0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 6. junsko izdanje. Vijesti dana za sami početak.
1: Info 5.
2: Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom bit će održana 10. juna. Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
2: Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. U Gračanici je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Na 8. sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan, izloptrgavaju dom. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon. I evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo od prilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja u zakonodavnom tijelu.
2: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. A odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje iz...

0: izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet od naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknade za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog toga je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
2: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Info 5.
2: U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Više informacija u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja Gračanice, Doboj Istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
5: Mi ovdje imamo problem 5. godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da

0: tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
2: Evo razlog našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metal Slikos da ovdje nije dobro došlo. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi. Radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, euro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
3: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ. A kopanje je tu prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći sel. Ali mora će nas pobiti, tebi neće nas moći.
1: Dijana Raković.
4: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto Devetak kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
5: Došli smo danas noći ovdje našoj mjesnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kao ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inakve. Mislim, ne znam samo šta dalje, što kaže da komentarišem, žalostno je. Žalostno je to ispred vlade, žalostno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedljivci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Doboj, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu pod

0: Držali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Građanice, Dobo Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
1: Info 5.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.

0: da svojim očima vidi da narod koji ovde živi se ne slaži s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
2: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći seliti. Ali mora će nas pobiti, tebi neće nas moći.
1: Dijana Raković.
3: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da ovdje poslije naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto Devetak kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
4: Došli smo danas noći ovdje našoj mjestnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kao ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inakve. Mislim, ne znam samo šta dalje, što kao da komentarišem, žalostno je. Žalostno je to ispred vlade, žalostno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentarišu nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedinci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Doboj, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nijeg do 22, a dnevno od 23 do 29, nijeg u zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nijeg do 22, a dnevno od 23 do 29, nijeg u zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca.

0: nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Samo u Fisonodinima kućnog tekstila potražite Mušema 390.

0: 34. po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Više informacija u nastavku našeg druženja. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis Ravni Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
1: Od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje, tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izvijediti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obrati on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo znači dvije staze, jedna je staza malo teža koja otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da posle dolaska svih planara sa staza ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
0: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
1: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara. A javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od 5 ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Mević, Kalesija i tako dalje.
0: Planinarski susreti Gračaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica.

0: cenama. Optika u Stabić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stabić.com.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propagandno.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
2: Izreči tu mi pjesmu.

Kralj lavova. O, kako je bio predivan dan. Rodio se sin kralja Mufase. Toga jutra u Africi se sunce sve više uzdizalo na horizontu, a prve zrake obasjavale su predivan prizor. Mnoštvo životinja ponositom zemljom se uputilo svjedočiti rođenju malenog lavića. Bile su tu antilope, slonovi, zatim gepardi, žirafe, pa čak i mravi. A nebom su letjeli predivni plamenci. Životinje su se okupile ispod stijene, a na njenom vrhu stari i mudri vrač Rafiki prišao je kraljici Sarabi i kralju Mufasi. Svoj prst je umočio u raspuknutu bundevu, te je na čelu malenog lavića napravio poseban znak. Uhvatio ga je i na samom vrhu stijene podigao visoko prema nebu. U taj čas mnoštvo poklika zaorilo se ravnicom. No, par minuta kasnije životinje su zašutjele i poklonile se novom kraljeviću, laviću Simbi. Ipak, jedan član porodice se nije pojavio na tom važnom događaju. Riječ je o lavu Skaru, Mufasinom bratu. Umjesto da pozdravi novog budućeg kraljevića, Skar je jutro proveo u igri s mišem. Tada se pored njega stvorio Zazu. Zazu je bila predivna ptica, te kraljev savjetnik. Kada je ugledao Zazu,

Miš je brzo pobjegao, na što se Scar jako naljutio, optužujući Zazu da je on kriv za sve. Zazu se ljutio na njega jer nije prisustvovao događaju, ali Scar ga uopšte nije slušao. U jednom času pala mu je na pamet zamisao da bi i Zazu mogao biti savršen obrok. Upravo u tom trenutku kada je Scar odlučio pojesti Zazua, pojavio se kralj Mufasa. Naredio je Scaru da pusti pticu, te mu prigovorio zašto se nije pojavio na predstavljanju njegovog sina i budućeg kraljevića. Scar se pravio da je zaboravio da se taj događaj treba održati tog jutra. Nakon toga se udaljio zajedljivo komentarišući kako će idućeg puta biti ljubazniji. Vrijeme je prolazilo i Simba je stasao u predivno mladunče. Jednog jutra prije izlaska sunca, Mufasa je odlučio Simbu odvesti na vrh stijene ponosa. Jednoga dana, sve ovo što vidiš bit će tvoje. Mojem kraljevanju doći će kraj, a ti ćeš postati novi kralj, izgovorio je Mufasa. Maleni lavić nije krio iznenađenje. Nije mogao vjerovati da će to sve jednoga dana biti njegovo. No pitao se kakve se ono tamne stijene naziru daleko u daljini. Na tomu je Mufasa oštro odgovorio. Tamo nikada ne smiješ ići, jer taj prostor je izvan naših granica. Dobro me slušaj, nikada. Kada su silazili sa stijene, Mufasa je odlučio Simbu naučiti o velikom krugu života. Rekao mu je da će kao budući kralj morati poštivati sva bića, jer se oni svi nalaze u istom životnom krugu. I dok je Mufasa podučavao Simbu o životu, odjednom se pored njih stvorio Zazu. Imao je važnu obavijest za kralja. Ponosita zemlja bila je u opasnosti od hijena. Mufasa nije čekao ni trenutka, već se odmah uputio prema stijenama u daljini. Zazu je dobio naređenje da malenog Simbu odvede na sigurno mjesto. Simba je bio tužan jer se nije mogao pridružiti svome ocu. Vratio se kući te na stijeni sreo strica Scara. Ispričao mu je sve što mu je toga dana otac pokazao. Je li ti otac ispričao o zemlji koja se nalazi izvan granica? Upitao je podrugljivo Scar. Na tomu Simba odgovori kako mu je otac zabranio ići na taj stjenoviti dio. Scar je iskoristio priliku i mudro objasnio malenom laviću kako je to opasno mjesto, rezervisano samo za najhrabrije lavove, a na tom mjestu se nalazi i groblje slonova. Simbu je ovo mjesto još više zainteresovalo, te je odlučio svima dokazati koliko je on zapravo hrabar. Nije znao da ga je Scar namamio na taj dio, kako bi ga se riješio. Iako mu je otac zabranio, Simba je odlučio vidjeti kako izgleda to opasno mjesto. Otišao je po svoju najbolju prijateljicu, Nalu, a njenoj majci je objasnio kako će je odvesti do lijepog vodopada. Nalina majka im je dozvolila da idu samo u pratnji Zazua. Kada su krenuli, Simba je potiho sve objasnio Nali, ali morali su se riješiti Zazua. Zazu ih je gledao kako šapuću, te ih je počeo zadirkivati da su zaljubljeni. Simba mu je ponosno odgovorio da je Nala samo njegova prijateljica, a i onako će jednoga dana raditi šta god poželi jer će biti kralj. Zazu je zaključio da to baš i nije lijepo ponašanje za budućeg kralja. A u taj čas dva malena lavića zaletjela su se u stado zebri, sakrili se među njih i zbrisali Zazu. Stigli su na groblje slonova. Simba je ugledao slonovu lubanju, te se smijao kako njegov glas odjekuje u njoj. Zazu ih je sustigao, te ih je krešteći upozoravao da se s mjesta moraju vratiti. Tada iz slonove lubanje iskočiše tri hijene, Banzai, Shenzi i Ed. Oblizivali su se i smijali, sretni što će uskoro uloviti dobar obrok. Jedna od njih brzo je uhvatila Zazua, ali Simba joj se odmah suprotstavio. Započela je velika borba. Lavići su se našli kod slonovih rebara, a hijene su ih

stjerale u zamku. Činilo se kao da više nemaju gdje pobjeći. Ali tada se pojavio kralj Mufasa i svojim velikim šapama odbranio laviće. Kada su lavići bili sigurni, Mufasa je odlučno naredio za Zu da Nalu odvede kući, jer Simba i on moraju nešto riješiti. Tada se obratio Simbi. Razočarao si me. Ali samo sam htio biti hrabar kao ti, rekao mu je Simba. Tada mu je otac objasnio da se hrabrost ne ogleda pronalaženjem nevolja. Odlučio je malenog princa podučiti nečemu što je njega podučio njegov otac. Objasnio mu je da će put pronaći tako što pogleda u zvjezdano nebo. Na nebu se nalaze kraljevi prošlosti koji će ti uvijek pokazati pravi put. Te večeri Scar se našao s hijenama, te je bio ljut jer nisu bili u stanju riješiti se mladunaca. Hijene su negodovale, govoreći da nisu mogle ništa jer se pojavio Mufasa. Na to se Scar zamislio, te je počeo kovati novi plan kako bi se riješio Simbe ili Mufase. Sljedećeg dana Scar je odveo Simbu do strmine. Rekao mu je da pričeka oca na uskom prolazu. Objasnio mu je da će mu otac tamo prirediti iznenađenje. Scar se udaljio i hijenama dao znak. U taj čas hijene su potrčale prema krdu divljih gnuova, tjerajući ih direktno prema Simbi. Mufasa i Zazu ugledali su veliki oblak prašine i odmah su znali da se radi o stampedu. Mufasa nije razmišljao ni sekunde. Pojurio je niz strminu i zgrabio Simbu. Uspio je skočiti na stijenu pored Skara i spustiti Simbu na sigurno. No, tada se odlomio komad stijene i Mufasa je ostao da visi nad krdom gnuova. Preklinjao je brata da ga spasi. Scar je uhvatio Mufasu za šape, približio ga k sebi, te mu šapnuo: "Živio kralj Mufasa." U tom trenutku ispustio ga je i Mufasa je pao među divlja kopita. Simba je dotrčao do svog oca, ali nije ga uspio probuditi. Prišao mu je Scar koji mu je rekao da se sve ovo dogodilo zbog njega. Uz veliki osjećaj krivice koji mu je nametnuo Scar, Simba je odlučio pobjeći. Scar je tada naredio hijenama da ga se što prije riješe. Hijene su lovile Simbu sve do litice na čijem se dnu nalazilo bilje prepuno trnja. Simba više nije imao gdje, te se bacio u njega. Hijene su bile uvjerene da Simba ovo neće preživjeti, te su samo viknule za njim da se više nikada ne vraća. Kada je čuo novosti, Scar je na stijeni ponosa objavio da su Mufasa i Simba mrtvi. Lavice Sarabi i Nala su bile shrvane tugom. Niko nije mogao vjerovati šta se dogodilo. Scar je tada sam sebe proglasio kraljem. "Teška srca, vam moram objaviti da sam sada ja vaš kralj." Rafiki nije vjerovao šta se dogodilo, te je cijeli događaj posmatrao iz daljine. Simba je za to vrijeme tumarao afričkom pustinjom. Bio je već jako slab i umoran, te je odlučio malo odmoriti. Lešinari su kružili oko njega čekajući obrok, a Simba je od velikog umora izgubio svijest. Kada je otvorio oči, pored sebe je ugledao Merkata, Timona i bradavičastu svinju Pumbu. Hijena nije bilo u blizini. Pumba mu je ispričao kako su ga spasili, te ga je upitao odakle dolazi. Simba je bio neraspoložen jer je u glavi imao samo jednu pomisao: kako je učinio nešto jako loše. Veseli dvojac zaključio je da je i on odbačen upravo kao i oni. Timon mu je tada odlučio prenijeti svoju mudrost. "Živi u sadašnjosti, ne osvrći se i ne gledaj u budućnost. Ne razmišljaj o brigama, živi bez njih. Hakuna matata."

I Pumba se slagao sa svojim prijateljem, a Simba, ne znajući šta će, odluči poći sa svojim novim prijateljima. Ušli su u džunglu, a Simba se čudio kako njih dvojica jedu samo bube. I tako je Simba odrastao s Pumbom i Timonom. Jedne večeri, kada je ugledao zvjezdano nebo, prisjetio se oca. Rekao je svojim novim prijateljima kako kraljevi s neba motre na njih. Na to su se Pumba i Timon počeli smijati, a Simba je začutao, prisjećajući se svoga dragog oca. Sljedećeg dana, dok je šetao džunglom, Simba začu kako neko doziva u pomoć. Bili su to Pumba i Timon. Naime, Pumba se zaglavio ispod debla, a Timon ga nije uspio osloboditi. S druge strane vrebala ih je lavica. Simba se odmah bacio na lavicu kako bi spasio svoje prijatelje. Odbacio ju je u stranu, međutim, lavica ga je svladala. U tom trenu pogledi im se sretnu i prepoznaju se. Bila je to lavica Nala. I dok su se lavovi grlili jer su bili presretni što se vide nakon toliko vremena, Timonu nije bilo jasno šta se događa. Simba je tada upoznao svoje prijatelje s Nalom, a ona mu je ispričala šta se dogodilo od kada ga nema. Bila je sretna što će ipak Simba biti kralj, jer je Scar gotovo sve upropastio vladajući sa hijenama. Objasnila mu je da uskoro neće imati šta za jesti. Timon i Pumba su bili iznenađeni onim što čuju, a Simba nije bio spreman vratiti se kao kralj. Tu večer Simba je otišao do stijene i zagledao se u nebo. Razmišljao je naglas o tome kako se ne može vratiti i kako ne može biti kralj, jer ne može promijeniti prošlost. U jednom trenu začuje kako neko tiho moli. Okrene se i ugleda starog pavijana. Iako ga prvo nije prepoznao, ubrzo je shvatio da je to Rafiki. Rafiki odvede Simbu do jezera i naredi mu da pogleda svoj odraz u vodi. Simba, tvoj otac Mufasa živi u tebi. Tada Simba začuje glas koji ga doziva s neba. Simba, moraš se vratiti. Prihvati ulogu kralja, jer ti si moj sin. Lik je nestao, a Simba je zamišljeno gledao u daljinu. Sljedećeg dana Rafiki je objavio povratak kralja Simbe. Simba je hrabro koračao prema stijeni ponosa, no ona nije više izgledala kao nekada. Sada je tu bilo sve puno leševa, a zemlja je bila upropaštena. Zastao je na tren, ali vjetar mu je dao snagu. Pratili su ga Nala, Rafiki, Pumba i Timon. Kada su stigli, ugledali su Skara i hijene. Skar je tjerao lavice da im donose hranu, a hrane nije bilo. Lavica Skarabi mu se suprotstavila, a on ju je odgurnuo. Simba se popne na stijenu ponosa i gromoglasno rikne. Skar se okrene i zaprepašteno vikne: Mufasa, nemoguće, ti si mrtav, bježi od mene. No, lavica Skarabi je odmah prepoznala svoga sina Simbu. Kada je Scar shvatio da to nije Mufasa, već Simba, naredi hijenama da ga napadnu. Simba se ubrzo našao na rubu stijene. Visio je kao i rođeni otac mnogo godina prije. Scar se nadvije nad njega kako bi mu nešto rekao, te potjera hijene. Upravo ovako me je prije mnogo godina gledao i tvoj otac, prije nego sam ga ispustio i gurnuo u smrt. Simba tada skupi snagu i popne se nazad na stijenu. Bio je odlučan u namjeri da pobjedi Skara. Skar je pozvao hijene kako bi mu pomogle, a hrabre lavice krenu u napad da odbrane Simbu. Tada se začu munja koja zapali zemlju ponosa i suha trava poče gorjeti. Vjetar je još više rasplamsavao plamen, a dvojica lavova, Simba

odvojila su se od čopora. Simba je natjerao Skara do ruba stijene, a Skar je tada počeo moliti za milost. Govorio je da su za sve krive hijene. Simba mu je odlučio poštedjeti život uz uslov da se više nikada ne vraća. No, čim se Simba okrenuo, Skar ga je ponovo napao. Simba se okrene i svojom velikom i snažnom šapom gurne Skara s vrha litice. Kiša je počela polako padati. Simba je ponosno koračao do ruba stijene ponosa. Kada je stao na rub litice, oblaci su nestali, a pred njim se otvorilo nebo posuto zvijezdama. Simba je na radost svih ispustio glasan, ponosit urlik i pozdravio okupljene životinje. Ponosita zemlja je uskoro ponovo izgledala kao nekada. Životinje su bile presretne. Sve je procvjetalo, a hrane je ponovo bilo u izobilju. Nije prošlo puno vremena, a životinje su dočekale rođenje novog budućeg kralja, Simbinog sina. Okupile su se ispod stijene ponosa kako bi ga pozdravile. Simba je tada razmišljao o onome što mu je otac jednom davno rekao. Svaka vladavina ima svoj kraj, poput sunca. Mojem kraljevanju doći će kraj. A tebe, novog kralja, obasjat će nove zrake sunca. I Simba će, kako bi se održao krug života, ove mudre riječi jednog dana prenijeti svome sinu. Jednog dana, kada za to dođe, pravo.

djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222.

0: ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 22, a dnevno od 23 do 29, nego u zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajhan.

0: je zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
3: To ti je sine HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Ekonomsko
6: propagandno
5: borbo.
7: Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti.

0: kupiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC-u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Therm Master. Jer prava temperatura čini razliku.
4: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad, Gračanica.
6: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. ...87,6 i 95 MHz. Hronika Gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas iz studija našeg radija. U nastavku vikend programa vašoj pažnji preporučujemo snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica. Nakon intoniranja himne, usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice Gradskog vijeća, te su prezentovani odgovori na pristigla pitanja i inicijative.
2: Uvaženi prisutni, himna Bosne i Hercegovine.

Uvaženi gradonačelniče Sadmire Džebo sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko Radio Gračanice. Sa nama je danas prisutan član Komisije za etički kodeks Almasa Ibrahimović. Na početku sjednice prisutno 28 vijećnika. Svoje kašnjenje su najavili vijećnik Imad Mustafić i vijećnica Meliha Kurtović. S obzirom da sjednici prisutuje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje, te otvaram 19. sjednicu Gradskog vijeća Gračanica. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća, te otvaram raspravu o zapisniku. Ukoliko nema prijavljenih, zatvaram raspravu i dajem na izjašnjavanje zapisnik sa 18. sjednice. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani.

0: Prelazimo na vijećnička pitanja i inicijative. Prije nego što prijeđemo na današnja pitanja inicijative, uvažena dopredsjedavajuća će pročitati pristigle odgovore na vijećnička pitanja inicijative sa prošle sjednice. Izvolite.
1: Poštovani prisutni, slušaoci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Na 18. sjednici Gradskog vijeća Gračanca upućeno je 7 vijećničkih inicijativa i 11 vijećničkih pitanja. Pristigli odgovori su sljedeći. Na inicijativu vijećnika Imada Mustafića za postavljanje zaštitne odbojne ograde u ulici Crni put, mjesna zajednica Gračanca, zbog uske dionice i opasne padine pristigao je odgovor u kojem se navodi da je nadležna služba izašla na teren i uradit će predmjer i predračun. Pošto sredstva nisu planirana u ovogodišnjem budžetu, potreban iznos pokušat će se osigurati kroz rebalans u skladu sa prioritetima. Na inicijativu vijećnika Edina Šehića za hitno postavljanje usporivača brzine i zaštitne barijere metalne ograde u ulici Braće Fazlića u blizini mosta za mjesnu zajednicu Lendići pristigli odgovor. Lokacija je uvrštena na spisak i bit će obrađena u prvom sljedećem elaboratu za smirivanje saobraćaja. Projektantu će biti sugerisano da predvidi zaštitnu ogradu i procijeni potrebu te vrstu usporivača, a realizacija na terenu pristupit će se nakon izrade elaborata i osiguranja sredstava u budžetu. Na vijećničko pitanje vijećnice Selme Begović vezano za informaciju o fazi postupka u vezi sa izgradnjom autobuskog stajališta pored osnovne škole u Donjoj Lohinji pristigao je odgovor u kojem se navodi da službi još nije podnesen zahtjev za urbanističku saglasnost niti ona raspolaže projektnom dokumentacijom. Potrebno je prvo izraditi idejni projekat radi saglasnosti i odobrenja javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva za ovu namjenu nisu planirana u gradskom budžetu za 2026. godinu, pa je predloženi projekat potrebno uvrstiti budžet kako bi se pristupilo realizaciji. Služba procjenjuje da bi minimalna vrijednost izgradnje bila 40.000 konvertibilnih maraka. Na vijećničko pitanje kluba vijećnika Naša stranka i Narod pravda vezano za način obračuna vodnih usluga nakon promjene cijena usluga, u odgovoru se navodi: zbog tehničkih i logističkih kapaciteta nije bilo moguće izvršiti vanredno očitavanje svih vodomjera na dan stupanja na snagu nove odluke o cijenama. Parcijalno razdvajanje obračunskog perioda na stari i novi dio potrošnje zahtijevalo bi složene računovodstvene intervencije i angažovanje velikih resursa, što povećava rizik od grešaka. Primijenjeni način obračuna predstavlja ustaljenu praksu preduzeća, javnog preduzeća vodovod i kanalizacije DO Gračanca, koja osigurava jednak tretman svih korisnika. Na vijećničko pitanje vijećnici Mesihe Jogunčić za rješavanje problema odvodnje površinskih i otpadnih voda u naselje Luke pristigao je odgovor: javno preduzeće vodovod i kanalizacija je pokrenulo aktivnosti na sagledavanju stanja te je održan zajednički sastanak sa stanarima naselje Luke. Konstatovano je da problemi nastaju tokom intenzivnih padavina, ali i zbog odlaganja vlažnih maramica i otpada u fekalnu kanalizaciju. Stanarima su predstavljena moguća tehnička rješenja i definisane su međusobne obaveze, a preduzeće će u narednom periodu nastaviti pružati stručnu i tehničku podršku za rješavanje problema. Na vijećničko pitanje vijećnice Lukić Tijane za obezbeđivanje odvojenog prostora i usluga za onkološke pacijente iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja pristigao odgovor u kojem se navodi da javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gračanca pruža ove usluge koje inače pripadaju UKC Tuzla unutar službe za laboratorijsku dijagnostiku kako bi olakšao pacijentima. Za potpuno odvajanje prostora potrebno obezbijediti tehničke resurse, list sistem i licencu za računar te dodatni kadar jer ustanova trenutno radi sa smanjenim brojem laboratorijskih tehničara zbog bolovanja. Po inicijativi će se postupiti u dogledno vrijeme čim se osiguraju ovi tehnički i kadrovski preduslovi. Napominjem da su odgovori pristigli u opširnijoj formi, a da je ovdje pročitana suština istih. Na preostale inicijative i pitanja odgovori nisu pristigli.
0: Zahvaljujem. Mi nastavljamo dalje sa novim vijećničkim pitanjima i inicijativama. Zamolio bih vijećnike da se prijave. Ajde, čitaj, Meliha. Druga.
2: Možda je Mira Milkić.

0: Zamolio bih kolege samo još malo gore.
1: Arnese. Stite go ruku.
2: Jesi ti Kjara?
1: Baci na zadnje na šta ćeš. Če?
0: Zahvaljujem u ime kluba SDA Aldo Kurtović, izvolite.
3: Dobar dan svim prisutnima i slušateljima grada Gračanca. Danas imam jednu inicijativu u ime kluba i dvije lične inicijative. Prva inicijativa u ime kluba je za produženje rada ugostiteljskih objekata do 1 sat narednog dana za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva u nogometu, vođeni ostalim gradovima, prvenstveno Tuzli, koja je to već izglasala na ranijoj sjednici. Nema puno, mislim, potrebe da obrazlažemo dalje što se tiče te inicijative. Jel mogu dalje samo za slične inicijative?
0: Možemo, prosti zašto nastaviti svoje inicijative.
3: Imam jednu inicijativu, to smo zamolili neki mladi građani grada. Obzirom da je na rukometnom igralištu ranije bio street workout teren na gornjoj ploli pored koša, evo upućujem tu inicijativu da se postavi ponovo taj isti eskonjak kod druge osnovne škole, a mislim da ima smisla na staroj lokaciji da se isti vrati da radi sportsko rekreativne stvari. Treću ne moram čitati, evo sad mislim. Hvala.
0: Zahvaljujem. U ime kluba Demokratske fronte, Demir Milkić, izvolite.
4: Uvaženi prisutni, poštovani građani grada Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam u ime kluba Demokratske fronte i upućujem inicijativu za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata tokom velikih sportskih takmičenja. Predlažem da gradsko vijeće Gračanice razmotri mogućnost izmjene odluke u određenim djelatnostima s akcentom na ugostiteljske objekte koje bi se tokom održavanja svjetskog prvenstva ugostiteljskim objektima omogućio produženje radnog vremena do 6 sati. S obzirom da se brojna sportska takmičenja održavaju u vremenskim zonama koje uzrokuju prijenose u kasnim noćnim i ranim jutarnjim terminima, građanima bi se omogućilo organizovanje sigurno praćenje sportskih događaja u ugostiteljskim objektima. Istovremeno ova inicijativa doprinijela bi jačanju ugostiteljskog sektora, povećanju privredne aktivnosti, unapređenju turističke ponude te stvaranju dodatnih sadržaja za građane i posjetioce. Produženje radnog vremena odobravalo bi se isključivo za vrijeme trajanja sportskih manifestacija uz prethodno odobrenja nadležnih gradskih službi uz obavezno poštivanje propisa iz oblasti javnog reda i mira. Smatram da bi ova odluka predstavljala korak modernijim i sadržajnijim društvenom životu grada uz istovremenu podršku lokalnim privrednicima i ugostiteljima.
0: Zahvaljujem. Vijeći sam Liha Kurtović, izvolite.
5: Iskoristit ću priliku da pozdravim sve prisutne i da podnesem sljedeću inicijativu za obilježavanje parking mjesta za osobe sa invaliditetom ispred zgrade Gradske uprave Gračanica. Predlažem da nadležna služba grada Gračanica hitno izvrši obilježavanje i uređenje najmanje dva parking mjesta za osobe sa invaliditetom ispred zgrade Gradske uprave Gračanica. Ispred zgrade Gradske uprave trenutno ne postoji adekvatno obilježeno parking mjesto za osobe sa invaliditetom, što značajno otežava pristup građanima koji dolaze radi ostvarivanja svojih prava i korištenja administrativnih usluga. Zbog toga predlažem da se u skladu sa važećim propisima obilježe najmanje dva parking mjesta za osobe sa invaliditetom uz postavljanje odgovarajuće horizontalne i vertikalne signalizacije.
0: Hvala. Zahvaljujem. Uvažena kolegica Mercija Jogončić, izvolite.
6: Zahvaljujem predsjedavajući, kolegice i kolege, želim vam dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam i želim nam danas uspješan rad. Nadam se da ćemo biti efikasni, da ćemo raditi u interesu građana. Ja imam također, imam dvije inicijative i jedno vijećničko pitanje, ali ću se naravno prvo po običaju referisati na ono na

0: zašto nisam dobila odgovor i uopšte mi nije jasno zašto. S obzirom, evo, kolega Aldo je prvi izašao da podnese inicijativu, a sjećamo se njegove inicijative za uličnu rasvjetu koja bi radila cijelu noć, pa vas mogu informisati da ta ulična rasvjeta sija na način da je Gračanica u mraku. Tako da nisam dobila odgovor kada će ovi, kada će stanovnici Podgaja imati riješenu uličnu rasvjetu, s obzirom da je nemaju. Umeđu vremenu je moja ulica u popriličnom mraku, ne nalazi se ni 50 metara vazdušne linije od ove gradske uprave. Ulica u Varoš, kad se silazi, ja ne znam tačan, odnosno prema Drafnićima gore, da, Trepanići pa desno, znači u mraku je. Ulica Varoš, kad se silazi, molim, dobro, odgovor. Evo, završavam, nisam dobila odgovor i očekujem, dobro, znači nisam dobila odgovor i očekujem da ga dobijem i hoću ga. Dakle, očekujem ga. Također, nisam dobila odgovor niti od javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica, gdje sam tražila sastanak sa gospodom iz Mula Mustafe Bašeski, i evo dok sam dolazila, i to moram reći, prošla sam pored 4 puna kontejnera, a kretala sam se u krug od 100 metara odavde. Dakle, očekujem odgovore i to ne vidim da je, zašto je to problem. Sad ću preći na ovo danas. Podnosim također vijećničku inicijativu koju su podnijeli kolege prije mene, produžetak radnog vremena, ali mi tu odluku trebamo imati već danas. I predlažem da u neku, pa nema steganja na ramenima, napravimo kolegi, da napravi se odluka i mi je usvojimo. Ne trebamo sjegati ramenima. Dakle, da se produži radno vrijeme, naravno dok traje svjetsko prvenstvo, ali evo idu nam i večeri pod lipama Gračanice i mislim da ukoliko već pričamo o vraćanju života u grad i svega ostalog, da je noćni život vrlo bitna stavka i da trebamo više prestati da floskularimo, nego da trebamo prijeći na konkretna neka rješenja. Dakle, imamo mi već odluku bazirano na odredbama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, da ne čitam predugo i šta se i s tom odlukom desilo, ali evo, imam istu inicijativu, dakle, odluku treba uraditi danas. Sljedeća inicijativa, upućujem je vama, predsjedavajući, u cilju efikasnijeg rada gradskog vijeća i profesionalnog usavršavanja vijećnika gradskog vijeća i vijećnica, naravno, podnosim inicijativu za organizovanje jedne obuke vijećnika i vijećnica gradskog vijeća do kraja kalendarske 2026. godine iz oblasti lokalne samouprave. Jedna ili više tema na obuci, jednu ili više tema definisao bi kolegi gradskog vijeća i odredio izvođača obuke. A obrazložit ću to odlukom Općinskog vijeća Gračanica od 31.8.2017. godine, koja do danas nije promijenjena. Predviđena je obavezna obuka vijećnika u svrhu njihovog profesionalnog obučavanja. Potrebna sredstva za realizaciju ove inicijative moguće je obezbijediti iz budžetske rezerve za 2026. godinu. Zatim imam vijećničko pitanje. Prema odredbama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, njegov upućen gradonačelniku, pa izvinjavam se, o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave grada Gračanica, a na osnovu člana 10, gradonačelnik može imenovati savjetnike iz nadležnosti gradskog organa državne službe. Kako je poznato, gradonačelnik ima savjetnike i ima svoj tim. Čuli smo to u nekoliko zadnjih okupljanja, manifestacija i svega ostalog, tako da bih ja postavila pitanje koje već dugo stoji, koliko ima gradonačelnik kao nosilac izvršne vlasti, izvršni organ grada Gračanica je imenovao savjetnike, za koje oblasti, da li savjetnici imaju položen stručni ispit i da li im treba u organima državne službe, da li je moguće imenovanje savjetnika prenaći u imenovanje državnog službenika sa svim pravima i obavezama koje omogućuje novi položaj i da li su i u kojim službama službenim glasnicima grada Gračanice objavljena rješenja o imenovanju savjetnika. Razlog za postavljanje navedenih pitanja se nalazi u činjenici da je jedan od savjetnika gradonačelnika se pojavljuje u ulozi predstavnika jedne od gradskih službe za upravu, a također u jednom od akata gradonačelnika isti je naveden kao savjetnik gradonačelnika. Inače, nije poznato da je osoba podnijela ostavku na jednu od ove dvije pozicije, tako da jednom za sva vremena završimo sa ovom pričom. Voljela bih i ja znati kome se za što mogu obratiti i ko šta radi. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Kolegica Dženica Drugić, izvolite.
2: Uvaženi gradonačelniče, predsjedavajući radno predsjedništvo,

0: Šefovi službi, kolegice i kolege, predstavnici medija i naravno svi koji nas pratite putem Radio Gračanice, srdačno vas pozdravljam. Nama ovdje danas želim uspješan rad. Ovako, za današnju sjednicu ja sam pripremila dva vijećnička pitanja i jednu vijećničku inicijativu. Prije nego što pročitam svoje prvo vijećničko pitanje, samo ću reći da nažalost nisam bila u mogućnosti prisustvovati pri samom kraju januarske sjednice i nisam imala samim time priliku postaviti određena pitanja koja će se sada naći u ovom vijećničkom pitanju. Evo, od januara do sada je prošlo još nekoliko mjeseci, međutim, budući da se stane, što se kaže, na terenu nije značajno promijenilo, evo, iskoristit ću priliku da uputim ovo vijećničko pitanje. Upućujem ga gospodinu predsjedavajućem gradskog vijeća Mirzi Ukiću. Pitanje glasi: zbog čega još uvijek nisu realizovane preporuke Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na sastav radnih tijela i vijeća mjesnih zajednica? Zbog čega predlagači nisu izvršili izmjene u sastavu radnih tijela i vijeća mjesnih zajednica za koje je u preporuci koju smo dobili u maju prošle godine od Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine konstatovano da nisu u skladu sa zakonskim aktima? Na sjednici koja je održana 1.7.2025. godine Gradsko vijeće je usvojilo zaključak, citiram, da se predlagačima pošalje preporuka Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 6 mjeseci postupi po navedenim preporukama, a da će na januarskoj sjednici Gradskog vijeća biti analiza preduzetih mjera od strane predlagača. Kraj citata. Budući da je do januarske sjednice, kao i do ove današnje, izvršena izmjena u sastavu samo jednog radnog tijela, Komisija za urbanizam i ekologiju, sa ciljem da se ispoštuju zakonske odredbe, koji je razlog što isto nije urađeno i u ostalim radnim tijelima i vijećima mjesnih zajednica, a za koja je utvrđeno da nisu u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini te statutom grada Gračanica? Da li su predlagačima dostavljene preporuke Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, te da li su se očitovali po pitanju istih? Da li je Gender centru dostavljena informacija o realizaciji preporuke koju je Gradsko vijeće razmatralo na januarskoj sjednici, te ukoliko jeste, da li je od Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine zaprimljeno novo izjašnjenje o trenutnom stanju? Drugo vijećničko pitanje upućujem nadležnim službama. Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja? I još, dakle, vijećnička inicijativa, evo, ja ju upućujem službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, odsjeku za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okolice. Inicijativa glasi: obnova dotrajalih klupa i postavljanje novih kanti za otpad u parku pored zgrade gradske uprave. U navedenom parku postojeće klupe su vizuelno dotrajale usled vremenskih neprilika, dok su kante za otpad pretrpjele oštećenja i otkinute su sa metalnih stubova, te kao takve ne ispunjavaju u potpunosti svoju svrhu i značajno narušavaju izgled parka. Budući da je pred nama ljetni period i uzimajući u obzir da je park posebno u ljetnim mjesecima mjesto susreta mladih generacija, mjesto za druženja, smatram da je potrebno učiniti ga u potpunosti ugodnim ambijentom. Potrebno je postaviti nove kante za otpad, postojeće klupe očistiti, i prelakirati, što ne zahtjeva velika financijska sredstva. Također, park se nalazi na lokaciji koju svakodnevno posjećuju brojni gosti, posjetioci našeg grada, zbog čega smatram da je važno da ovaj prostor odiše čistoćom i estetikom. I evo, u prilogu dostavljam i fotografije tog trenutnog stanja. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić, izvolite.
2: Pozdravljam gospodina gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku pravobraniteljicu, šefove službe.

0: kolegice i kolege, prisutne goste, te slušalce Radio Gračanice za današnju sjednicu. Ja imam jednu vijećničku inicijativu koju upućujem evo službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i gradonačelniku, koju ću pročitati. Znači, na osnovu člana 23 i 46 statuta grada Gračanica upućujem vijećničku inicijativu za postavljanje horizontalno vertikalne signalizacije, eventualno i takozvanog ležećeg policajca u naseljima Ritešić i Drama, grad Gračanica. Obrazloženje. U pomenutim naseljima sve je veća frekvencija saobraćaja, s obzirom da je asfaltiranjem kompletne dionice puta od centra grada pa do magistralnog puta M4 ova dionica postala dobar alternativni izlaz, odnosno ulaz od pravca i prema pravcu Tuzli, i sve veći broj vozača koristi upravo tu dionicu puta kako bi izbjegli saobraćajne gužve kroz centar grada na regionalnom putu R460. Na osnovu sugestije naših građana koji žive upravo u tim naseljima, da se na pomenutoj dionici razvijaju velike brzine od strane nesavjesnih vozača, te da su naročito djeca koja se igraju u tim naseljima ugrožena, upućujem inicijativu da se razmotri mogućnost rešavanja tog problema. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Savdić, izvolite.
2: S obzirom na prvi put izlazim za govornicu, ja srdačno selam i pozdravim posebno slušaoce Radio Gračanice. Za današnju sjednicu pripremio sam tri vijećničke inicijative. Samo ću im kratko pročitati. Prvu inicijativu upućujem policijskoj stanici Gračanca za prisustvo većeg broja policijskih službenika na području osnovne škole Donja Oravica. Drugu inicijativu upućujem regionalnoj direkciji cesta Tuzlanskog kantona da se izvrši ponovno farbanje pješačkog prelaza kod osnovne škole Oravca, područna škola Rijeka. I treća inicijativa upućujem javnom preduzeću veterinarska stanica vezano za zbrinjavanje pasa lutalice u blizini osnovne škole u Donjoj Oravci.
1: Zahvaljujem. Adnan Stalgoš, izvolite.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Prije svega pozdravio bih sve prisutne kao i slušatelje Radio Gračanice. Moje dvije vijećničke inicijative, jedno vijećničko pitanje upućeno su gradonačelniku u nadležnim službama. Prva inicijativa glasi postavljanje usporivača brzine u ulici Kulina Bana. Obraćam vam se u ime građana ulice Kulina Bana, naselje Malta, mjesna zajednica Gračanica. Ulica u dužini od oko 300 metara jednim dijelom odsirana ispod benzinske pumpe Saks, na lijevu stranu produžetku pored zgrade se spaja sa ulicom Kotoruša, a na desnu pravac prema dječjem igralištu za koje smo mi građani svojevremeno izdvojili dio sredstava prvenstveno zbog naše djece. Ulica se spaja s mostom i produžava prema izlazu za naselje Bazin. Naš problem je problem mnogih u ovom gradu. Pored normalnih, danonoćno se ulicom vozi neispravna, neregistrovana vozila, manji i veći motori, električni automobili. Razvijanje brzine autima i motorima preko 80 km na sat, turiranje trke autima i motorima uz korištenje alkohola, uznemiravanje građana bukom motora samo su neki od incidenata sa kojima se suočavamo. Svaka kuća u našoj ulici ima najmanje jedno do dvoje male djece. Molimo da se izađe na teren, utvrdi činjenice i obezvijedi sigurnost građana postavljanjem barem dva usporivača brzine ili nadzornim kamerama na igralištu i ulici. Pokušavamo na miran način riješiti problem kako bi se izbjegla veća tragedija. Želimo da nam ovo i buduća ljeta budu sigurna i bezbjedna, da su ulicu vrati mir i sigurnost. Od svojih zahtjeva i molbi nećemo lako odustati jer želimo zaštiti svoju djecu. Molimo vas da djelujete i na taj način pokažete da radite u interesu naše djece. Uz ovu inicijativu prilažem i potpise 43 građana pomenute ulici. Druga inicijativa je sanacija trotoara u ulici 22. divizije kod hotela Tiglja, mjesna zajednica Gračanica. Trotoar u pomenutoj ulici je već dugi niz godina u vrlo lošem stanju i onako uzak predstavlja zaista izazov pješacima da prelaze preko njega, a posebno u zimskim mjesecima kada je usred vode sjedmi i parkiranih automobila s druge strane zaista teško ići pomenutom ulicu. Napominjem da bi trebalo sanirati nekih 50 metara trotoara širine oko 50 cm, što se ukupno iznosi nekih 25 do 30 metara kvadratnih površine. I pitanje, prije nepune 3 godine započeta je sanacija i rekonstrukcija ulice Breučka u naselju Ritešići, mjesna zajednica Gračanica. Međutim, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, urađeno je samo 2/3 ulici. Moje pitanje glasi, da li će i kada doći do nastavka radova i završetka sanacije kompletne?

0: Zahvaljujem. Vijećnik Vahid Bajrić, izvolite.
1: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući sa saradnicima, šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, svi prisutni slušalci Radio Gračanice, želi da vas sve srdačno pozdravim. Ja imam pitanje, jedno pitanje za gradsku službu. Protivgradna zaštita na području grada Gračanica. Na području grada Gračanica 2021. godine uspostavljen je sistem protivgradne zaštite. Moje pitanje koje upućujem gradskoj službama grada Gračanica glasi: kako funkcioniše sistem protivgradne zaštite na području grada Gračanica, koliko je bilo dejstvovanja protivgradnog sistema i koliko je u 2025. godini protivgradnih raketa utrošeno? Također, u okviru ovog pitanja tražim da mi navedete lokacije na kojima su instalirani lanseri, koliko trenutno ima raketa po lanserima i kada će se izvršiti dopuna naoružavanja protivgradnih lansera sa raketama. Obrazloženje. Usled klimatskih promjena koje su iz godine u godinu sve izraženije, učestale su pojave grada, što uzrokuje velike štete na materijalnim i tehničkim dobrima svih naših građana. Zbog toga je uspostava i pravilno funkcionisanje protivgradne zaštite od velike važnosti i smatram da naši građani trebaju biti informisani da li će uspostavljeni sistem protivgradne zaštite na vrijeme biti otvrđen sa potrebnim brojima raketa i spreman za djelovanje i zaštitu poljoprivrednih usjeva i materijalnih dobara. Hvala.
0: Zahvaljujem. Vijećnik Helvedin Ukanović.
2: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući gradskog vijeća sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, predstavnici medija, slušatelji Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Danas sam pripremio dvije vijećničke inicijative i jedno vijećničko pitanje. Prva vijećnička inicijativa: upućujem vijećničku inicijativu da se u svim mjesnim zajednicama izradi elaborat za kategorizaciju puteva sa vertikalnom signalizacijom. Ako je već i svi izrađen, da se krene realizaciju projekta po osnovu elaborata. Obrazloženje. Na području grada u velikom broju mjesnih zajednica prisutan je problem neuređenog statusa lokalnih puteva, nepostojanja adekvatne kategorizacije kao i nedovoljne ili nepostojeće vertikalne saobraćajne signalizacije. Takvo stanje otežava plansko održavanje i upravljanje putnom infrastrukturom, stvara probleme organizaciji saobraćaja i utiče na sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Izrada elaborata o kategorizaciji puteva sa vertikalnom signalizacijom predstavlja važan preduslov za sistemsko uređenje putne infrastrukture na području svih mjesnih zajednica, čime bi se precizno definisao status puteva, njihova namjena, prioritete održavanja, potrebna saobraćajna signalizacija kao mjere za unapređenje sigurnosti saobraćaja. Posebno je značajno istaći da veliki broj lokalnih puteva nema adekvatno postavljene saobraćajne znakove, oznake ograničenja brzine, znakove upozorenja, nazive naselja i druge elemente vertikalne signalizacije, što može dovesti do nesigurnosti učesnika u saobraćaju i otežanog funkcionisanja saobraćaja, posebno u ruralnim područjima. Ukoliko je elaborat već izrađen, smatram neophodnim da nadležne gradske službe pristupe njegovoj postepenoj realizaciji u skladu sa prioritetima i raspoloživim budžetskim sredstvima, kako bi građani u svim mjesnim zajednicama imali sigurniju, uređeniju i funkcionalnu putnu infrastrukturu. Druga vijećka inicijativa: upućujem vijećničku inicijativu da se na svakom spomen obilježju gdje su postavljeni jarboli sa zastave isti ofarbaju i očiste, a posebno na centralnom spomen obilježju. Vidjeli smo evo nekoliko zadnjih obilježavanja manifestacija da se na centralnom spomen obilježju stvarno stradali i pohrđali jarboli za zastave. Spomen obilježja predstavljaju mjesta od posebnog historijskog i društvenog i emotivnog značaja za građane, jer čuvaju uspomenu na šehide, poginule borce i sve one koji su dali doprinos obrani grada i države. Njihovo uredno i održavanje odraz je poštovanja institucija i zajednice prema žrtvi i vrijednostima koja to obilježja simboliziraju. Posebno ističe potrebu uređenja centralnog spomen obilježja kao mjesta koje ima najveći simbolički značaj, koja posjećuju građani, delegacije, učesnici i

0: sigurnosti grada. Održavanje arbola i njihovo čišćenje farbama predstavlja minimalan, ali važan korak u očuvanju dostojanstva ovih lokaliteta. Vijećko pitanje. Upućujem vijećničko pitanje da se provjeri zašto u naselju Pašalić i skretanje u Škahovicu ulična rasvjeta ne radi i kada će ista proraditi. Obrazloženje. U proteklom periodu građani naselja Pašalić na dionicu skretanje prema Škahovici ukazuju na problem nefunkcionisanja ulične rasvjete, što predstavlja značajan problem za sigurnost i normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka u večernjim i noćnim satima. Neispravno ali potpuno van funkcije ulična rasvjeta održava kretanje stanovništva, povećava rizik od saobraćaj nezgoda, te stvar osjećane sigurnosti kod građana, posebno djece, starih osoba i svih učesnika u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovu putnu infrastrukturu.
1: Hvala.
2: Zahvaljujem. Vijeć Nečar Deverić, izvolite.
3: Dobar dan, pozdrav za sve prisutne i pozdrav za slušalce Radio Gračanice. Za 19. sjednicu gradskog vijeća pripremio sam tri vijećnička pitanja. Prvo vijećničko pitanje upućujem gradonačelniku i nadležnim službama grada Gračanica. Na osnovu statuta grada Gračanice, poslovnika o radu gradskog vijeća, podnosim sljedeće vijećničko pitanje. Dokle se stiglo sa realizacijom sanacije puta Delić i Deveđi u mjesnoj zajednici Lukavica? Da li je izrađen predmjer i predračun radova? Te koji su konkretni rokovi za početak i završetak sanacije? Obrazloženje. Na 11. sjednici gradskog vijeća održanoj 29.9.25. godine putio sam vijećničku inicijativu za sanaciju puta Delić i Deveđi u mjesnoj zajednici Lukavica. Na 12. sjednici gradskog vijeća zaprimio sam odgovor nadležnih službi u kojem se potvrđuje da je predmetna dionica puta oštećena usled klizišta te dodatno devastirana radovima na postavljanju vodovodnih cijevi. U istom odgovoru navedeno je da će nadležne službe u konsultaciju sa stručnjacima geološke struke izraditi predmjer i predaču radova, te u najkraćem roku pristupiti sanaciji puta. Međutim, danas, gotovo 7 mjeseci nakon dostavljenog odgovora, na terenu nije poduzeta nijedna konkretna aktivnost na sanaciji navedenog puta. Ovaj putni pravac ima veliki značaj za svakodnevni život građana, a njegovo trenutno stanje predstavlja ozbiljan problem za sigurno odvijanje saobraćaja. Dodatno zabrinjava činjenica da, uprkos jasno utvrđenim oštećenjima i najavljenim aktivnostima od strane nadležnih službi, nije došlo do realizacije ni nakon mjesečnog perioda. Smatra da je neophodno da se u javnosti i ovom vijeću daje precizne informacije o poduzetim radnjama, trenutnom stanju projekta, kao jasno definisani rokovi za njihovu realizaciju. Vijećičko pitanje broj 2 upućen javnom komunalnom preduzeću Komus Gračanice i gradonačelniku grada Gračanica. Na osnovu statuta grada Gračanice i poslovnika o radu gradskog vijeća podnosim sljedeće vijećičko pitanje. Da li su u međuvremenu nabavljena specijalna vozila za odvoz smeća iz mjesne zajednice Lukavica i da li se možda odustalo od uspostavljanja redovnog odvoza smeća mjesnoj zajednici Lukavica? Obrazloženje. Na 12. sjednici gradskog vijeća održanoj 31.10.2025. godine postavio sam pitanje kada će javno komunalno preduzeće Komus Gračanica započeti sa radovima odvoza smeća u mjesnoj zajednici Lukavica. Tim povodom dobio sam pismeni odgovor od javnog komunalnog preduzeća Komus u kojem se navodi da tokom 2024. godine nije dostavljen spisak i broj korisnika od strane tadašnjeg predsjednika mjesne zajednice, kao da isti podaci nisu dostavljeni nakon 2025. godine od strane novog predsjednika mjesne zajednice. Također na samoj sjednici dobio sam odgovor od gradonačelnika da je razgovarao sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Komus, da je razlog navedeno potreba za nabavkom specijalnih vozila za odvoz smeća zbog nepristupačnosti pojedinih dijelova u mjesnoj zajednici Lukavica. Od posljednjeg odgovora koji sam dobio na sjednici gradskog vijeća prošlo je više od pola godine, a građani mjesne zajednice Lukavica i dalje nemaju riješeno pitanje organizovanog i redovnog odvoza komunalnog otpada. Imajući u vidu značaj ovog pitanja za zaštitu okoliša, javno zdravlje i kvalitet života stanovnika, smatram neophodnim da se jasno definiše trenutni status ovog problema, kao i konkretni koraci i rokovi za njegovo rješavanje. Građani očekuju transparentne informacije i konkretne mjere, te je važno utvrditi da li su stvoreni tehnički i organizacioni uslovi za početak pružanja ove komunalne usluge ili postoje određene prepreke koje je potrebno dodatno riješiti. Vijećničko pitanje broj 3 upućujem Domu zdravlja Gračanica i gradonačelniku grada Gračanica. Da li postoji zvanični registar oboljeli od karcinoma na području grada Gračanica? Uključuje

0: imajući evidenciju po mjesnim zajednicama i koje mjere grad planira poduzeti u cilju napređenja preventivnih pregleda. Obrazloženje. U Bosni i Hercegovini je evidentiran porast broja oboljelih od karcinoma, gdje se godišnje otkrio oko 14.000 novih slučajeva, do približno 8.500 premine. U posljednje vrijeme primjetan je i porast oboljelih pojedinim mjesnim zajednicama na području grada Gračanica, prema čemu se veliki broj slučajeva otkriva u uznapredovalnim fazama bolesti. Posebno se ističe da je u mjesnoj zajednici Lukavica primjetno povećanje broja oboljelih od karcinoma. Ukoliko nadležne institucije raspolažu relevantnim podacima, smatram da bi bilo opravdano razmotriti mogući uzroke ovog povećanja, uključujući potencijalne posljedice ratnih dejstava, s obzirom na to da je ovo područje bilo zahvaćeno ratnim dešavanjem u proteklom periodu. S obzirom na to da brojna medicinska istraživanja potvrđuju da rano otkrivanje značajno povećava šanse za uspješno liječenje, smatram da je neophodno unaprijediti sistem preventivnih pregleda. Ukoliko podaci pokažu povećanje učestalost oboljenja u određenim sredinama, potrebno je zamotriti uvođenje ciljanih preventivnih pregleda kako bi se omogućilo pravovremeno otkrivanje i efikasnije liječenje. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Almedin Umerović.
2: Pozdrav svima. Za današnju sjednicu imam dvije inicijative. Jedna inicijativa je molba od građana za pokretanje inicijative koju ću sada pročitam. Poštovani, obraćamo vam se kao stanovnici ulice Bulakov Sokak i ulice Muladedina sa molbom da na narednoj sjednici Gradskog vijeća Gračanca iznesete problem bezbjednosti saobraćaja. U našem naselju pokrenite inicijativu prema nadležnim službama i policijskoj stanici Gračanca radi hitnog poduzimanja mjera. Naime, svakodnevno smo svjedoci nesavjesnog i opasnog ponašanja pojedinih vozača koji upravljaju vozilima neprilagođenom brzinom i izvode rizične manevre. Naglo ubrzavanje i na druge načine ugrožavaju bezbjednost građana. Također, primjećujemo vozila bez registarskih oznaka, vozila sa isteklom registracijom, kao i slučajeve da maloljetna lica upravljaju motornim vozilima, što predstavlja ozbiljnu prijetnju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno ističemo činjenicu da je prije nekoliko mjeseci u našoj ulici smrtno stradao mladi vozač, koji je uslijed neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilom sletio u obližnje dvorište i preminio na licu mjesta. Ovaj tragični događaj jasno pokazuje koliko je ovo područje rizično i koliko su posljedice neodgovorne vožnje ozbiljne. Dodatno zabrinjava činjenica da se radi o gusto naseljenom području kroz koje svakodnevno prolazi najmanje 28 djece, od kojih većina pohađa osnovnu školu. Djeca, pješaci i ostali građani svakodnevno su izloženi opasnosti zbog nepoštivanja saobraćajnih propisa. Ulica Bulakovac predstavlja jedan od glavnih tranzitnih pravaca koji koristi stanovnici mjesnih zajednica Babići, Malešići i Lendići, kao i naselja Javor i Bahići. Za brži dolazak do centra grada, radnih mjesta, škola i drugih institucija. Upravo zbog velikog protoka vozila i nedovoljnog prisustva policijskih patrola, pojedini vozači koriste ovu saobraćajnicu za grubo kršenje saobraćajnih propisa, ugrožavajući živote stanovnika. Smatramo da je potrebno hitno razmotriti mogućnosti pojačanog prisustva policijskih patrola, učestalije kontrole brzine, postavljanja dodatnih saobraćajnih znakova, povećanja bezbjednosti pješaka, a naročito djece školskog uzrasta. Ovim putem vas molimo da kao vijećnik grada Gračanca navedeni problem iznesete na sjednici Gradskog vijeća. Zatražite očitovanje nadležnih službi i podržite inicijativu koja će doprinijeti većoj bezbjednosti građana našeg naselja. Naš

0: Cilj nije kažnjavanje bilo koga, već preventivno djelovanje kako bi se spriječile nove saobraćajne nesreće i moguće tragedije. Smatramo da je zaštita života i sigurnosti građana zajednička odgovornost svih institucija i izabranih predstavnika. Unaprijed se zahvaljujemo. Ovdje imate i potpise građana. Druga inicijativa upućujem BH Telekomu, poboljšanje signala mobilne mreže BH Telekoma na području mjesne zajednice Lukavica. Ovo neću čitati, samo ću predati. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Omeroviću. Da li ima još prijavljenja? Nisam zabilježio. Koliko nema, imam ja jednu vječku inicijativu. Inicijativu, znači upućujem premijeru Tuzlanskog kantona, vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za redefinisanje platne politike za prosvjetne radnike sa višom i visokom stručnom spremom na području Tuzlanskog kantona. Traži se donošenje interventnih mjera za sistemsko povećanje koeficijenta i pratećih materijalnih prava kako bi se zaustavilo dalje finansijsko zaostajanje Tuzlanskog kantona za drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da Tuzlanski kanton kao privredno i demografski jedan od najznačajnijih kantona u Federaciji BiH već duži niz godina bilježi zabrinjavajući trend finansijskog zaostajanja primanja u sektoru obrazovanja, iako prosvjetni radnici u našem kantonu obavljaju identičan, društveno odgovoran i zahtjevan posao kao i njihove kolege u drugim dijelovima Federacije. Njihova materijalna prava su značajno umanjena isključivo zbog kantonalnih budžetskih neujednačenosti. Uvidom u trenutno stanje na terenu, početna plata profesora VSS u Tuzlanskom kantonu zaostaje nekih 200 do 250 konvertibilnih maraka u odnosu na druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također zaostaju pratećim pravima, znači naknade za minuli rad, odnosno staž u TK iznose standardnih 0,5, dok u pojedinim kantonima iznose 0,6%, prekovremeni rad gdje u TK iznosi 25% preko norme, u drugim kantonima je 50%, tako da sa ovim neujednačenostima imamo ogroman problem sa odljevom stručnog kadra i dosadašnja parcijalna povećanja od nekoliko procenata nisu bila dovoljna da amortizuju visoku stopu inflacije i istovremeni brži rast plata u drugim kantonima. Ukoliko vlada TK hitno ne interveniše, suočit ćemo se sa gubitkom motivacije prosvjetnih radnika, odlivom deficitarnih kadrova poput matematike, fizike i informatike prema drugim kantonima ili privatnom sektoru, te dugoročnim padom kvaliteta obrazovanja sistema u TK. Smatram da stabilizacija budžeta TK i ekonomski pokazatelj u 2026. godini moraju i mogu podnijeti hrabrije i pravednije investiranje u ljude koji obrazuju našu djecu. U skladu s navedenim, tražim da vlada TK i premijer uzmu ovu inicijativu u hitno razmatranje, obave pregovore sa sindikatima i u budžetskim projekcijama osiguraju sredstva za izjednačavanje prava naših prosvjetnih radnika sa vrhom platne zone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala. Sada bih pročitao inicijativu koju ste dobili, čekala vas je na stolu, od kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je podnešena na protokol 48 sati. Ja se izvinjam. Pročitaću inicijativu koja se čekala na stolu, koja je podnešena od kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja iziskuje naše izjašnjavanje, a radi se vijećnička inicijativa kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu za izmjenu i dopunu odluke o priznanjima grada Gračanica. Poštovani, na osnovu člana 91, 92 i 93 poslovnika o radu gradskog vijeća grada Gračanica upućujemo vijećničku inicijativu za izmjenu i dopunu odluke o priznanju grada Gračanica i to na način da se uskrati pravo političkim strankama da budu formalni predlagači kandidata za dodjelu priznanja grada Gračanica, sa čim bi se proces predlaganja izbora depolitizirao.

zirao. Svaki član komisije za svaku pojedinu priznanje vrši bodovanje elemenata koje sadrži priznanje tako što dodjeljuje od 0 do 5 bodova za svaki element koji sadrži priznanje, definiše minimalan broj bodova koji kandidat mora ostvariti kroz bodovanje komisije za propise i statut, izbor imenovanja, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti. U obrazloženju se navodi u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji.

0: za izuzetan doprinos razvoju grada, privrede, kulture, sporta i humanitarnog rada. U dosadašnjoj praksi formalno predlaganje od strane političkih stranaka nerijetko otvara prostor za percepciju politizacije, međustranačkog nadmetanja ili favorizovanja kandidata po političkoj liniji, čime se umanjuje stvarni značaj i dignitet samih priznanja. Isključivanjem političkih stranaka kao formalnih predlagača ne krši se zakonom prava građana, jer svaki član tih stranaka i građani općenito zadržavaju pravo da kandidaturu podnesu legitimnim putem kao pojedinci kroz privredne subjekte, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i druge organizacijske oblike i njihova tijela i iste vraćaju u okvire civilnog društva i struke, što je u duhu evropskih povelja o lokalnoj samoupravi. Kako bi se eliminisao subjektivizam i osigurala maksimalna transparentnost u radu nadležne komisije, potrebno je propisati preciznu metodologiju ocjenjivanja pojedinačnim ocjenama od 0 do 5. Izmjenom odluke definisati minimalan broj bodova koji kandidat mora prijeći da bi prijedlog uopšte bio upućen gradskom vijeću na razmatranje. Time se osigurava da dobitnici priznanja budu isključivo oni koji su ostvarili mjerljive i nadprosječne rezultate. Ukoliko neko želi diskusiju po ovoj inicijativi, izvolite kolega Šešić. Hoćete izaći po pauzu? Može, nije problem.
1: Uvaženi prisutni slušalci, radi Gračanci, mediji, gosti, sve vas srdačno pozdravljam. Obzirom da smo kroz diskusiju na prošloj sjednici kod dodjeli priznanja imali zaista turbulentnu diskusiju i imali smo dosta toga reći na nedostatke odluke o dodjelima općinskih, odnosno gradskih priznanja, smatram da bilo kakvo parcijalno rješavanje i ovako je usvajanje inicijativa ne dovodi ni do čega. Pozdravljam svakako inicijativu da se unaprijedi ova odluka, ali smatram isto da kolegi treba zauzeti stav i da otpakuje ovu odluku, odnosno da sve one manjkavosti ili evo kroz usvajanje ove možda inicijative bude pridodat zaključak da u određenom periodu 30 dana svi vijećnici, svi klubovi, svi građani mogu uložiti određene prigovore, a da komisija u svom zasjedanju donese jedan prijedlog odluke ovdje i da se omogući određeni amandmani na taj prijedlog odluke. Obzirom da evo i mi kao klub, naša stranka Narod i Pravda, imali smo također inicijativu da se o izjašnjavanju po određenim priznanjima glasa pojedinačno, dakle ta manjkavost je bila recimo na prošloj ovoj odlici gdje možda za neke bi glasali, za neke ne bi, ali u paketu smo evo podijelili se u klubu, ja sam glasao za, kolegica je bila suzdržana, tako da bili smo skoro na tragu istog, ali evo da smo glasali pojedinačno sigurno bili jednoglasni. Bar što se tiče našeg kluba. Tako da pozdravljam inicijativu, ali isto tako svakako neću, ukoliko ne bude ovaj zaključak uvršten, da bilo šta parcijalno glasamo i da donosimo nekakve izmjene na ovu odluku koja ima zaista puno manjkavosti i mislim da kroz jednu jako konstruktivnu raspravu i određene prijedloge od nas vijećnika pa i od drugih koji želi da prigovori na tu odluku, da komisija nadležna za to pripremi jedan prijedlog i da se to sprovede na najbolji mogući način, da izbjegnemo ovakve neugodnosti u posljednje dvije godine koje smo imali u usvajanju tih odluka. Ovo je priznanje. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Šivović, kolega Mrze Topčak.
2: Pa evo, prije nešto krenem sa svojom diskusijom, ja tražim evo u ime kluba Vijećka SDP-a i evo kolega Arne Sadić je također složio kratku sjednicu kolegija prije svega. Mislim da evo, ne znam, na osnovu evo diskusije kolege Šeća, mislim da nemamo nekakve mogućnosti da mi glasamo ako je jedna odluka o dodjeli gradskih priznanja koja definiše počasni građanin, zlatna plaketa i zlatna značka, da mi glasamo za pojedinačno za članove iz te odluke. Nama je poslovnik omogućio da

0: djelujemo amandmanski na svaki član predložene odluke i mislim da je to jedini način na koji trenutno imamo ovaj mogućnost kada je u pitanju izjašnjavanje gradskih vijećnica i vijećnika o samoj odluci, a drugi način jest da mi sačinimo tri odluke, što po meni nije umjesno i nije bi bilo ni što kaže ni razumno. Odluka o počasno o dodjeli priznanja za počasnog građana, odluka o dodjeli priznanja za zlatnu plaketu i odluka o dodjeli priznanja za počasnog za zlatnu značku, i na taj način bi mi mogli se izjašnjavati pojedinačno o svakoj. Ako imamo jednu odluku, nama je znači poslovnik omogućio da mi amandmanima možemo tražiti, odnosno samo izjašnjavanje o predloženom amandmanu gdje se je moglo dovesti znači u pitanje ko je za ili protiv ili suzdržan po pitanju određenog člana koji smo imali u evo nedavno usvojenoj odluci. Također kada je u pitanju sama inicijativa od kluba vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, mislim da je trebalo uvaženi predsjedavajući možda ići sa zahtjevom da se, ne znam sad na koji način da se mi izjasnimo o ovoj inicijativi, možda je trebala biti i na dnevnom redu, ako je, vidim da je podnošena u skladu sa poslovnikom prije 48 sati od same sjednice, možda smo i trebali uvrstiti na dnevni red i da o njoj raspravljamo, koja naravno inicira odluku o pristupanju, izmjenu i dopunju postojeće odluke o dodjeli gradskih priznanja. Ali evo ja ne bi dalje ovaj, imat ćemo evo kratku sjednicu kolege pa možemo tu tačno ovaj taj pravac nekakav odrediti. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Nesadić, izvolite. Posle diskusije kolege Avdića, pauza od 10 minuta će biti.
2: Pa evo ja ću, jeste kolegi tražite vam
1: sastavljati. Posle izjašnjavanja, gradonačelniče, o ovoj inicijativi možemo ići na odgovor i na postavljena pitanja, ok?
3: Pa neću odgovarati.
1: Izvolite kolega Avdić.
2: Ono što moram pohvaliti jeste dobro da smo da smo krenuli i da idemo ka tome da imamo vremena da izmijenimo do sljedećeg priznanja, tako da evo ja ću svoj stav kluba na kolegiju, pa evo ja tražim ime kluba kolegi 5 minuta.
1: Zahvaljujem, evo određen pauzu od 10 minuta i zamolio bih kolege da se pridržavamo pauze od 10 minuta. Hvala.
4: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
5: Ako je gradnja vaša potreba.
6: Ako je gradnja vaša zanimacija.
5: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
6: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
5: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
6: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
5: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
6: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
5: Boskom želi i radi samo najbolje.
6: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
5: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
6: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
5: Boskom Babići.
7: Panel Laminat Centar Gračanica.
8: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
7: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
8: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
7: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
8: Kutne i prelazne lajsne, profili.
7: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
8: Panel Laminat Centar u Gračanici.
9: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
10: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagradu.

ponude. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

reći svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me.

moje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me,

0: Možemo dalje nastaviti sa radom. Evo, ipak smo malo prekoračili pauzu od 10 minuta. Ja se izvinjavam, evo, dok smo formulisali zaključak. Kolegi je formulisao zaključak vezano za ovu inicijativu i ja ću dati na izjašnjavanje uz zaključak, znači usvaja se inicijativa uz zaključak, nalaže se Komisiji za statut, propise, izbor, imenovanje da pripremi i Gradskom vijeću dostavi na usvajanje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama o gradskim priznanjima, prilikom izrade prijedloga konsultovati vijećnike i klubove vijećnika o eventualnim prijedlozima i sugestijama, rok za izradu prijedloga izmjene i dopuna odluke za septembarsku sjednicu Gradskog vijeća 2026. godine. Dajem na izjašnjavanje ko je za. Protiv, suzdržani, konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno sa 30 za, 0 protiv. Pardon, 29, nas je prisutni 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Hvala. Sada bih pitao da li ima odgovora na postavljena vijećka pitanja inicijative. Gradonačelnik gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
1: Uvaženi predsjedavajući, saradnicima, šefovi službi, slušalci Radio Gračanice, vijećnice, vijećnici i svi ostali gosti koji su danas na sjednici. Ovako imam nekoliko odgovora odmah, pa hajde možemo taj dio da prođemo. Dakle, pitanje, ja ću krenuti ovako kako sam zapisivao, pa kolega Kurtović Avdo, i mislim da su isto i kolega Milkić postavili isto pitanje kada je u pitanju rad ugostiteljskih objekata, kako je u ovom periodu, jel sad kada je utakmice, dakle već imam član 12 i to je, moram to zaista okupčati, radno vrijeme ugostiteljskih objekata, restorani, barovi može trajati u periodu od 6 do 24, zatim barovi koji imaju uslove za rad u noćnim zatvorenim prostorima, od 21 do 3 sata narednog dana. Tako da je sa ovim, dakle, već je sve onaj, u tom dijelu i od 6 do 2 je u zimskom periodu. Kolegica Putović, parking za osobe sa invaliditetom, da, ok, mislim da trebamo u tom dijelu vidjeti onaj, ajde, hvaljujem inicijativu, pa ćemo vidjeti, treba to realizovati. Kolegica Mesiha Jogunčić, rasvjeta, ja stvarno ne znam, ovo malo mi je iskreno kolegice bilo tendencijozno da je Gračanica u mraku, mislim da stvarno što se tiče ulične rasvjete u ovom trenutku izuzet par nekih lokacija, ali vidite, svakom se može desiti, evo i kod vas kući da negdje se desi kvar, nekada neki kvar možete riješiti, odmah nekad imate zaista komplikovanu situaciju, kao što su imali komplikovanu situaciju u naselju Gaj, Podgaj, koja je trajala ne znam nijak koliko zaista. Nemojte kolegice razmahivati.

Pa sve mi je jasno. U redu je. Sačekajte, nemojte dobacivati s mjesta. Onaj, tako da u tom dijelu to je zaista jako kompleksno bilo i mislim da je naš sugrađanin, evo, je on danas tu prisutan i novinarca, koji nisam pozvao, gospodin Čalić mi pisao u tom dijelu, izašlo je trenutno razvojno, dakle radi se o dvije linije, kako sam ja to razumio, evo kolega onaj, Hamidović je tu, pa mi je to objasnio, tako da će se ubrzo i ovaj dio riješiti, ostalo je 4 ili 5 sjelica u tom dijelu koji ne radi i ovo ostalo, dakle možemo sad ako nam ne radi negdje 1 ili 2 sjelice pa da kažemo da je grad u mraku. Malo je to, kolegice, onako previše, ja bih rekao. Mislim da stvarno što se tiče rasvjete u gradu, u ovih posljednjih evo godinu dana jako je puno je uloženo, rasvjeta radi cijelu noć, kolegice, ne znam kako to niste primijetili, a mislim da je to bila jedna od prvih odluka koju sam ja donio da se dakle vrati, da to bude tako da evo, ako ima nešto su vi slobodno zaista prijavite, tu su službe koje će taj dio vratiti, nije nikakav problem. Kada su u pitanju onaj savjetnici i tim, da tu je velika razlika. Tim su apsolutno svi uposlenici gradske uprave i tim ste i vi. Ja i vas nekad nazovem timom. Dakle, tim nije samo neko ko je tada direktno na tom jednom. Dakle, tim čini apsolutno i svi predsjednici vijeća mjesnih zajednica, ovisno o potrebi, čini i svi vijećnici i naravno svi uposlenici, pa evo i u tom timu mogu biti svakako i uposlenici javne ustanove BKC, naša djeca, veterinarska, dakle, to svi mi zajedno činimo taj jedan tim. Zavisno kad šta je u pitanju, tada će taj tim biti, jel, u tom sastavu, manji i veći o tom potom. Ali savjetnici i tim nisu isto. Dakle, savjetnika je 4, imenovani su u skladu sa zakonom i to nije uopšte sporno. Dakle, imamo savjetnike, ako vas i taj dio interesuje, ispunjavaju uslove, minimum 5 godina, 240 ETC bodova. To je sve, dakle, ono što je nama traženo, mi smo to ispunili. Kolegica Đanita, to smo kolegica, ona, evo, konsultacija se zaista sa njima, pošto oni, kada je u pitanju LGAP, evo, ona, to će sekretar odgovoriti. Kolegica Đanita Dušlja. Da, evo, oni će, onaj, taj dio konsultovali smo se, pa ćemo vidjeti. Kolega Topčagić, Ležići, policajci, Ritašić i Drama, još ovdje sad isto bio je kolega Salibašić, je li tako, Kulina Bana, nisu u ovom trenutku obuhvaćeni, sad završavamo elaborat po mjesnim zajednicama i na 10 lokacija, čini mi se, u gradu, nisu u ovom dijelu te obuhvaćene, ali evo svakako sad, znači, dajte nam, evo, mislim, evo dovoljno, već imamo inicijativu, tako da ćemo u narednom elaboratu ubaciti svakako i ove. Dalje je bilo, dobro, kolega Arnes, ovo je direkciji cesta, to je nešto što nije danas. Kolega Ardo Salibašić, da, trotoar Kotilije, već je raspisano, treba ovo par dana se radi, znači trotoar Kotilije, trotoar dole u Riječku, radit će se trotoar na Hajdarovcu, radit će se trotoar 212, ovam, znači to je gore naselje Javor, radit će se Ležeći policajci ili usporivači saobraćaja, sad u ovom dijelu što je, dakle, prvenstveno se stvarno stavili akcenat na Riječku. Senade, gdje smo? Ajde, ne idemo, možemo stvarno postati, znam da imamo jako puno ti sada stvarno koji treba da se uradi, tako da je između ostaloga, dakle, i onaj trotar gore u kome se spomenuli, evo, vrlo, vrlo brzo treba da se to radi. Breučka, Riteški, Proveću. Evo, stvarno ne znam, nemam informaciju sad nikako, pa možemo to kasnije. Kolega Barić, protivgradna obrana, nemam tačno podatak koliko granata je ispaljeno, koliko, ali apsolutno koliko znam, evo sa šefom Mustafom smo to komunicirali, protivgradna oprema radi, cijelo vrijeme je spremna, u ovisnosti o potrebama, ona se uvijek onaj aktivira. Tako da evo, ali možemo tražiti i sve onaj napismeno koliko, šta i kada, evo, tako da koliko je potrebno, dostavit ćemo sve te. Aha, dobro. Bit će pekmeza. Kolega Elvedin, znači elaborat vertikalne signalizacije i kategorizacija lokalnih cesta, to ćemo

Svakako, već jedan dio mjesnih zajednica onaj u ovom dijelu, pa ćemo i to ovo što bude ostalo, možemo naravno. Vidite, znate šta nam je najveći problem generalno u svemu ovim? Mi trenutno imamo jedan jako, jako bitan projekat, to su dakle izgradnja ovih građevinskih objekata na ovim bušotnama koje se sad radi prije ko Brdo 2, Lohinja, Sklop. Treći puta niko se ne javi na centar. Znači vrijednost projekta 200, čini mi se 60, oko 250, 260, ja ne znam, stvarno tačno. Niko se ne javi. Tri puta nam taj tender ponavlja se, evo što bi rekli, pada, neće se niko javiti. Imamo problem, ovo je opet i potpiš, onaj, sad sam potpisio nedavno opet poništenje nešto, isto je bio u pitanju neki elaborat izgradnje ovih uzdignutih ploha. S tim da tu imamo jedan skroz drugi problem sad, evo. Ja sam dobio nekoliko mailova i poruka i za Stjepan Polje, ako usporivači saobraćaja u Stjepan Polju, dobio sam isto tako mailove, imamo čak, ja mislim, evo pravobraniteljica je tu, da li je još dobilo, nije dobilo sudski epilog kada je u pitanju uzdignuta ploha ulice Hajrudina Džebe. Dakle, i tu imamo, a uradi se sve u skladu sa onim što nama jedna firma koja je ovlaštena uradi elaborat, stručno se napravi i mi opet imamo problema tu. Tako da, vjerujte mi, nekad vam dođe, evo, da li rad, da li ne rad. Jer dođete, dobijete zahtjeva, treba urad, vi uradite i onda dobijete 10 zahtjeva da to ne treba biti tu. A sve ista ulica u pitanju. Malo, vjerujte mi, onako bude ono, potpuno dijametralno suprotni zahtjevi nam se javljaju od evo, iz iste mahale, bukvalno iz iste mahale, ali evo, hajde, to je tako kako je. Rasvjeta ulaza u Škahovicu sad je raspisano, treba da se završi taj dio, bila je nabavka, između ostalog, evo, čisto informacija je svim ostalim, onaj, i vijećnicima, evo, čući to i predsjednici mjesnih zajednica koji nisu, sad ćemo urati nabavku materijala, dakle, i bandera i rasvjetnih tijela i kablova, pa da možemo to, dakle, po mjesnim zajednicama, jer ne možemo više onako, ono, ajde da odobrimo nekom 1000, 3000, 5000, nego ćemo sad uraditi nabavku toga, pa ćemo mi to dodjeljivati mjesnim zajednicama da oni to onda, onaj, da se to ugradi. Tako da Škahovica ide u tom dijelu. Sanacija puta Deveđije Delići, nisam stigao stvarno sa kolega, onaj, sa šefom Mustafom Bajićem da vidimo, jer to ide kroz onu sanaciju onaj klizišta, moram stvarno provjeriti dokle to, evo, iskreno jeste, prošlo je neki 6-7 mjeseci, onaj, nisam negdje neke stvari promaknu, tako da, evo, ja ću vas stvarno zamoliti, ne morate čekati ljudi sjednicu gradskog vijeća. Napišite poruku, dođite, pošaljite, jesmo to uradili dokle. Znači, nekad, vjerujte mi, neke stvari promaknu jednostavno od obima poslova, svega ostane. Ja znam kako je vama kad čekate, kad se to čeka dva mjeseca, ono, prođe i sad. Ako vi čekate dva mjeseca sa raspisivanjem, dok se raspiše, dok se sprovede procedura, to već ode na evo, upravo ti 7-8 mjeseci. Znači, molim vas, slobodno napišite poruku, pošaljite, nazovite, je li se to uradilo. I nije nikakav problem. Da li meni, da li nekom od mojih savjetnika, pomoćnika, ako mi god šefovima službe, samo napišite i mi ćemo to onaj. Nekad stvarno, apsolutno ne nekad, nego je uvijek, nikada nema namjeri da se nešto to ostaje. Nego je to čisto onaj, od svih, jel, svih obaveza, svih poslova, nekada nešto ostane i to, evo, može se desiti. Tako da, provjerit ću taj dio odvoz smeća, ja ću ostaviti to stvarno, onaj, nije se odustalo. Znam da Komus je radio nabavku kamiona i bilo je sve došlo, kamion je došao, nisu uradili, znači oprema koja se postavljala, firma koja je postavljala opremu na kamion, nije hidraulika i sve to što već onaj treba da bude, nije radilo, vratili su firmu na doradu, pokušavali, na kraju su raskinuli ugovor. Evo, to je informacija koju imam, sad može nam to direktor kad dođe. Tako da nam to ponovo, evo, prolongira sve ovo. Nije se odustalo, daleko od toga, onaj, daleko od toga da se odustalo. Što se tiče ovaj dio registra oboljeli od karcinoma, to stvarno možemo vidjeti sa direktorom Doma zdravlja, postoji se. Sad, da li tačno i po mjesnim zajednicama, nemojte me to da ne bih dao neku pogrešnu, ali mi svejedno, evo, tu je onaj kolekcija, onaj, Ana, radimo u, najviše, evo, mi iskreno komuniciramo najviše sa udruženjem Moja istina, koje zastupa najveći dio osoba oboljelih od karcinoma, ima

0: govorim što je moguće tačnije i preciznije, da ne bi službe morale pisati, i onda opet imamo istu situaciju da opet to službe trebaju raditi. Ako trebaju službe raditi, onda evo, da, evo sad da upotrijebim tu riječ, da kažem da ne gubimo onda vrijeme ovdje, da ja ne izlazim odgovarati vama na pitanja, nego će to službe, vi ćete dobiti pismeno i to je to. Tako da o tome se radi. Onaj, a što se tiče ovog dijela kolegice Jovunčić, onaj, oko facijalnih ekspresija, pitanja, pitanje kao pitanje, ja nikada ne sporim pitanje, ali čisto sam ovdje malo, onaj, moram vam biti iskren, onaj, malo sam odglumio vas, jer vi ste ti koji, koliko sam uspio primijetiti, jedini vi kolegice, kada god izađete ovdje, kogod da priča, vi ga tako fino pogledate i date mu do znanja da treba da ušuti. Da, upravo vi kolegice. Tako da, onaj, ja, onaj, morao sam vam malo, jednostavno morao sam taj dio, i vi svaki puta na svakoj sjednici, ja vas čujem po cijelu sjednicu sa svojim komentarisanjem, bilo ko od kolega koji izađe da bilo šta komentariše ili bilo inicijativa, šta god da je. Tako da ja bih, predsjedavajući, ovdje zaista s ovim, onaj, završio, da vi krenete dalje, onaj, sa radom. Da, što se tiče šefa službe, apsolutno, dakle, savjetnik je savjetnik, ima samo po potrebi ovlaštenja da stvari koje se tiču isključivo šefa službe, to je naravno naš plan i cilj da se šef službe imenuje kao i svi ostali šefovi službe, ali evo gledamo da, onaj, da se uradi konačno, ako Bog da, i sistematizacija, i onda ćemo raspisati konkurs, da ne bismo raspisivali konkurse parcijalno, da raspišemo već, jer moram biti iskren, košta raspisivanje konkursa, evo iskren. Znači, to je nešto, pa već ako raspisujemo, da sačekamo, kada evo nije od 2018. imenovan, mislim da neće ništa značiti, još onaj 3 ili 4 mjeseca da se to imenuje sve, onaj, sve zajedno. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Izvolite, kolegice. Kolegice Jovičić, izvolite. Po kom osnovu? Ispravka krivog navoda, još imate taj osnov, ispicam se sve mogućnosti.
2: Ispravljam krivi navod i kažem da ne govorite istinu. Dakle, kolege ne treba da ušute. Ja evo kolege postičem već godinu i pol dana da izađu i da govore. I dakle...
1: Zamolim bez dobacivanja.
2: Zadnjih sjednica apsolutno nikome ništa nisam dobacila, potpuna neistina. Sad sam odreagovala na vaše i to priznajem i da. I evo, ovo vam je već drugi puta da mene potencirate i targetirate. Ja bih vas zamolila da to prestanete raditi. Znači, jer ćemo doći u jednu poziciju koja neće biti lagana ni vama ni meni. Dakle, pa neće, pa možete, evo, imate facijalno ekspresiju.
1: Kolegice, zamolio bi se,
2: pa neće biti lagane.
1: Da se držite ispravke krivog navoda, ukoliko ste završili.
2: Jeste, nisam završila. Ispravka krivog navoda je, dakle, da ne sugerišem kolegama da treba da ćute, nego sugerišem kolegama da treba da pričaju, ako već hoćete da me na taj način ispravljate. I
1: molim vas,
2: da me više ne targetirate isključivo mene. 30 je ovdje vijećnika i vijećnica.
1: Zahvaljujem. Ja bih samo odgovorio kolegici što se tiče odgovora na vijećnička pitanja i inicijative. Član 140a poslovnika nam, znači, kaže: odgovor na postavljeno vijećničko pitanje i inicijativu daje gradonačelnik ili predstavnik organa kojim je pitanje upućeno na samoj sjednici gradskog vijeća, a ukoliko nije u mogućnosti u pisanoj formi najkasnije do naredne sjednice gradskog vijeća. Jednom sam pročitao ovaj član poslovnika i mislim da je ja vrlo jasan. Ukoliko nije odgovorio na sjednici, onda se odgovara pisanim putem. Ali da li je odgovorio usmeno, pa onda ste trebali navesti takvu kolekciju. Uvaženi gradonačelniče, gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
0: Pa malo ste, kolegice Jovunčić, ovo, čini mi se, pogrešno shvatili, a pogotovo ovo vaše da ću ja imati problema sa vama ili vi sa mnom, onaj, nije baš umjesno, vjerujte mi. Vi sa mnom sigurno nećete imati problema nikakvi kada je u pitanju rad gradskog vijeća i vas kao vijećnice, niti vi, niti bilo ko od ovih naših prisutnih vijećnika. Ne znam šta ste zaista mislili po tim, ali vjerujte mi da ovo može se onako u

0: dijelu malo definisati kao neki vid prijetnje. Malo zaista onaj, iznenađuje me od vas ovakav način razgovora. Ja stvarno nisam ništa, ja sam samo rekao onaj, ono što sam zaista primijetio, čak nekad vam to kažem više i u šaljivom tonu, ali evo vi ste to shvatili malo onaj, pogrešno. Evo ja se stvarno izvinjavam ako mislim da ja targetiram samo bilo koga od vas, pričao sam samo o onom dijelu dobacivanja sa mjesta, a daleko od toga da se ne slažem sa vama da vijećnici trebaju da podnose inicijative i sve ostalo, ali taj dio koji se ticao komentarisanja i dobacivanja sa mjesta, samo sam o tome, to rade i ostali, ne samo vi, nemojte sad da uzimate da ja samo vas targetiram, onaj, Bože sačuvaj, a pogotovo ne daj Bože da imate problema vi ili bilo ko od vijećnika sa mnom.
1: Zahvaljujem, zamolio bi ostali da odgovori na postavljena pitanja inicijativu koliko ima. Sekretar, izvolite, kolegice, prvo da odgovorim pa onda. Evo, izvolite, sekretar.
2: Htio bih da pozdravim sve prisutne kao slušalce Radio Gračanica. Ako što se tiče LG Fakultete Dugić, rješenjem o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno 15.5.2026. godine, imenovani su šefovi kao i uposlenici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica Radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcionog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSC-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekte iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT. Hvala.
1: Evo ja ću kratko odgovoriti kolekciji vezano za gender centar. Znate da smo na sjednici gradskog vijeća donijeli zaključak kad smo raspravljali o preporukama gender centra da se pošalje, znači, na gender centar zaključak sa te sjednice da prema predlagači nismo ispoštovali preporuke. To smo i učinili, još uvijek nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od gender centra po tom pitanju da li su predlagači dobili dopis od gender centra i da li su očitovali, zaista ne znam, mi nemamo nikakvog saznanja. Ono što je bilo do nas kao službe ispred gradskog vijeća, mi smo sve onaj uputili na adrese na koje smo ovdje zaključkom definisali, tako da drugi saznanja o tome zaista nema. Hvala. Izvolite, kolegice Dugić.
3: Hvala predsjedavajući, evo prvobitni razlog mog javljanja za govornicu, bilo je nešto drugo, ali evo iskoristit ću kasnije priliku da, ako mogu, repliciram malo na odgovore.
1: Kolegice, po vijećničkim pitanjima inicijativa možete samo da se referišete na odgovor koji ste dobili.
3: U redu. Samo sam, primarni razlog mog javljanja za govornicu bila je situacija od malo prije. Jednostavno, kao članica, odnosno kao zamjenica predsjednice Komisije za etički kodeks, imala sam, dakle, potrebu da se javim za govornicu i da upozorim i da pozovem sve kolege i kolegice da se pridržavaju etičkog kodeksa, važećeg etičkog kodeksa, da nije primjereno, znači, da se čuju neki povici ili podizanje ruku kada, evo, u prethodnoj situaciji kolegica Mrsiha koristi svoju priliku da izađe po ispravci krivog navoda, dakle, za govornicu, tako da, eto, molila bih vas zaista da šaljemo dobre primjere iz ove sali, primjere

0: znači etičkog ponašanja. I samo sam htjela, predsjedavajući, ako dopuštate sad zbog vašeg odgovora.
1: Naravno.
0: Mene je zanimalo, vi ste se, ja nisam dakle bila prisutna pri samom kraju te januarske sjednice, pa dole je stojalo, čitala sam zapisnik, dakle i na to se pozivam, da ćete tu informaciju koju smo imali na januarskoj sjednici vi uputiti Gender Centru Federacije.
1: I ona je upućena.
0: I da li ste dobili odgovor na tu?
1: Ne, ne. Upućeno je kroz zaključak informaciju koju smo imali, sve je upućeno na Gender Centar, mi još uvijek nemamo nikakvog odgovora. Da li su predlagačima oni slali neke dopise, zaista nemamo saznanja.
0: Ako se slažete, ja bih rekla da uprko svemu tome nije način sad da ovu cijelu priču samo pustimo onako što se kaže po strani. Sigurna sam da postoje alati i metode da se sa predlagačima, znači da se dogovori jedno najpolitički korektno postupanje. Eto, toliko od mene, hvala vam.
1: Zahvaljujem. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama. Sad bi da pređemo na dnevni red. U materijalima ste dobili dnevni red za 19. sjednicu koji je utvrdio kolegi gradskog vijeća, a on glasi: razmatranje i usvajanje nacrta programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godina. Pod 2. razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi. Pod 3. razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Pod 4. razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesna zajednica Škahovica. Pod 5. razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesna zajednica Vranovići. Pod 6. razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesna zajednica Vranovići. Pod 7. razmatranje i usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići. Pod 8. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu gradskog pravobranilaštva za 2025. godinu. 9. razmatranje i usvajanje izvještaja o realizaciji projekata u 2025. godini iz programa kapitalnih investicija grada Gračanica sa planom realizacije 2021-2025. godina sa evaluacijom za period 2021-2025. godina. Pod 10. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Gračanica za 2025. godinu. 11. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica za 2025. godinu. Pod 12. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Komus d.o.o. Gračanica za 2025. godinu sa informacijom o prikupljanju i odlaganju komunalnog otpada iz domaćinstava i privrednih subjekata. 13. razmatranje informacije o radu Općinskog suda u Gračanici u 2025. godini. Pod 14. razmatranje informacije o stanju bezbijednosti na području grada Gračanica u 2025. godini. 15. razmatranje informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja, pasa, lutalica na području grada Gračanica. 16. razmatranje informacije o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2025-2026. godinu. Evo, prije nego što dam riječ drugim, otvorit ću raspravu, ću reći da je umeđu vremenu pristiglo još nekih zahtjeva za izmjene i dopune dnevnog reda. Pa, kao izmjenu i dopunu dnevnog reda predložit ću sljedeće tačke. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korištenje parcele za izgradnju stambenog objekta kolektivnog stanovanja u okviru projekta EIB program stambenog zbrinjavanja održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Drugi prijedlog je razmatranje i usvajanje rješenja o razrješenju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica Komisije za urbanizam i ekologiju. I treći zahtjev je razmatranje i usvajanje rješenja o imenovanju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica Komisije za urbanizam i ekologiju. Evo, otvaram raspravu po dnevnom redu. Uvaženi kolega Arne Sadić u ime kluba SDA, izvolite.
2: U ime kluba

SDA tražim da se iz prijedloga odluke tačka broj 5 i 6 razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Vranovići i 6 razmatranje usvajanje odluke dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Vranovići povuče sa dnevnog reda na doradu iz razloga što

0: Evo ja sam imala potrebu samo da se javim, pozdravljam svakako ovu odluku, da nisu predlagači povukli. Mi ispred kluba SDP-a bi svakako tražili, a vjerujem evo, da ima još kolegica i kolega istomišljenika, tražili bi znači povlačenje i ja bih zamolila zaista da u budući uopšte ne dolazimo u ovakve situacije. Mislim da nema smisla uopšte da se nalazi u prijedlogu samog dnevnog reda, ukoliko smo evo negdje naš interni dogovor da ćemo poštovati to neko pravilo kada su u pitanju izmjene članova vijeća mjesnih zajednica, odnosno evo da se tako izrazimo, muško za muško, žensko za žensko, tako da eto, ja bih zaista zamolila da vodimo budući računa o tome, da ne gubimo vrijeme na ovakve situacije. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolegice Dugić. Prijedlog dnevnog reda se šalje na osnovu zahtjeva predlagača i službi. Ja sam ga kao predsjedavajući na kolegi morao iznijeti, on je prije komisija, stavova komisija bio u dnevnom redu, tako da ovo je jedini način, znači da možemo povući, moramo raspravljati o tome, ne možemo na drugi način. Mi je nismo poslije mogli povući. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Ukoliko nema, daću na izjašnjavanje prvo prijedlog ispred kluba SDA za povlačenje pete i šeste tačke dnevnog reda. Ima potrebe da čitam? Ukoliko nema, ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojen prijedlog za povlačenje tačke 5 i 6. Daću na izjašnjavanje zajedno sve tri prijedloga, ako se slažete, vezano za dopunu, izmjenu i dopunu dnevnog reda. Evo, ok, ićemo onda pojedinačno. Predlažem da se prijedlog 1, znači, stavi pod tačku 2, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korištenje parcele za izgradnju stambenog objekta kolektivnog stanovanja u okviru projekta EI program stambenog zbrinjavanja održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pod tačkom 2. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno. Pod tačkom 5 će sad biti razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata. Pod 4 ide razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škavica. 5 razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata. Pod 7 bi bilo, znači, drugi prijedlog, razmatranje usvajanje rješenja o razrješenju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica, Komisije za urbanizam i ekologiju. Ko je za? Protiv? Suzdržani? I pod 8, treći prijedlog, razmatranje usvajanje rješenja o imenovanju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica, Komisije za urbanizam i ekologiju. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno, 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Sada bi dao na usvajanje dnevni red sa izmjenama i dopunama koji će glasiti 17 tačaka. Ako ima potrebe da čitam, pohvaljujem. Ko je za ovakav dnevni red? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je usvojeno sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: C-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas. Tim povodom organizujemo veliku akciju tepiha i staza uz popust.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
8: Ekonomsko propagandno borbo.
9: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
10: Ovo su frekvencije našeg radija. Pratite snimak sjednice gradskog vijeća. Usvojen je nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Planirana je javna rasprava u trajanju od 60 dana.
11: I evo, zvanično prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanja nacrta programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina, izvjestilac Osman Nurikić, služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i financije. Ukoliko bude bilo potrebe, evo, otvaram raspravu, kolega Topčević. U ime kluba. U ime komisije, izvolite kolega Topčević, u ime komisije. Može, nastavite u ime kluba, naravno.
12: Evo, komisija za budžet kao radno tijelo gradskog vijeća Gračanica je održala sjednicu juče i evo razmatrala je tačku 1 današnje sjednice, razmatrala je svoje nacrta programa kapitalne investicije grada Gračanica za period 2026-2028 godina i generalno nije bilo nekakvih primjedbi, tako da komisija predlaže gradskom vijeću da usvoji evo ovaj nacrt. Ako dozvoljavate, evo i u ime kluba,
11: naravno,
12: da, evo i klub vijećnika SDP-a, u gradskom vijeću Gračanice je razmatrao isti dokument i s obzirom da se radi o nacrtu, znači bit će javna rasprava gdje ćemo mi normalno

0: Ukoliko budemo imali nekakvi prijedloga za dodatno uvrštavanje, znači neki projekat, mi ćemo naravno djelovati, evo, mi ćemo podržati ovu tačku i to je to. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolegice Jovančić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, hvala kolega Topčagiću na pojašnjenju. Jeste ovo nacrt i naravno ćemo se uključiti u priču i u javnu raspravu vezano za kapitalne investicije, nacrt programa kapitalnih investicija, ali bih evo skrenula pažnju na par stvari odmah na početku, pa možda da to preskočimo u javnoj raspravi. Što se tiče, čisto su neke stvari složene malo, ajde, neću već problematično, ali malo možda drugačije nego što bi trebalo biti. Što se tiče komunikacijske povezanosti, ja bih evo zamolila da autor od ovog teksta navede da je Gračanica sa Srebrenikom i Gradačica povezana sa regionalnom saobraćajnicom, a ne magistralnim putem. Tako kako je navedeno na strani 4 programa. A što se tiče magistralne ceste prema Tuzli i prema Doboju, smatram da je izuzetno bitno naglasiti i to da je taj cesta davno izgubila svoja bitna obilježja magistralne ceste, te da je više riječ o izuzetno prometnoj lokalnoj cesti, loše održavanoj i bezbjednostno nesigurnoj. Kad su u pitanju kriteriji za ocjenjivanje navedenih projekata u tabeli 1, ja predlažem odmah da kriteriji 4 i 8 budu zamijenjeni, tako da kriterij spremnog stanovništva da vlastitim sredstvima sufinansira projekat bude na poziciji 8 sa 5 bodova, a da kriterij ekološki uticaj na okolinu bude na poziciji 4 sa 15 bodova. Između ostalog, da vas obavijestim, a vjerovatno znate, sutra obilježavamo svjetski dan ekologije, tako da mislim da i ekološki faktori u našem gradu treba da budu visoko, više pozicionirani, da borba za ekologiju i ekološku osvještenost treba da ide u tom smjeru, pa čisto da se zamijene mjesta kriterijima. Dakle, važna je ekologija, važnije ju je ocijeniti sa većom ocjenom nego učešće građana, jer postoje mjesne zajednice te građani baš i ne mogu, evo recimo navešćemo Bug, pa sad koliko će oni moći, kako nebitno. Također da samo mi pojasnite sad način bodovanja kriterija po rednim brojem 7 stepen ulaganja grada na tom području, jer i to imamo, na koji način će biti mjerljiv stepen ulaganja grada na nekom području, kako će se mjeriti. I u tabeli 7 je predviđeno, zašto je predviđeno ulaganje od 2 miliona za potrebe izgradnje zgrade suda i zgrade policije, ako tim dvema institucijama grad nije osnivač, ili mi to pomažemo, sufinansiramo ili šta, evo i to bih voljela da mi se odmah objasni, te potom osnovu ne znam da li imamo neke financijske obaveze mi. Dovoljno je da za tu izgradnju, za obezbijeti osnovne komunalne priključke, voda, kanalizacije i slično, pa možda se misli na to. I ne vidim potrebu da mi ulažemo u periodu od 26. da budemo na istom nivou kao i planirano ulaganje od strane Tuzlanskog kantona, jer je osnivač Tuzlanski kanton. I na zahtjev predstavnika naše stranke u vijeću mjesne zajednice Đakule, primjedbu na projekat vodosnabdjevanja u mjesnoj zajednici Trnovci Đakule, izgradnja rezervoara zaseka u tabeli 8 pod rednim brojem 6. Realizacija ovog projekta je planirana u 26. godini i nakon toga zaključno s 28. godinom po ovom pitanju nema planiranih aktivnosti. Sljedeća stavka po pitanju vodosnabdjevanja mjesne zajednice Đakule nalazi se tek na poziciji 58 s iznosom od 10.000 konvertibilnih maraka u 2028. godini. To uopšte nije jasno što je moguće uraditi s malim planiranim iznosom za rješavanje potreba vodosnabdjevanja u ovoj mjesnoj zajednici. Zašto nema planiranih ulaganja 27. i 28. Da li to znači da nakon objekta izgradnje objekta rezervara neće biti nastavljena aktivnost na izgradnji potrebnih cjevovoda i tako dalje. Pošto će ovaj dokument biti u javnoj raspravi, ja ću dati detaljnije primjedbe, ali sam sad navela one koje su mi prve pale u oči kad sam uzela da čitam ovaj dokument, šta bi eventualno trebalo izmijeniti. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Kolega Mahetelić, izvolite. Ja se izvinjavam, kolega, prije je bio prijavljen. U redu, izvinite.

0: Hvala kolega Ahmetović.
1: Hvala predsjedavajući, hvala kolega Ahmetoviću. Evo, budući da se prvi put javljam, sve vas pozdravljam. Pozdravljam naravno i naše građane koji nas slušaju putem Radio Gračanice. Evo, kolege su napravile neki dobar uvod što se tiče ovog nacrta programa kapitalnih investicija za period 2026-2028. Ovo što je kolegica Mirsiha rekla vezano za ove kriterije, apsolutno se slažem i nadam se da će se evo i kroz javnu raspravu i do prijedloga možda i uvrstiti ova primjedba vezano za same kriterije bodovanja i uvrštavanja u program kapitalnih investicija pojedini projekata. Ono što mene zanima i zbog čega sam se javio jeste jedna konkretna stavka u ovom nacrtu. Na stranici 25 pod rednim brojem 59 kaže završetak izgradnje poligona u naselju Golaći u mjesnoj zajednici Malešići, gdje je planiran iznos za 2026. godinu 35.000 maraka, znači dok u naredne dvije godine nema planiranih ulaganja. E sad interesuje me pojašnjenje vezano za ovaj projekat, zašto nema planiranih dalje ulaganja i zašto piše završetak izgradnje poligona kad znamo, evo pričali smo pri donošenju budžeta i za 2026. a naravno za 2025. godinu da taj projekat nije ni započet i da on dugo stoji da čeka i da je tek u ovoj budžetskoj godini povećan sa ranije planirani 25 na 35.000. Pa eto, konkretno me zanima ovaj projekat, na što se odnosi i zašto nema planirane ulaganja u naredne dvije godine, obzirom da je to, znamo, obiman projekat koji zahtjeva daleko veća financijska sredstva. Hvala.
0: Zahvaljujem kolegom Rahmetović, izvolite.
2: Pozdravljam gradonačelnika sa saradnicima, sve prisutne predstavnike medija i naše slušalce. Po pitanju ovog dokumenta hoću da kažem, evo, da ponekad ne pridajem dovoljno pažnje, a smatram ga jako važnim, evo, s obzirom da u nekim višim instancama on je nekako obaveza, kad se uvrštavaju u projekti u budžet, moraju se nalaziti prethodno u ovom planu kapitalnih investicija, pa evo, s obzirom da je nacrt i s obzirom da će biti data javna rasprava, ja pozivam, evo, apelujem i kolege vijećnike, predsjednike mjesnih zajednica i sve naše građane da se uključe i maksimalno daju svoj doprinos, evo, kako bismo ga što više obogatili, kako bi što detaljnije bilo te stvari isplanirane. Mi uglavnom, kad su u pitanju kapitalne investicije, mi se vodimo onim kada se usvoji nacrt budžeta i onda krenu javne rasprave u budžetu i tu se uglavnom sva ta vrti oko toga ko će izlobirat da se kasnije uvrste neke stvari. Međutim, smatram stvarno bitno ovaj dokument da sve te stavke, svi projekti koji se uvrštavaju i u sam nacrt budžeta i kasnije u budžet, da se vade iz ovog dokumenta. Pa evo, jedan od mojih prijedloga bit će da se prilikom javnih rasprava o nacrtu budžeta obavezno ima tu i ovaj plan kapitalnih investicija, kako bi se prijedlozi za ili amandmani uvrštavali iz plana kapitalnih investicija. Što se tiče tajminga, evo, za ovo usvajanje, mislim da bi trebalo malo ga ranije samo postaviti, kako bi se prije izrade samog nacrta budžeta imali spreman usvojen. Mi sad imamo nacrt, daćemo vjerovatno 30-60 dana javne rasprave, možda ćemo ga usvojiti odnosno ovo ažuriranje u avgustu ili septembru, ne znam, a već tad treba da bude, mislim, tu je to otprilike, ajde, bitno je u avgustu ili septembru da bude gotov plan kapitalnih investicija, odnosno ažuriran, da bi gradonačelnik i službe prilikom formiranja nacrta budžeta imali otprilike okvirno šta treba po kojoj mjesnoj zajednici, odnosno šta treba od samih projekata. Ono što još hoću da kažem i da sugerišem, evo, svima, vidjeli ste tamo da veliki dio projekata zauzme i neki mali, sitni lokalni putevi. Ono što je bila moja sugestija generalno, da se putevi u buduće u budžetu sumiraju po mjesnim zajednicama, da to ne bude ulica taj, ta, po 50-100 metara, nego da probamo

0: Investicija, osim što je razvrstan po grupama, bude razvrstan po mjesnim zajednicama. I zamolit ću evo koordinacioni tim i službu jeli, koja bude radila sami prijedlog, da nam po grupama razvrsta, dakle, mjesna zajednica ta u grupi 1 pripada toliko, u grupi 2, u grupi 3, mjesto nam decidno analitički po projektima imamo i u ovim tabelama, ali zaista bi volio da vidimo na koji način i kojom dinamikom se razvijaju sve mjesne zajednice na području grada Gračanica i dalje sam tvrdnje da ulaganja u budžetu, odnosno po mjesnim zajednicama, trebaju da budu određenom ključu, određenom realnom ključu, da ta sredstva budu na raspolaganjima vijećima mjesnih zajednica koja će najadekvatniji način razvijati svoje mjesne zajednice, svakako svi u svom duhu i svi u svom jeli, nivou i stepenu razvoja. Kao što rekao, dakle, ovo je dosta ambiciozan. Ono što želim također evo, i radi javnosti da zna da od ovih 101 milion planirano iz budžeta grada da se evo, za kapitalne investicije utroši 23 miliona. Viših nivoa vlasti, tačnije od kantonalne 35 miliona, a od federalne 25 miliona. Kao što rekao, računajući na dosadašnju praksu i podršku viših nivoa, možda su se malo popravili u posljednju godinu dvije, ali ne na tako zavidnom nivou. Bojim se da je ovo neostvarivo za tri godine, ali evo živi pa vidjeli, kao što je gradonačelnik rekao na svečanoj akademiji, ako budemo svi radili i pokušali da pod navodnicima namaknemo ta sredstva sa viših nivoa, možda je i ostvarivo, ali evo, onaj, nadam se da ćemo svi timski raditi da dođu ta sredstva da se što više ovih kapitalnih projekata realizuju. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešću. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko ne ima, uvaženi gradonačelnik gospodin Sadne Džebo, izvolite.
2: Samo kratko, može par odgovora koje imam. Znači, kolegica Jogunčić, kriterij, ok, da, pokušat ćemo stvarno u narednom periodu mogućnosti. Mislim da se kriterij od 2010. ovakvi, pa onda bi to bilo jako puno u ovom trenutku promjene. Ekologija svakako, da trebamo samo što je tu i tu, moramo vidjeti koliko neki projekti imaju uopšte uticaja na ekološki efekat, pa onda da li to stavljati veći prioritet, jer negdje radi se projekti koji nemaju utjecaja ekološkog, onda sad kad stavite to globalno, dakle kad uopšteno, pa će doći neki projekat možda za ljude u nekoj manjoj mikrosredini koja realno nije im toliko prioritet, taj dio ne ugrožavaju, dakle ništa ekološki. Ali ok, možemo svakako razmisliti u tom dijelu da vidimo šta se može korigovati. Svakako, tu smo, evo, sve što budete imali prijedloge, stojimo za taj dio. Što se tiče plana kapitalne investicija, pa nešto ste, kolekcija Jugunčić, vi rekli da smo radili sad, sud i policija, da. Dakle, u ovom planu kapitalne investicija su sadržani i oni svi projekti koji idu u plan javnih investicija kantona. Dakle, nećemo ih mi, nego smo samo ih uvrstili zato što smo ih poslali prema kantonu i to je ono što smo poslali. Ovo kada, evo, kolega Šejić još koji je govorio, dakle, kada su u pitanju federalni neki drugi, ono što nismo dobili ni prijedloge i nismo poslali, to ćemo svakako umeđu vremenu raditi, jer ovaj plan kapitalnih investicija je svakako živa materija. Dakle, pogotovo sada kada je u nacrtu, mi ćemo taj dio svakako dorađivati. Kolega Topčak će to jako dobro rekao, poslat ćemo i ono što imate primjedbe da bi se trebalo ubaciti, jer i ovo je sve sadržano otprilike je ono što su nam građani do sada sugerirali i na osnovu ovoga će ići dobrim dijelom da se formira i budžet. Evo, Lela je tu svakako koja je obilazila i obići ćemo i sve ostale mjesne zajednice na forumu građana da oni daju prijedloge na ovakav plan kapitalnih investicija, šta bi se još trebalo uvrstiti. Kolega Mahir, kada je u pitanju golači, igralište u golačima, ovo je samo, dakle, prva faza, zaista nije. Nismo stavili ništa drugo jer nemamo nikakvu u ovom trenutku, da kažemo, jel, opipljivu investiciju sa nekog višeg nivoa gdje bismo mogli, pa da kažemo da ćemo to ubaciti. Opet, sve što nam se umeđu vremenu naravno pojavi, svakako mi taj dio možemo dorađivati. Tako da je samo iz tog razloga, možda nekada i ovo i kolegica Jogunčić, može se desiti štamparska greška u pitanju. Regionalna cesta prema Srebreniku nije magistralna, magistralna je svakako Doboj i Tuzla, koju, evo, složit ćemo se da je u stanju takvom kakvom jeste, bolje da ne komentarišimo. Zahvaljujem. Da ne sam, kriterij broj 7, stepen ulaganja grada.

0: ruralnom području u prethodnom periodu, šta to znači? Kako će biti
1: njezik stepen ulaganja grada? Zna se koliko je negdje uloženo u određenu mjesnu zajednicu, koliko je u prethodnom periodu uloženo, pa će se taj dio, znači da vidimo. Da, to je ovaj dio koji je kolega, činim se, Šeć naglasio, da vidimo i može ovo, da, pardon, to sam malo zaboravio, možemo, ne moramo stavljati sve ni u onaj zvanični dokument plana kapitalne investicije, a sad sam onaj sam sa osnovno razgovarao, može se to u toj tabeli koja će vama biti dostupna, da imate i po mjesnim zajednicama, ne mora, dakle, uvijek, mi ne moramo uvijek slati to sve i one zvančne dokumente koji nama imaju pravilnike kako mi možemo, dakle, neki dokument formirati. Ako to ne možemo, ne smijemo staviti u zvančni dokument, mi to vama možemo, što je izvodljivo. Dakle, ono što je izvodljivo tehnički da mi možemo prikazati tabelarno, to vam svakako onaj možemo poslati.
2: Zahvaljujem se gradonačelniku. Koliko nema više prijavljenih za raspravu, ja bih zaključio raspravu, dao bih na izjašnjavanje uz zaključak, odnosno prijedlog da javna rasprava po ovom nacrtu traje 60 dana. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani.
3: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
6: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
7: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
8: Pa tu je život.
6: To ti je, sine, HST.
7: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
9: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
7: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
10: Ekonomsko propaganda.

0: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korištenje parcele za izgradnju stambenog objekta kolektivnog stanovanja u okviru projekta EIB, program stambenog zbrinjavanja, održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Izvjestila Saida Hodžić, šef službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački. Ukoliko nema, zatvaram diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani. Konstatujem da smo usvojili sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje stanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi. Izvjestilac Aida Hodžić, šef službe za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Gradonačelnik Sadmir Džebo, naravno, izvolite. U ime? Evo, izvolite, u ime komisije, uvaženi kolega Vahid Bajić.
2: Hvala predsjedavajući. Komisija za urbanizam i ekologiju je razmatrala ovu odluku te predlaže i gradskom vijeću da isto usvoji te da se o predloženoj odluci i amandmanima očituje gradonačelnik ili šef službe. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi gradonačelnik gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
3: Pristiglo je amandmani kluba svih klubova.

0: identični amandmani su pristigli sa istim zahtjevom, tako da evo ja prihvatam ove amandmane i što se mene tiče ovo je u redu. Mislim da svi klubovi znaju najmanje.
1: Postoji sastavni dio, znači odluke. Zahvaljujem gradonačelniče. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata člana vijeća mjesne zajednice Škahovica. Izvjestilac Mirza Vokić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zatvaram diskusiju, dajem izjašnjavanje. Ko je za, protiv, suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno, 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Peta tačka dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, treba glasniji, neću. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za, protiv, suzdržani? Konstatujem da smo petu tačku usvojili sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići. Izvjestilac Mirza Vokić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Dobro, da li ima prijavljenje za raspravu? Uvaženi kolega Ibrahim Asić, izvolite.
2: Pozdravljam sve prisutne, naravno i slušalce radija. Nadam se da će imati šta čut, dugo je do kraja. A ja izlazim da samo ponovim svoje mišljenje od pretprošlog vijeća, još odnosno svoj stav. A u stvari da bi uvijek da bi zadržao istinu, mora se često spominjati. Znači u protivnom mora se izgubiti negdje ta istina. Znači ja sam i dalje protiv ove odluke sa ovakim članovima, odnosno sa ovakim imenima i prezimena, istina tiče se o jednom članu od pet na ovoj odluci koji je SDP znao, vi možda neki znate, možda ne znate, ako bude bilo raspoloženja da SDP bude htio da riješi taj problem, može se riješiti, nije nikakav problem, ali valja sjest pa razgovarati. To je što se tiče toga. Što se tiče drugo, što bih još rekao, ako neko smatra da trebaju neka vijeća, da imaju nemoralne osobe u vijećima mjesnih zajednica, onda bi možda trebali prvo u svojim mjesnim zajednicama da popune vijeća sa takvim nemoralnim osobama, da tako kažem. To je malo ovako uvjeno, ali je providno. I treće, šta bih rekao, sa postojećim vijećem u mjesnoj zajednici Malešići nije adekvatno pokrivena teritorija Malešića. Pa evo, nadam se da će to u nekom narednom periodu biti zadovoljno sa teritorijalnom pokrivenošću. Toliko, predsjedavajući, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Hasić. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Kolega Edin Šehić, izvolite.

0: govornicu najstarijeg vijećnika, najiskusnijeg vijećnika među nama, čovjeka koji s narodom toliko radi, zaista ono što kaže ima težinu uz naše ove bezbrojne neke političke razmirice i neslaganja oko nečega, oko dobrih stvari, bitnih stvari, mi se uvijek složimo, a možemo nekad iznositi neka mišljenja. Tako da znam zasigurno da misli ono što je potencira i ponavlja drugi puta, da ima težinu i donijeka bi ga ovaj podržao, ali mi nekako politička logika nalaže da ne mogu podržati čovjeka iz druge političke opcije ako ga njegove kolege ne podržavaju. Zato bi zaista bio sretan, obzirom da je prošli puta iskočio po navodnicima iz ovaj forme nekog glasanja, pošto je već predsjednik kluba tražio pauzu, a nije kasno još da se to preinači i promijeni, da oni pokušaju u klubu se dogovoriti zaista za svoj jedinstven stav i ako je potrebno i povući ovu tačku, nije ni sad kasno, predsjedavajući može povući, a ako je sada problem koji ne riješi u njihovom klubu, onda ne znam zašto se nama ovdje servira da evo treći put iscrpno ganjamo ruke da prođe ili ne prođe ovo i mislim da je zaista ne bi ni jednog čovjeka posebno isticao, ali ako neko kaže u svojoj mahali za nekog da je ima osnove sumnje i evo da je to neki razlog što on ne želi to podržati, drugi puta to govori, mislim da ne trebamo dozvoliti da i treći puta evo izjašnjavamo se po tome, a da nisu oni pokušali to riješiti unutar svog kluba. Tako da evo zaista bih zamolio da budemo iskreni i da evo na tom klubu SDP zaista kao jedna politička opcija ozbiljna pokuša usuglasiti stavove ako i kako moguće naći neko rješenje, pa jedno ime ako je to specifično, dopunite ga sljedeću sjednicu, dajte nam da dopunimo sa ta tri imena, nije ni to problem, ali evo da budemo zaista odgovorni prema ljudima, prema građanima, da ta mjesna zajednica prilično se kompletira i da nastavi svoj rad, kao što sam čuo da je prilično nastavila svoj rad kvalitetno i odgovorno. I tri nova čovjeka, evo, ako je jedan upitan, će puno pomoći u boljem razvoju i boljem radu te mjesne zajednice. Tako da, evo, morao sam zaista izaći to i, evo, kolegi Ivri, kako god da se završi, zaista skidam kapu kao političar koji je iskusan i moram podržati njegov stav kada govori o nekim ljudima, jer ima sigurno pravo na to. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešću. Kolega Topčagić, je li replika kolega Hasiću ili? Kolega Topčagić, izvolite.
2: Tamam, ja pomislim da će kolega Šešć konačno se početi baviti ozbiljnu politiku, konačno imati stav. I sad na osnovu ove diskusije bilo bi svima jasno da možemo vratiti, pustiti audio zapise, stenograme kolege Šeća, diskusija u proteklim godinama na rad vijeća mjesne zajednice, nedostavljanje izvještaja na propisanim obrascima, nedostavljena informacija o ličnom kolega Šeće, to sve kritikovao u proteklim godinama na sjednicama, neka me ispravi, ako ne govorim istinu, neka izađe, a tražit ćemo i stenograme i audio zapise, pa ćemo vidjeti ko će se ovdje crvenite. Ovo sve što kaže je totalno neozbiljno, da uopšte neko ulazi u politiku i donošenje stavova klubova koji učestvuju u radu gradskog vijeća. To što naš drug, kolega Hasić ima lično neslaganje sa jednim od predloženih znači kandidata za članove vijeća mjesne zajednice Malešići, to je njegova lična stvar i njegovo lično pravo. Ali mi kao klub vijećnika moramo poštovati i poštujemo

0: odluke, odnosno prijedloge osnovne organizacije SDP-a Malešić, koja je iznad bilo kojeg člana i bilo kojeg pojedinca iz te mjesne zajednice. Svi stvari su veoma, veoma jasne. Bilo kojeg argumenta statutarnog, poslovničkog, zakonskog nema da se ovaj prijedlog za dopunu odluke ne usvoji u ovakvoj formi kakva jest. Govoriti o nekome za ovom govoricom i o njegovom moralnom bilo koje vrsti poštenja bez ikakve argumentacije je totalno neumjesno i neozbiljno da to iznosimo ovdje za ovom govornicom. Jer imamo pravo mi da pričamo, a okrivljeni za ovom govornicom nemaju prava. Ima ovdje i pravnika i svi će reći da to nije realne okolnosti, da nisu i da to nije realan proces. Jer osoba ovdje nema mogućnosti da se brani. Gospodo, imamo mi optužbi razne vrste, pogotovo u proteklom vremenu. Nije ovdje mjesto da se optužbe iznose. Mjesto je, ako neko ne zna, preko puta autobuske stanice, tamo ima jedna zgrada, ima tamo jedna kancelarija, svakog može prijaviti. Pa tamo onaj što primi vašu prijavu, zna gdje će za ove gore. Ino tamo preko Habibevog kamena ima i gore institucija, pa ta institucija pokrene proces, pa se ide ovdje malo u plavu zgradu. Ovdje, ako ima osnovi, sve do tada je potpuno neumjesno i nepošteno govoriti o bilo kome bez presude, bez okrivljenosti, bez postupka. I pozivam i kolegu, evo, svog druga Asčer, da pokrene proces za bilo kakve stvari koje imamo, ako ima nešto da podnese. A ovdje govoriti o nekome, bilo čijem imenu, ko nema pravo, nema mogućnost da se brani, da kaže svoj stav, ja mislim da ni u jednoj državi normalnoj na svijetu nije pošteno. I mi ne možemo ovdje igrati se priče čula kazala i nagađanima. Komisija je i uz dodatne provjere koje je organizacija dostavila prošli puta izvela stav da nema nikakve barijere da se vijeće mjesne zajednice ne popuni sa skoro 50%, onoliko koliko, nešto malo manje, vijećika koliko treba da radi i učestvuje u radu vijeća mjesne zajednice Malešić. Razumijem sve, međutim, evo, dva puta je odluka nije dobila podršku, ne vidim nikakav razlog. Ja vas pozivam da budemo ozbiljni ljudi ovdje, da se bavimo ozbiljnim procesima, iako je bilo nekakve vrste, evo, i revanšizma. I lično se, evo, i priznajem lično svoju grešku, koju bi najrađe izbrisao. Ali da dalje ne procese ne komplikujemo i da više ne zatežemo, svako ko misli da ne bi trebao biti, da nije zakonom ispravan, ima tamo zgrada. A ovdje bez argumentacije poštovati mišljenje pojedinca u odnosu na mišljenje legitimne organizacije je neozbiljno. I molim vas, evo, i pozivam i lično i gradonačelnika gospodina Džebu da nam pomogne da ovaj problem prevaziđemo, jer trebamo biti realni, prizemljeni i da vidimo da li imamo ikakvu argumentaciju ili ikakav ozbiljan razlog da ovakav prijedlog odluke o dopuni odluke u vijeću mjesne zajednice Malešići ne usvoji. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, kolega Topčegiću. Replika prvo Ibrahim Hasić. Izvolite, kolega Hasić. Pa replika Edin Šeć, je li tako?
2: Treba argument, pa imam ja svega to ja imam.
3: Bilo bi dobro da srcušam.
4: Hvala vam. Molim, pa dobro, to je njegov problem.
1: Izvolite, kolega Hasić.
4: Prije svega ja bih rekao, nisam tu imao namjeru rijet, ali evo, kolega Topčagić me je natjerao. Ovdje od prisutnih SDP-ovih gradskih vijećnika

0: dva imaju ove argumente koje ja imam u rukama. I pošto ovdje imam još mnogo drugih afera, koje će doći, one samo je pitanje kad će doći. I s ovu stranu mikrofona će se unijet glasa, tamo ćete vi čuti. Da znate, imam mnogo drugih. Ovdje ću samo kazati, ne znam, obrazloženje za x, y, pa tako dalje. Pasus broj 2. Osoba u kojoj je riječ ovoliko, već evo koliko je to, ima dva mjeseca, tri, koliko se vodi bitka tamo, je, znači, 1650 maraka dužan mjesnoj zajednici Malešići. Ja sam to čekao, znali su oni da ja predajem mjesnu zajednicu. Ni do današnjeg dana to nije uplaćeno. I ja sam pokušao da izbjegnem sve, ali za ovo je sada sve kriv, zato je sve kriv mjesni odbor Malešića, SDP-a. Meni je žao tog momka, on je se mogao zaobići da je slušao mene mjesni odbor Malešića. Prema tome, 100 puta još ako bude trebalo braniti ovu odluku i da dođe odluka, ja ću isti stav imati. Dok sva mjesna vijeća imaju bar po jednoga ovakvog kakvi treba da se pojavi u Malešićima. Prema tome, ja imam argumente i za suda, imam argumente za svega, ali išao sam linijom manjeg otpora, nisam želio da ide tamo. A ovo imaju kolega, dva vještika imaju isto ovo sve što ja imam, nije postanci.
1: Zahvaljujem kolega Hasiću. Kolega Edin Šehić, replika, izvolite.
2: I ovo je istina, sva vijeća imaju isti problem. Molim, sva vijeća ne interesuju mene druga vijeća. Ja
1: bih zamolio da s mjesta ništa možete konverzaciju vrstiši. Kolega Šehiću, izvolite.
3: Evo, ne znam kome da replicira, obzirom da je kolega predsjednik kluba SDP-a izašao, jeli, ovoj sali, ali evo, možda ću reprizi slušati pa da ponovim. A ne bi ja volio njemu direktno se obratiti. Evo, možda ulazi, pa da sačekam, ne ulazi. Dobro. Kolega Topčagić, ja dijelimo malo više, jeli, od mene ove klupe ovdje i znali smo se dosta fajtati, pogotovo kad je trebao biti izbor predsjedavajućeg i tako dalje. I znamo moje dobro stavove za mjesne zajednice i ovo što je rekao zaista istina, da se uvijek zalažem i borim za dignitet mjesne vijeća, mjesnih zajednica. I nisam stigao, pitala me kolegica Mercija, kako nemaš inicijative, zaista nisam stigao napisati, a sljedeća, evo, inicijativa će biti povećanje ljudima sredstava dosljednih za rad u mjesnim zajednicama, bar u visini paušala, ti ljudi ginu na terenu. Dakle, moja borba za mjesne zajednice je uvijek bila, biti će, i ja samo sam istakao da jedna stranka, jedan politički subjekt koji, kao SDP, koji je bio do prije 2 godine glavna faca u gradu, što bi mi je rekli u tom žargonu, ne može da napravi u svojoj kući mir i da kaže, ok, ako jedan taj sporan, dajte ljudi, evo ova tri nisu sporne. I ja sam to rekao na kraju. Ja nisam protiv odluke i bilo čega. Mislio sam na neki kompromis. Evo, ako jedno ime sporno, znam da kurir, izvinite što se obraćam ovako, kolega Hasić, sigurno sad će podržati tri imena, to ime ako je sporno, daj, sjedite, pokušajte se dogovoriti. I na to sam aludirao da bi kolega, ili Topčagić, izašao i mene optužio da ja nešto mijenjam, mantam, da ja ovdje pričam i tako dalje. Evo, za kolegu i za sve vas special, ako je tako bilo i ako ja mantam, evo, ja ću biti zajedno s kolegom suzdržan po ovoj odluci, iako sam dio i trebao bi podržati to tamo. Biću suzdržan zato što ne možete se dogovoriti u svojoj kući. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Kolega Mahir Delić, izvolite. Redovna diskusija.
4: Evo, možemo reći treća sreća po pitanju ove odluke o dopuni članova vijeća mjesne zajednice Malešić. Mislim da je stav kluba vijećnika SDP

0: SDP-a po pitanju ove odluke jasan i jedinstven. Ono što kolega Ibrahim Hasić, koji je član našeg kluba, onaj, evo, i govori i način njegovog glasanja ranije, to je znači njegovo izdvojeno mišljenje i evo svima i javnosti, a i nama ovdje svima jasno i očigledno da se radi znači o ličnom nekom stavu koji on ima prema određenoj ovoj osobi. I samo da napomenem ovo što je kolega pročitao, to se ne radi uopšte o toj osobi, nego o član porodice te osobe, tako da kažem. Tako da u to ne želim onaj da ulazim ni da onaj više komentarišem, to su lični odnosi, a stav kluba je jasan. Kolega Topčagić je malo ranije napomenuo da se radi znači o prijedlogu osnovne organizacije SDP-a Malešići i osnovna organizacija je veća od svakog pojedinca i u to se nema šta ulaziti i mislim da je kolega Ibrahim Hasić pogriješio adresu, da ove probleme nije trebao iznositi ovdje, nego u svojoj osnovnoj organizaciji i onda tako onaj rješavati onaj te probleme. Još nešto što moram reći po pitanju ove odluke jeste znači da se, evo, prošli put nam se desio jedan apsurd kada je u pitanju ova odluka. Odluka je znači prošla jednoglasno na komisiji za izbor i imenovanje, da bi došla ovdje na gradsko vijeće i znači da ne bi dobila potrebnu onaj većinu. S time da član komisije, evo, koji je član komisije, predsjednik komisije za izbor i imenovanje, na komisiji glasa za, nema problem s tom odlukom, a na vijeću ne glasa za ovu odluku. Znači, čist apsurd. Također isto moram prozvati ovaj predsjedavajući koji je po statutu grada Gračanice dužan da koordinira i nadzire, član 30 statuta grada Gračanice, dužan je da koordinira i nadzire rad vijeća mjesne zajednice i njegov interes bi bio da vijeće mjesne zajednice kao i svi ostali Malešići, kao i svi ostali vijeća mjesnih zajednica znači radi i funkcioniše kako treba, također i on je podržao ovu odluku. Ona, ne znam više šta da kažem, eto, nadam se da, evo, molim ja ovom putem i gradonačelnika da onaj koliko može utiče na to da se ova odluka onaj da završimo, da ne bismo bili u situaciji četvrti i peti put, jer stvarno više to onaj ne bi imalo smisla.
1: Zahvaljujem kolega Deliću. Replika, kolega, ispravka krivo navod. Kolega Ibrahim Hasić. Replika, kolega Ibrahim Hasić, izvolite.
2: Najvjerovatnije ću ja sjest ovdje kod vas, ali neću preseliti ovo.
1: Izvolite, kolega.
2: Kolega Mahire,
1: izvinite, samo konstatujem da je trenutno u sali prisutno 27 vijećnika, u sali nisu kolega Topčagić.
2: Kolega Mahire, pod tačkom 2, drugi pasus, u pravu si ti, član je porodice, ali direktno osoba koja se nalazi na odluci, pročitaj tamo dalje šta piše, pa da li je ta osoba po imenu i prezimenu koja se nalazi na odluci, nađe je tamo. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Haris Hasić, izvolite. Redovna diskusija.
3: Dobar dan, evo prvi put se javljam, pozdravio gradonačelnika sa saradnicima i sve kolege. Evo red je da ja nešto kažem, pošto sam predsjednik vijeća mjesne zajednice Malešići. Pošto je bilo raznih priča vezano za vijeće mjesne zajednice Malešići kako ne funkcioniše, pa ću vam neke stvari samo iznijeti. Vijeće mjesne zajednice Malešići u ovih 14 mjeseci, kako sam ja preuzeo od Hadži Ibrahima našeg, je održalo 9 sjednica. I na svim tim sjednicama smo imali, znači, bili smo svi 6 vijećnika je prisutno. Nismo imali problema. Također priče da sam ja gore kaže ostavio Ibrahim neki 60 koliko Ibrahim para, kad je se financijski izvještaj završio u februaru mjesecu ga ja potpisao, Ibrahim je uputio ovdje inicijativu da on pregleda sve, završio ja sabru knjige, evo ovo i on može potvrditi financijski izvještaj, on je pregledao i kaže sve u redu.
1: Tačka dnevnog reda,
3: tačka dnevnog reda je Malešići imenovanje,
1: ja, ali odluka,
3: evo odluka. Tako, ne ovo idu priče gore po Malešićima, kaže vijeće ne funkcioniše, predsjednik uništio vodovod, ne radi javna rasvjeta, ovo ono, samo da kažem da vijeće funkcioniše. Ovo ja u svoje ime i u ime kluba SDA kažem, mi ćemo ovo Mahire podržati kad se vi unutar SDP-a dogovorite. Ja nemam problema ni s jednim ovim imenom. Dogovorite se da vaš klub bude jedinstveni klub, SDA će ovo podržati. Mi nemamo stvarno problema. Evo, kad Ibrahim, vaš problem

0: unutar SDP-a. Daj me 24 godine u Malešima bio presi. Pa možda je bio neka dobar, neka loš. Ja mu kažem u oči, neke stvari su dobre, ti neke nisu. Sad odjednom Brahim ne valja u Malešima. Ipak, moram reći, on je što se tiče vodovoda u Malešima i Brahim, je napravio sistem koji dan danas funkcioniše, nemamo problema, imamo sve pumpe, sve uredno. Ipak, ja njega poštujem, onda se nekad s njim ne slažem, neke stvari imao i on, gdje me nazove problema, ali ipak, njegovo zalaganje vezano za mjesnu zajednicu Malešt, za izgradnju puteva, za izgradnju, je, ja kapu skidam i to mnogi ljudi kažu u Malešćima, da kad je se vodovod radio, da Ibrahim nije bio na čelu, da se to nikad ne bio radio. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Pauza će biti, zamolio bih samo za mir u sali, replika, Maher Delić, izvolite.
2: Pa niko ne spori Ibrahimov rad protekli 25 godina, pogotovo mi iz SDP-a. Znači, Ibrahim je naš čovjek, on je, znaju svi onaj, i Malešani i svi onaj, građani, Gračanice, šta je to on uradio sa SDP-om na čelu onaj, u Malešćima, tako da niko to ne spori i svi mu onaj, po pitanju tog skidamo kapu. Ja opet moram ponoviti, evo i kolega Haris onaj, je rekao da kad mi se usaglasimo, znači stav kluba je naš jedin, onaj, jasan, znači onaj, to je naš prijedlog i naša odluka, to što je izdvojeno mišljenje, izdvojena onaj, izvojen način na koji će glasat onaj kolega Ibrahim, to je njegova stvar i vama, onaj, pogotovo tebi Harise, trebalo bi najviše da bude jasno o čemu se tu radi, odnosno da se radi o određenoj ličnoj stvari. Što se tiče onaj pitanja funkcionisanja vijeća mjesne zajednice i Malešići, rekao si evo da ste svi bili prisutni, ti ne možeš održati sjednicu ako niste svi prisutni, jel tako, znači šest onaj mora biti jer je to znači nadpolovična većina. Evo, volio bi da kažeš nam kad je bila zadnja sjednica, kad je održana, onaj, da li je bilo kakvi poteškoća s obzirom da su neki članovi, koliko ja imam saznanja, onaj, ne tvrdim onaj, da su bili na bolovanju, da su onaj, nisu prisutovali sjednicama, eto čisto da radi javnosti. Opet ponavljam, znači SDP je u ovom slučaju, ima jasan stav, znači mi, tu je naša odluka, mi podržavamo i nema se tu šta.
1: Zahvaljujem. Replika, Haris Haas, izvolite. Zamolio bih samo da kroz svoje diskusije i replike držimo se etičkog kodeksa. Hvala.
0: Evo ovako, Mahire, pošto vidim za tu priču kako se ne održavaju sjednice. Zadnja sjednica vijeća mjesne zajednice održana, deveta po redu. 15.4.26. godine u 19 sati. Ne, možda nije potrebno da čitam dnevni red šta je bilo, ako treba i tu se može pročitati šta je sve bilo. Eto samo, toliko.
1: Zahvaljujem. Evo ja bi samo imao jednu repliku na diskusiju Mahira Delića. Kolega Delić, budući ovo da sam prozvan kao predsjedavajući, kako sam se izjasnio na osnovu ove odluke u protekla dva puta i da mi je u interesu da radi vijeće mjesne zajednice, zaista jeste, vijeće mjesne zajednice radi u krnjem sastavu zahvaljujući SDP-u od samog trenutka mogućnosti imenovanja, prošla je godina i nekoliko mjeseci. Ne ulazim u vaše razloge zašto to niste, ali najmanje imate pravo da spočitavate bilo neko kome drugom u ovom trenutku odnos o radu vijeća mjesnih zajednica kad ste ga vi sami neimenovanjem na početku pokušali osporiti. Znači, ajmo biti ovdje korektni i realni. Ja sam apsolutno za rad svakog vijeća mjesne zajednice, ali ajmo početi svako od sebe pa onda prebacivati i spočitavati nekom drugom. Samo toliko. Znači, apsolutno ja nisam ni protiv jednog uspješnog rada vijeća mjesnih zajednica, čisto da se zna da ja vas hvala. Izvolite, kolega Delić.
2: Evo, prvo, zahvaljujem kolegi Harisu što je iznio podatke, onaj, čisto radi javnosti. Što se tiče ovog predsjedavajućeg, vi što ste rekli, onaj, mi kad smo prilikom imenovanja prvobitno vijeća mjesne zajednice Malešići, kad nismo dali imena, mi smo iznijeli jasne razloge zbog čega to nismo uradili. Znači, bilo je sporenje između da li je 11, da li je 13, mi smo rekli da nećemo imenovati dok se to ne razriješi, to je trebalo ići u sudski postupak, međutim, sud koji je to trebao, onaj, da uzme, proglasio se nenadležnim, tako dalje, da sad ne dužim.

0: međutim, ono što sam ja rekao da je apsurd, da znači niko nije iznio ni jedan razlog zašto neće podržati tu odluku, zašto spori tu odluku, a ipak i niste podržali. I ja mislim da je tu drastična razlika između tog što onaj, mi nismo imenovali članove i ovog zadnji puta, znači što nije podržana ta odluka. Eto, samo toliko.
1: Zahvaljujem, morat ću ja replicirati. Drago mi je što ste izašli i iznijeli ovakvu repliku i ovakav svoj stav vezano za to, i drago mi je da ste sad ovom svojom diskusijom rekli da je vijeće, odnosno komisija, prilikom imenovanja ponuđenih prijedloga, odnosno broj vijećnika, bila u skladu sa zakonom, što ste cijelo vrijeme tvrdili da nije, i što je meni bit kao predsjedavajućim da je ovo tijelo ovdje uvijek tvrdilo da radi u skladu sa zakonom. I to mi je posebno drago, evo to ste sad kroz svoju diskusiju rekli, da ste pokušali kroz neke više instance dokazati to, da li je nadležnost nije, znači da je ipak ovaj dom ovdje radio u skladu sa statutom i zakonom, što mi je izuzetno drago. Kolega Delić, replika, izvolite.
0: Naravno, predsjedavajući, da ovaj dom i treba da radi u skladu sa zakonom, u skladu sa važećim propisima. Ono zbog čega smo se mi odlučili na imenovanje jeste čisto radi funkcionisanja vijeća mjesne zajednice, i objave koje su objavljene u službenom glasniku trebale bi da budu u skladu sa zakonom, u skladu sa važećim propisima. To što se jedan sud, odnosno neki vrhovni sud tamo federacije, nije proglasio nenadležnim u ovom slučaju, ne znači da neki drugi sud ne može voditi taj postupak i da se taj postupak neće voditi u prilikom utvrđivanja činjenice o broju, odnosno da li se radi o 11 ili 13 vijećnika. Tako da, eto, to je, mislim, ovo je posljednja moja replika, neću više da izlazim. Nadam se da ćemo ovu odluku usvojiti čisto radi funkcionisanja lakšeg vijeća mjesne zajednice i radi svih građana u mjesnoj zajednici Malešić.
1: Zahvaljujem. Kolega Vahid Barić je tražio riječ, izvolite, redovna diskusija.
2: Hvala, predsjedavajući. Zamolio bih vas da pročitate tačku dnevnog reda, ako može.
1: Valjda smo je pročitali.
2: A pročitajte je ponovno.
1: Pročitajte slobodno, kolega.
2: Pa pročitajte vi.
1: Ja, evo odluka o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice.
2: A ja ne znam o čemu mi danas raspravljamo. Ovo je sve nešto napakovano, upakovano. Isto,
1: kolega, imaju redovne diskusije, imaju replike. Imaju ispravke krivog navoda. I na osnovu diskusija su išle replike
2: i došlo se do dnevnog reda.
1: Razumijem?
2: Jes.
1: Ali je sve išlo kroz diskusije, replike na repliku, i onda smo došli do, sve je bilo o vijeću mjesne zajednice od početne odluke koja nije u cijelosti usvojena, odnosno prijedloga, pa do ove danas dopune.
2: Nama svima mora biti jasno da je vijeće mjesne zajednice Malešće donijelo odluku kako je donijelo, da je klub SDP-a donio odluku kako je donio. I o tim se izjašnjavamo sad ovdje po ovoj tašti dnevnog reda.
1: Ja vas u potpunosti razumijem, ja sam vam samo rekao da je trag kroz diskusije i replike odveo na početak situacije zašto nešto nije bilo imenovano. Ukoliko nema više prijavljenih za diskusiju, određujem pauzu od 15 minuta. Radio Gračanica.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Ako je gradnja vaša potreba.
7: Ako je gradnja vaša zanimacija.
6: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
7: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
6: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
7: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
6: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
7: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
6: Boskom želi i radi samo najbolje.
7: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
6: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
7: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
6: Boskom Babići.
8: Ekonomsko. Propagandno.

0: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Kolege, ja znam zaista da su neki se iscrpili, evo, možda nisu ni doručkovali, evo, posle ovo imam još dvije tačke pa ćemo napraviti treću pauzu za ručak, zato bih zamolio da... Možemo dalje nastaviti sa radom. Trenutno u sali prisutno 29 vijećnika, budući da sam zaključio raspravu, daću na izjašnjavanje odluku o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malošići. Trenutno se evo priključuje kolega Hamd, trenutno nas je 30. Ko je za ovu odluku? Protiv, suzdržani. Konstatujem da je 15 za, 0 protiv, 0 suzdržani, te da 15 suzdržani, pardon, nije dobila potrebnu većinu. Kolega Topčagić izražava sumnju u glasanje. Sekretar, izvolite, pristupite pojedinačnom izjašnjavanju.
2: Almedin Omirović.
3: Suzdržan.
2: Arne Sladić.
3: Suzdržan.
2: Ado Kurtović.
3: Suzdržan.
2: Hanu Fustić. Hars Hasić.
3: Suzdržan.
2: Imad Mustafić.
3: Suzdržan.
2: Milija Kurtović.
3: Suzdržan.
2: Omer Ahmetović.
3: Suzdržan.
2: Erav Buljbašić. Sabiha Mugić.
4: Suzdržan.
2: Sabra Delić.
4: Da.
2: Selma Begović.
4: Suzdržan.
2: Adac Salabašić.
3: Da.
2: Ženita Dugić.
4: Da.
2: Helvedin Okanović.
3: Da.
2: Ibrahim Hazić.
3: Protiv.
2: Maja Delić.
3: Da.
2: Mirza Djedović.
3: Da.
2: Mirza Topčagić. Nadija Korić-Bečrović.
3: Da.
2: Nedžad Davidić.
3: Da.
2: Tijana Lukić.
4: Da.
2: Vahid Bajrić.
3: Da.
2: Amel Ljazević.
3: Da.
2: Ervin Alić.
3: Da.
2: Mirza Okić.
1: Za.
2: Demir Milović.
3: Da.
2: Nedžad Kulić.
3: Da.
2: Šejh Čedin.
5: Već rekao za
2: Nesiha Jugančić.
4: Da.

0: Rezultat pojedinačnog izjašnjavanja 15 za, 1 protiv i 14 suzdržani, konstatujem da odluka nije dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanja rješenja o razrješenju člana stalnog radnog tijela gradskog vijeća Gračanica, Komisija za urbanizam i ekologiju. Otvaram diskusiju. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda i dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani. Konstatujem da je jednoglasno usvojen sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Osma tačka, razmatranje usvajanja rješenja o imenovanju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica, Komisije za urbanizam i ekologiju. Otvaram diskusiju. U ime komisije, izvolite, kolegica Tijana Lukić.
1: Pozdrav za sve prisutne slušalce Radio Gračanice. Komisija je jednoglasno dala pristanak na ovu odluku. S tim će se Komisija za ekologiju i urbanizam imati 40% zastupljenosti žena, tako da predlažemo i Gradskom vijeću da je usvoji. Hvala.
0: Zahvaljujem kolegice Lukić. Koliko više nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Kao što sam i rekao, kao što sam rekao prije samog izjašnjavanja tačku 6, određujem pauzu od sat vremena. Znači, do 14.30.
2: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.

0: Veronika, gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Na održanoj sjednici usvojen je izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za 2025. godinu kao izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija i komus Gračanica.
2: Trenutno u sali 25 vijećnika, možemo nastaviti dalje sa radom. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje izvještaja o radu gradskog pravobranilaštva za 2025. godinu. Izvjestilac Jasminka Miširović, gradski pravobranilac. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.
3: Evo, mi svake godine usvajamo dakle izvještaj, naravno kao i svake godine dobro urađen, čestit je pravobraniocu, s tim što bi evo imao dva pitanja vezano za sudski spor, odnosno evo proces u mjesnoj zajednici Đakule. Znamo, jer to smo jednom ovdje, mislim, prije 2-3 sjednice pominjali, taj sudski spor sa JAT-om. Ako možemo dobiti odgovor u kom je to statusu. I gradonačelnik nije tu, ali evo pitanje za pravobranioca u skladu sa zakonskim propisima, jeli, i isticanjem uslova za penzionisanje, skoro je dakle bila obnova mandata, da li će se pristupiti penzionisanju, izboru novog pravobranioca, ili je planirano da pravobranioc bude tu do isteka mandata. Ta dva pitanja su mi evo bitna, postavljanje u ime kluba Naša stranka i Narod pravi. Hvala.
2: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, odgovori. Gradska pravobraniteljica Jasmin Kemširović, izvolite.
4: Poštovani predsjedavajući radnog predsjedništva, gradonačelnika nema, ne bi ga izostavila, vijećnici, mediji, gosti i ostali. Sve vas srdačno pozdravljam, pogotovo sada jer je ovo posljednji puta da ja budem da predmet lično pravobraniteljice Jasmin Kemširović bude na dnevnom redu izvještaj o radu, jer imam namjeru, znači iako mandat traje, pošto ja u mjesecu 17. navršavam 70 godina, onako kao što važi za sudije, ja ću podnijeti pismeno ostavku, obratit ću se vijeću i tražit ću da se donese odluka o prestanku mandata radi odlaska u penziju. Znači, to smo riješili. Još malo me gledajte, više me nećete. Što se tiče, u prvi mah sam pomisla za predmet MZ Đakule, jer ima već evo inače ja po zakonu i po ovim ne zastupam. Međutim, vi ste i pored mog upozorenja statutom utvrdili što je nezakonito, ja ovom prilikom moram reći, utvrdili ste da ja zastupam. A zakonom o pravobranilaštvu, ja sam to isticala i ranije, je rečeno da zastupam samo ona pravna lica koja osniva općina, odnosno grad Gračanica, ako je aktom o osnivanju te mjesne zajednice predviđeno. Nijednim aktom o osnivanju nije predviđeno, ali ja sam prihvatila bez obzira kako je. Tako da što se tiče JAT-e, vezano za JAT-u, taj vam je predmet od 1997. godine, nisam ni bila i tu su zastupnici.

0: upali advokati. U kojem je stupnju, samo znam, ono mogu vam ja reći da je prvobitno bilo doneseno rješenje o izvršenju, znači prodaja nekretnina, obzirom da to nije uspjelo jer MZ Đakule ne posjeduje vlasništvu, oni su izmijenili prijedlog, to je ono što sam ja malo saznala putem drugih osoba, promijenili su prijedlog za izvršenje jer u izvršnom postupku, izvršni postupak traje sve dok se povjerilac ne namiri u cijelosti. Znači, on može trajati 100 godina, da ne kažem, malo karikiran, pa je, znači, tražilac izvršenja promijenio prijedlog za izvršenje umjesto nekretnina, prodaje nekretnina je tražio izvršenje blokadom računa, što je i sud donio i rješenje tako je pravosnažno, tako da je račun od mjesne zajednice Đakule blokiran. I izvršenje i dalje traje, koliko mjesna zajednica ima novca, to je ništa. Tako da ostalo ne znam ništa. Ja imam drugi predmet, MZ Đakule, pa sam pomisla i to sam htjela reći, ono što je u odnosu na vama prezentiran izvještaj je jedino što je, juče sam zaprimila presudu u predmetu kako se preziva? Omerović. Omerović Zikrija je tužilac, tužena MZ Đakule. Tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan. Eto, tu je to što vam mogu reći. I eto. Zahvaljujem na dosadašnjem radu, na dosadašnjim, mislim, zajedničkom, što bi rekli, jer ja sam uglavnom prisutala svim sjednicama vijeća. Nastojala sam da svojim radom mada ovo nije opraštanje, ima još eto do septembra, nastojala sam da uvijek imam korektan odnos prema vijećnicima. Sve predsjednike vijeća mjesta i zajednica sam znaju to svi, mislim da su svi zadovoljni sa mojom saradnjom. Bilo kakvo pitanje koje su dolazili, ja sam davala usmene za savjete koje što god je trebalo, tako mislim da smo svi imali, bez obzira na one političke situaciju, i to mislim imala sam saradnju sa svima. A što se tiče mog rada, u izvještaju ste vidjeli svih ovih 20 godina je, znači, uspjela sam da odbranim općinu, odnosno grad Gračanicu, od nameta vezano na opterećenja i ostalo. Eto, hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja izvještaja o realizaciji projekata u 2025. godini iz programa kapitalnih investicija grada Gračanca sa planom realizacije 2021-2025. godina sa evaluacijom za period 2021-2025. godina. Izvjestilac Osman Nurki, služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i financije. Otvaram raspravu. Kolegica Mersiha Jogunčić, izvolite. Hvala.

0: od 911.000 konvertibilnih maraka za 25. godinu manji od zbira po svim izvorima finansiranja. Saberite pa ćete vidjeti da je manji po svim izvorima finansiranja. Da li to znači da je neki od ovih izvora finansiranja bio veći u odnosu na planirani iznos? Također u istoj tabeli procenti koji su navedeni nisu mi jasni, te bih zamolila izvjestioca da nam objasni kako se do istih došlo. Na primjer, realizacija 200% po osnovu kredita ili 43% po osnovu javnog privatnog partnerstva i tako dalje. Dakle, podatke iz tabele 9 objasniti i zašto se ne slaže ukupan zbir s ovim što nam je prezentovano. I evo, vezano za dvoranu, bazen, je li sve konačno gotovo? Evo, ja mogu ostaviti Osmana, izvinjavam se. Hoćete da ostavim ovdje ovo što sam pitala pa da čitate po ovome? Evo, ja bih molila da mi se odgovori na ovih par pitanja. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegici Jogunčić. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Kolega Vahić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Izvještaj o realizaciji projekata u 2025. godini. Moje pitanje je strana 35, redni broj 39. Sanacija puta u naselju Jela, MZ Donja Orahovica. Budžetom 11.591 realizovano u 2025. godini 11.591. Da li je taj projekat realizovan? Ako jest, pitam da li je. Ako nije, zašto je predstavljen? Ako nije realizovan, a smatram da nije, iz nekih razloga, pretpostavljam zbog spora koji se vodi na toj parceli na tom putu. I ovdje, evo, nije navedeno, ne znam da li ovako treba, možda i treba, ne znam, sredstva građana, vidim da su sve nule, iz kojeg razloga. Ja tvrdim, zadnje 4 godine ili prethodne 4 godine u mjesnoj zajednici Donja Orahovica da su mještani građani uložili u infrastrukturu preko 100.000 km. Meni treba, evo, 5 minuta da im faktički sve nabrojim, ali eto, neću to. Ako insistirate, ja ću to nabrojati. Znači, preko 100.000 km sigurno uloženo u infrastrukturu kad su pitanjem financije građana. Evo, interesuje me baš ovaj put, zašto je i ako je realizovan, a nije.
1: Zahvaljujem kolegu Bajriću. Adam Salbašić, izvolite.
3: Hvala, predsjedavajući. Ja ću vas pitati samo strana 11, redni broj po 10, revitalizacija rukometnog igrališta u mjesnoj zajednici Gračanca. Vidimo da je plan za realizaciju od 21. do 25. bio 400.000 konvertibilnih maraka, da je sa 31.12.24. realizovano 45.320 konvertibilnih maraka. Projekte u implementaciji su 43.000 i ostaje u realizaciji još 311.000. Pa mi interesuje na što se to sve odnosi. Znam da je bilo ona jedan zid je urađen i da je urađeno asfaltiranje, ili tako, E sad samo da mi objasnite šta je u ovih 311.000, šta se planira uraditi. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Salbašić. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko nema, izvjestilac, da li će odgovoriti na postavljena pitanja? Za sad nema nikakvih drugih pitanja. Izvjestilac Asma Nurkić.
4: Pošto prvi put izlazim, iskoristit ću priliku da vas sve srdačno pozdravim kao i slušalice Radio Gračanci. Ovako, Mirsiha, što se tiče tvog pitanja vezano za PKSC bazen, u 2025. godini imali smo sanaciju, odnosno završetak radova na teleskopskim tribinama. Tako da je to projekat koji je rađen u tom periodu. Upotrebna dozvola je završena u januaru 2025. godine, znači to je završeno. I ono što nama ostaje je, pošto imamo tri prostora, poslovna prostora koja su prodata, to moramo izvršiti etažiranje da bi mogli odvojiti vlasnike. Što se tiče tog dijela, radimo na izgradnji trafoa to čekamo, imali smo problem sa elektroprivredom, ocijepili smo im parcelu i sve, međutim imali su problem zbog izlaza na put, morali su nešto okretati objekat u svom planu, pa su, evo čekamo njih da

0: završi samo i bit će trafostanca završena u kompletu i što se tiče PKSC bazen, sve je gotovo. Drugo pitanje bilo je vezano za tabela 9, onaj procenti, sad sam evo sa kolekcijom Lilom koja je radila na ovom izvještaju najviše, onaj problem je, kako ste kazali, samo malo, rekapitulacija i plan. Prvo, 911.000 je bio plan u realizaciji, realizacija je bila 2.162.000. A što se tiče procenata, imali smo računsku grešku, obzirom da su tabele sve rađene u Excelu, prenešene kasnije u Word, tako da vjerovatno je došlo do nekih permutacija u brojima ili nečem slično, tako da ona, evo, to ćemo provjeriti pa možemo dostaviti naknadno onaj tačne procente. Vahid Bajri, sanacija puta u nasljeđu Jela. Obzirom da imamo dosta puteva koji se pominju kroz budžet, postoji mogućnost da je došlo do dupliranja možda nekog naziva, pa da je iz tog razloga zatvoren put. Juče kod mene bio gospodin iz ove ulice i pričali smo oko toga, mislim da je se našlo, imao ispravno odnosno su bili problem i mislim da je se našlo rješenje oko toga da se može završiti i učešće građana na ovom putu je 2000. Oni su uplatili sredstva, ugovor je potpisan, tako da samo da mi riješimo imamo ispravno odnose sa vlasnikom parcele koji je na ulaz puta, koji je napravio tu usko grlo, neki je zid u pitanju, onaj, tako da to kad se riješi mi ćemo pristupiti realizaciji projekta. Što se tiče tog dijela, drugo vaše, to je bilo samo, jel tako? A na rukometnom igralištu ova cifra se vuče iz 2016. godine. Tako da vjerovatno su bili u, ne znam, projekat neki ili nešto je postoji vjerovatno prije koji je vuku na 400.000, ovo što mi je sad radili, to je bio zid oko rukometnog igrališta i asfaltiranje na rukometnom igralištu. To je to, a ovo je bio plan, tako da, ne znam, ako ima još pitanja, to ima. Hvala.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Da li ima još prijavim za diskusiju? Ukoliko ne ima, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 11. tačku, razmatranje usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o. Gračanica za 2025. godinu. Izvjestilac Nerman Avdić, VD direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolegica Mesiha Joguntić, izvolite. Kolega Hasiću, moramo pustiti prvo kolegice.
2: Hvala predsjedavajući, da, Hans, eto, tako je, kako je, šta ćemo. Meni je jako drago što mogu da diskutujem u izvještaju javnog preduzeća Veterinarska stanica i da ne budem ljuta, negativna i da ne tražim greške u ovom izvještaju bez obzira što ih vjerovatno i ima, ali na stanje na kako ste došli ja vam se divim na ovome što ste postigli. Dakle, izašla sam čisto da dam podršku i da pitam par stvari. Mi, koliko znam, mi nemamo rendgen aparat ili imamo, vi ćete mi izaći odgovoriti. I koji je put nabavke tog rendgen aparata, koliko možemo mi kao grad, koliko da tražimo recimo sa viših nivoa vlasti, s obzirom da nam da i dalje idu na rendgen u Lukavac, koliko ja imam informacije. Ali evo, to je jedno od pitanja, a generalno zaista čestitam na ovom izvještaju i na poslovanju i na svemu ovome što ste uspjeli postići u ovako kratkom vremenu. Svakako ću podržati ovaj izvještaj, ali evo, željela bih da mi odgovorite na ovo pitanje, s obzirom da bi nabavka rendgen aparata još više i bolje stvorila bolje uslove za rad veterinarske stanice. Hvala lijepa.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Haris Hasić, pa kolega Ervin Alić, pa Omer Ahmetović.
3: Ja sam izašao, želio bih da samo pohvalim ovaj izvještaj, posebno ovaj

0: što je bio bivši direktor Mustafa Hasić, on je naš iz Malešića, on je većinom ovo zaslužan, ali kompletnom timu veterinarskom koji su radili na ovom izvještaju. Također želio bih da izrazim, zahvalim se na dobroj saradnji, pošto sam predsjednik mjesne zajednice Malešći, novom direktoru Nermanu Avdiću. Koliko god imamo problema u mjesnoj zajednici sa psima lutalicama, zajedno smo to riješili. Samo želim, doktore, da vam čestitam na ovom svemu i da nastavite da bude još bolji. Hvala.
1: Ništa, evo, pošto prvi puta izlazim, ja bih sve vas poselam i pozdravim. I nisam mogao da ne izađem kad je kolegica Mersiha pohvalila veterinarsku, znate da je sve u redu. Mi smo zadnje 4 godine, ja danas ovdje, što bi rekao Šeha, fajtali za tu veterinarsku i stvarno sve pohvale direktoru, sve pohvale, ono, selu Mirča, veoma malo imamo stočnog fonda, ali u razgovoru sa ljudima, ljudi su veoma zadovoljni i trebali bi svi možda i ovo vijeće malo više uprijeti, malo više razmišljati dole o njima. Evo, igrom slučaja sam ima informaciju da je ako neko krova im problem i tako, pa trebali bi se svi vijećnici, normalno to će vjerojatno gradonačelnik i Osmanijovi što su malo bliži tu, da im se pomogne i želim svako dobro da njim radi.
2: Zahvaljujem kolega Aliću. Kolega Ahmetović, Omer, izvolite.
3: Pa evo, i meni je drago vidjeti da ima pozitivnih pomaka u poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica. Posebno ističem da su odradili jako dobar posao po pitanju pasa lutalica, tu smo imali dobru saradnju. Što se tiče ovamo samog poslovanja, vidim da su prihodi povećani značajno u odnosu na 2024. godinu, a troškovi uglavnom smanjeni za sve one kategorije, osim za troškove prodane robe. To je vjerovatno nabavka materijala koji je zasigurno poskupio u zadnjoj godini, tako da smo na kraju dobili veći prihod, a manji rashod po zaposleniku. A značajno je povećana i neto dobit preduzeća, tako da ćemo svakako ovaj izvještaj podržati.
2: Zahvaljujem kolega Milkić, izvolite, pa kolega Vahid Bajrić.
4: Zahvaljujem predsjedavajući, pa evo ja bih da čestitam direktor na ovakvom izvještaju i da drago mi je da vidim da je preduzeće usmjerio u jednom pravom pravcu i da ako Bog da bude to bolje, moram da kažem, Nerman Avdić je moj školski i bio je odgovoran i predan u nekim školskim danima i tako je nastavio i drago mi je da vidim jednu uspješnog doktora koji zna svoj posao. Hvala.
2: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Vahid Bajrić, izvoli.
5: U ime kluba Socijaldemokratske partije čestitam direktoru za rad i financijskom izvještaju i poslovanju koji je veoma obiman i čestitam. Hvala.
2: Zahvaljujem. Kolega Mahir Delić, izvolite.
6: Evo, ja ću iskoristiti priliku da pohvalim samog direktora i rad javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Evo, volio bih da mi odgovori koliko je mogućnost, u kojoj fazi je realizacija ovog 3 sistema, da li ima eventualno neki rok u budućnosti kad bi to moglo ugledati svjetlo dana.
2: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni? Kolega Šehić, izvolite. Neobično mi gledam u ovom drugom pravcu, kolega Šehić, znam da je gore ruka vaša, pa sad mi neobično.
7: Ali gaj se. Svoje ime imaju kolekcije iza mene koji sjedi. I ja bi doista, naravno šalu na stranu, da damo podršku mladim kadrovima koji su uzeli, da kažem, vruć krompir, pogotovo od javnog preduzeća, koji smo 2 ili 3 godine u prošlom sazivu borili se, pokušali pronaći rješenje kako da ga na neki način revitaliziramo, jer da ga ohrabrimo da ide naprijed. Međutim, pretpostavljam da

finansijskom poslovanju javnog prezeća Vodovod i kanalizacija d.o. Gračanica za 2025. godinu. Izvjestilac Galib Mahmutović, direktor javnog prezeća Vodovod i kanalizacija. Ukoliko bude bilo potrebe ili hoćete vi odmah, izvolite izvjestioći.

0: odnosno da u svakom trenutku i svakog sata imamo podatke o ukupnoj količini vode koja ulazi u sistem i ukupnoj količini vode koja izlazi iz sistema. Samim tim precizirat ćemo i analizirati jasnije gubitke i identifikovati kritične tačke u sistemu na kojim je potrebno reagovati. Sljedeći projekat koji je u značajnoj mjeri realizovan je GIS tehnologija, to je upravljanje vodovodnom i kanalizacionom mrežom. Radi se o tome da je celokupna infrastruktura vodovodne i kanalizacione mreže digitalizovana i prikazana u vidu prostornih podataka. Također uspostavljena mobilna aplikacija koja osoblje na terenu služi da uradi digitalni radni nalog. Pomoć ovog digitalnog radnog naloga direktno je vezan za kvar, odnosno mjesto kvara. Pomoć ovog radnog naloga se automatski ispunjavaju svi potrebni elementi, to je vrsta materijala i spoljnih elemenata koji je ugrađen u sami mjesto kvara, vrijeme koje je potrebno od prijavljivanja kvara, pristupanja kvara i do sanacije istog kvara. Na ovaj način imamo sve potrebne podatke, znači o finansijskim sredstvima koja su utrošena u sanaciji takvog kvara. Svi ovi podaci se arhiviraju, digitaliziraju i prikazan su u prostoru i propraćeni fotografijama, tako da sutra prilikom rekonstrukcije cjevovoda imamo sve potrebne informacije i možemo izdvajati prioritete za one cjevovode koji imaju prioritet u zamjeni. Na ovom programu je zasnijeven i web portal, znači gdje svi građani, a ujedno i naši korisnici, imaju mogućnost da cjelokupni uvid, cjelokupni, znači vodovodni kanalizacioni mreže, također imaju mogućnost i da putem ove aplikacije prijavi kvarove. Ono što je možda najznačajnije, a nije toliko promovisano, da je ovaj projekat prepoznat od BiH sedmica inženjerstva, znači udruženje koje okuplja privredu, inovatore, inženjere i akademsku zajednicu. I kao takav, ovaj projekat je proglašen kao najbolji tehničko inženjerski projekat u Bosni i Hercegovini, obzirom da je ovo jedinstveni projekat koji se realizuje u BiH. Sljedeći projekat koji je realizovan je fotonaponska elektrana 34 kW. Fotonaponska elektrana je instalisana u dispečerskom centru Kamenovom koji ima osnovnu svrhu da snabdijeva električnom energijom potrošaču u dispečerskom centru i potrošače sistem pumpnih stanica u Skopu. Elektrana je puštena u pogon na krajem sredinom 2025. godine, gdje je proizvodnja fotonaponske elektrane uzela učešće od 12,9%, što ukupno u proizvodnji električne energije znači predstavlja značajan procenat i na ovaj način je izvršena ušteda u troškovima za plaćanje električne energije u iznosu od 6200 konvertibilnih maraka. Sljedeći projekat koji je realizovan, nabavka mobilnog agregata. Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa gradskim štabom civilne zaštite i uz pomoć gradonačelnika, obzirom da smo imali do sada određene probleme sa snabdjevanjem električne energije iz elektroenergetske mreže. Javio se potreba da nabavimo jedan ovakav mobilan agregat koji će nam služiti kao alternativni izvor snabdjevanja električne energije pumpnih stanica, tako da sutra ukoliko dovedemo se staciju da nemamo električne energije, imamo mogućnost da imamo uredno vodosnabdjevanje. Evo, kao i svake godine, tako je 2025. pa evo i 2026. obilježen dan voda, znači 22. mart. Dan voda je obilježen za učenike mlađih kategorija od 1. do 8. razreda, gdje su najuspješniji učenici nagrađeni sa određenim nagradama u kategoriji likovnih radova, kategoriji literarnih radova i u kategoriji kratkih spotova. Evo to vam u osnovnu, ako bude bilo pitanja, tu se.
1: Zahvaljujem direktora, koje u osnovnu, šta će biti prošljeno? Kolegica Jogunčić, izvolite. Nema veze.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem direktoru na ovim informacijama. ne smijem puno kuditi, imam kvar kod kuće, pa eto, možda ga riješiti.

0: Zahvalim se zaista. Prvo ću vam se zahvaliti na intervenciji na lukama, što ste odmah intervenisali, što ste me obavijestili i što smo se čuli. I zaista vam se zahvaljujem, jer evo godinama sam pokušavala nekako prodrmati taj dio da se krene prema lukama. Vi ste tu uradili i otkrcam vam hvala i u ime stanovnika koji su godinama to od mene tražili, a evo i vama što ste zaista otišli dole i porazgovarali, vidjeli i objasnili šta se može učiniti, a šta ne. I nadam se da će se i to riješiti u dogledno vrijeme. Ono što ću ja postaviti par pitanja, naravno vaš izvještaj je uvijek onako sličan onom izvještaju od obdaništa kao slikovnica i uvijek je to uredno i složeno i kako treba i lijepo za vidjeti. Ali imate na stranici 5 predloženog izvještaja navedeno je da preduzeće svoju djelatnost za proizvodnju i distribuciju vode obavlja na području grada Gračanica i mjesne zajednice Pribava, a odvodnju otpadnih i oborinskih voda samo na gradskom području. E sad, ne na području grada Gračanica, nego ja bih stavila mjesne zajednice Gračanica i mjesne, vjerujem da je to čisto tehnička greška neka, jer pokriva samo mjesnu zajednicu Gračanica i Pribava. Mene sad zanima i iz godine u godinu postavljam to pitanje s obzirom na viziju preduzeća samog, dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga i vaše djelatnosti. Dakle, ja godinama postavljam to pitanje i godinama to želim da se dogodi, ali evo, ne dešava se, pa vjerujem evo da vi imate možda neko obrazloženje, neku viziju za budućnost. Na stranici 16 izvještaja imamo jednu fotografiju s naljepnicom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Da li to znači da ovaj fond bio uključen u realizaciju nekih od projekata javnog preduzeća u 25. godini? Ako jeste, o kojim projektima je riječ i sa kojim iznosom je ovaj fond sudjelovao, ako jeste? A vjerujem da jeste, čim je prikazan tamo, pa možda eto da znamo i to. U tabeli 7 dat je pregled intervencija i ovo mi je posebno važno s obzirom da mislim da, odnosno moje mišljenje neko je da sva javna preduzeća trebaju možda edukovati u datom trenutku i stanovništvo o određenim njihovim i obavezama, ali i odgovornosti kada su u pitanju neke stvari koje se tiču svih nas, a od vitalne su važnosti za normalno funkcionisanje grada. Dakle, intervencija na održavanju kanalizacije u 25. godini, u tabeli 7 imamo taj pregled. I da li uprava i menadžment preduzeća razmišljaju, dakle, da poduzmu te neke edukativne akcije kako bi broj intervencija pod rednim brojem 1, 6 i 8 koje su navedene u ovoj tabeli u narednom periodu bio što manji? Znate na što, dakle, skloni smo tome da se sve baca u kanalizaciju, u odvode i dovodi do tih problema koji su navedeni u pomenutoj tabeli. Tako da, evo, možda neki prijedlog i sugestija da se organizuje i neka edukativna radionica. I zatim, na stranici 27 ovog izvještaja navedena je rečenica koja me iskreno zbunila malo. Ovaj pad u neto dobiti od 89,26% također ukazuje na pozitivne promjene u poslovanju. Malo mi je konstrukcija izgleda nelogično, pa bi samo zamolila da pokušate dati neko obrazloženje ove rečeničke konstrukcije. Dakle, pad čega i zašto je to pozitivno? Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Evo, ja ću kratko samo, kao i prošle godine, da pohvalim izvještaj direktora Galiba Mahmutovića. Puno toga se može, mogu ga nazvati jednim mini udžbenikom za upravljanje vodovoda, s obzirom da ima puno stvarno korisnih stvari u ovom izvještaju. Također pohvalit ću cijelu ekipu.

0: ekipu, onaj Vika, s obzirom da su susretljivi i za nas, evo, koji se brinemo, onaj, o tim mjesnim vodovodima, dijeli sa nama informacije kad god ih nešto, onaj, upitamo, tako da i tu pohvala. I svakako, evo, po pitanju proširenja ovih kapaciteta, kako se zove, modernizacije mreže i ostalog, također čestitam i gradonačelniku i njegovoj ekipi koji su se borili za te projekte, a evo i ekipi Bika, ovaj, koja je to realizovala, tako da u svakom slučaju podržat ćemo ovaj izvještaj i pozivam i ostale da tako urade.
1: Zahvaljujem. Adnan Salbašić, izvolite.
2: Evo i klub Socijaldemokratske partije razmatrao vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Maše, evo gdje ima, gdje već otkidaju točkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih? Kolega Ervin Alić, izvolite. U ime kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
3: Ne mogu da ne izađem, a da ne pohvalim našeg Galba i njegov izvještaj. Jedino što bih ga zamolio, jer znam, pošto radim to mjesto je zajednice Mirča, znam kako i šta je, zamolio bih ako može sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmat vodovod u mjesnim zajednicama. Vjerujte da to bez obzira koliko je moram opet svoj kolegic pomiru, smo se mersiju, da imamo mi neku korist mjesne zajednice od vode i tako dalje i tako dalje. Vjerujte da je to, da su gotovo nemoguće od državi vodovodi mjesnim zajednicama. Nemoguće naplata, kako gdje, ja ne kažem kako gdje, možda ja ne znam, zato evo pozivam vodovod ako može da mi budemo pilot projekat mjesna zajednica Mirča da dođu. Imaju infrastrukture dosta, vode imaju na pretek, ne može nestati. Znači, eto, da možda ja ne znam i mi dole ne znamo to rad kako treba, pa da dođu da pokušaju, iako je mogućnost da preuzmem se Mirčan. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni? Kolega Edin Šejić, izvolite.
4: Kolega Alić nije ovako govorio dok nije bio njihov direktor. Vika, hajde. Šalim se. Drago mi je što neki, evo, postoje moji isto mišljenici. Ja, dugo vremena ja govorim da treba otvoriti ovu Pandorinu kutiju i da se pokušaju vodovodi dati profesionalnim ljudima, ljudi koji zaista to znaju i trebaju da rade. Ali nije to zaista baš lagan posao, to će najviše gradska uprava i služba da osjeti, ali evo o tom potom, živi bili pa vidjeli i aminovat ćemo da to što prije budi. Obzirom da je direktor prilično ovdje iznio rezime svog izvještaja, osim pohvale kao i svake godine za ovo preduzeće, imaću konkretno dva pitanja, obzirom da mora izaći odgovoriti Merci, pa evo da i meni može odgovoriti. Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, oborinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, imamo dosta posla, pogotovo ovo kad pričamo o mjesnim zajednicama i preuzimanjem vodovoda, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama. Naravno, juži jezgro grada nije baš pretjerano riješeno, ali evo, kolektori su riješeni, neki ima napretka, ali ovo konkretno pitanje, da li se planira nešto u nekom planiranju 3-5 godina, pojačati na tom pitanju, odnosno problemu kanalizacija. Obzirom da imamo, evo, odskora jednu lokalnu firmu koja se bavi zaista sa savremenom opremom na ispumpavanju otpadnih voda, fekale i tako dalje. Direktno pitanje, da li je vodovod i kanalizacija kao firma koja je data obavljanje te komunalne djelatnosti imala razgovore s tom firmom, odnosno da li će koristiti

0: koristiti njihove usluge i da li ima mogućnosti, ovo je pitanje gradonačelniku i direktoru vodovode kanalizacije, jer ajde donekle imam mandat da to pitam, da li ima interesovanja da se osnuje u pogledu javno-privatnog partnerstva jedna fabrika prečišćivača vode, otpadne vode. Zato što sam dobio mandat od jednog možda mogućeg investitora, svakako o tome ćemo više i evo, znači, tragom tih kanalizacija i svega, da nam direktor malo pojasni da li će se ići u tom pravcu. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega Šešću, da li ima još prijavljenih? Koliko nema, zamolio bih izvjestioca da odgovori na postavljena pitanja koliko može. Izvjestilac Galma, to je direktor vodovoda i kanalizacija. Izvolite.
2: Evo, krenut ćemo redom. Znači, uvažena vijećnica Mersiha Jogunčić, pitanje koje se odnosilo na integraciju mjesnih vodovoda u centralni sistem preduzeća kojim upravljamo, znači u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se, znači, mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija kojim će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt tako i postojeći vodovodni i kanalizacijalni, koliko je preuzimanje kanalizacijalne infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost naravno, znači, lokalne zajednice da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javno preduzeće vodovod kanalizacija na upravljanje, i ono što moramo biti svjesni, ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi mjesni vodovod kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem koji održavamo i koji upravljamo. Jedno od pitanja je bilo da li fond učestvuje u finansiranju određenih projekata. Svakako da javno preduzeće učestvuje u svakom javnom pozivu koji raspisuje fond zaštite okoliša Federacije BiH, i oni značajno uzimaju učešće u finansiranju projekata. Iznos sa kojim finansiraju projekte su od 100 do 120 hiljada na godišnjem nivou, a jedan od tih projekata koji ulazimo u realizaciju je ovo već što je naprijed rečeno, znači digitalno čitanje mjernog mjesta kod korisnika. Strana, ja mislim, u izvještaju 27, ovdje pogrešno možda strukturisana rečenica, obzirom da je zabilježen pad u prihodu, a preuzeće i dalje, znači, zabilježeno pozitivno poslovanje i ostvareni prihod u izvještaju na 2025. godini. Kada je u pitanju pitanje uvaženog vijećnika Šehić Adnana, Edina, pardon. odnosilo se, znači, na proširenje i preuzimanje kanalizacione mreže, obzirom da javno preduzeće vodovod i kanalizacija kao odgovorno preduzeće ima određene nadležnosti, a to znači upravljanje i održavanje već postojećom infrastrukturom, kako vodovodnom, tako i kanalizacionom mrežom. Sva ostala infrastrukturna ulaganja su, znači, u nadležnosti grada Gračance, evo, kada se realizuju kroz budžet grada Gračance, tako evo da svi mi možemo se uključiti da prilikom proširenja i kanalizacione mreže iznađeno finansijska sredstva koja bi izgradio takvu kanalizacionu mrežu, a kasnije je preuzeo i na upravljanje. Poznato drugo pitanje odnosilo se na firmu koja je odskora prisutna tu na našim prostorima, odnosno u gradu Gračance, Raso kanal servisu. Mi kao javno preduzeće imamo izuzetno dobru kvalitetnu saradnju sa tim preduzećem, i evo uspostavljen je kontakt i evo imamo saradnju. Evo, ja mislim da su to pitanja kada su bila postavljena. Evo, toliko.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 13. tačka dnevnog reda, razmatranje svanje izvještaja.

0: radi financijskom poslovanju javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica za 2025. godinu s informacijom o prikupljanju i odlaganju komunalnog otpada iz domaćinstava i privrednih subjekata, izvjestilac Amer Hamidović, direktor javnog preduzeća Komus. Izvolite, izvjestioče.
1: Poštovani gradonačelniče, predstavnici gradske uprave, poštovani predsjedavajući, uvaženi vijećnici, predstavnici medija, gosti i svi slušalci Radio Gračanice, želim vam dobar dan. Danas tačka izvještaj o radu javnog preduzeća Komus za 2025. godinu. Obzirom da ste dobili ove materijale, ja ću ukratko dati komentar na naš izvještaj o radu, gdje su sadržani svi prošlogodišnji radovi, to jest uobičajeni radovi koji su i bili dosadašnjih godina, nije se ništa značajno promijenilo u 2025. godini. Što se tiče samog bilansa uspjeha, iz njega možemo zaključiti da javno preduzeće Komus kontinuirano poslovanje je, kao i s prethodnim godinama, ukupni prihodi javnog preduzeća su 3.302.380 km, ukupni rashodi 3.242.601 km, gdje imamo bruto dobit od 59.779 km, kada se umanje porezi, neto dobit je 56.831 km. Ovdje smo iskoristili poreznu olakšicu gdje nije računata porez od 10% zbog novouposlenih u toj tekućoj godini. Što iz ovih procenata i ovog izvještaja tekuća, znači godina je iznosila 56.830 km, a prethodna 47.029 km, što u procentima iznosi rast dobiti za nekih 21%. Preduzeće posluje profitabilno i bilježi značajan rast. Vrlo je važno da dobit proizlazi iz osnovne djelatnosti, što je vrlo bitno jer nema nekih umjetnih efekata. Dobit je realna i održiva, preduzeće ne samo da investira, nego i te investicije daju rezultat, što pokazuje da se radi o efikasnom upravljanju. Što se tiče samog bilansa stanja, tu bilježimo rast ukupne imovine, pri čemu je izražen porast stalne imovine, što ukazuje na investicione aktivnosti i jačanje kapaciteta. Tekuća imovina pokazuje stabilnost uz blagi rast, što zadovoljava nivo likvidnosti. Finansijski položaj preduzeća je stabilan sa pozitivnom trendu rasta. Što se tiče izvještaja o promjena na kapitalu, kapital preduzeća raste, što je direktna posljedica ostvarene dobiti koje smo malo prije spominjali. Iz ovih izvještaja vidimo da raste zadržana akumulirana dobit kroz periode, nije bilo isplate dividendi u proteklom periodu i nisu evidentirane značajne promjene u vidu dodatnih ulaganja niti smanjenju kapitala. To je ukratko neki komentar na ove finansijske izvještaje i ja bih još iskoristio priliku da kažem vezano za projekte koje smo realizovali u 2025. godini. Tu imamo nekoliko projekata koji smo aplicirali u višim nivoima vlasti. Radi se o nabavci sredstava za sortirnicu gdje smo podržani od Fonda za zaštitu okoliša, međutim ta sredstva nisu nam bila dovoljna za zapraživanje te finansijske konstrukcije. Također radili smo na projektu rješavanja divljih deponija na području grada Gračanice koje su uspješno realizovane uz podršku grada Gračanice i federalnog ministarstva. I također bih izdvojio projekat vezano za projekat znači reciklažnog dvorišta koji smo također dobili od Fonda za

0: zaštitu okoliša određena sredstva. U toku je realizacija tog projekta i za nekih otprilike mjesec dana na lokalitetu Grabovac imat ćemo savremeno reciklažno dvorište gdje će građani moći ostaviti ostale vrste otpada kao što su kabasti otpad, neki ostali građevinski otpad iz kućanstva, moći će da ostave električni otpad i ostale stvari za koje će biti predviđeni kontejneri, i to će biti uređena parcela, asfaltirana sa postavljenim kontejnerima, gdje ćemo mi to dalje zbrinjavati na adekvatan način. Također bih izdvojio pohvalu i za grad Gračancu i uposlenike gradske uprave koji su nam pomogli u projektu i realizaciji projekta za izgradnju objekta za sortirnicu uz federalno ministarstvo. Također aplicirana za novi javni poziv gdje smo dobili još određena sredstva za završetak te sortirnice, gdje je u pitanju završetak radova vezano za elektro i vodovodnu mrežu. I otprilike to bi bilo to što se tiče tog nekog izvještaja o radu i prikupljanju otpada. Također, evo, mi smo u planu ovoj 2026. godine da uključimo i preostalu mjesnu zajednicu Lukavicu u organizovani odvoz otpada. Nažalost, do sad nismo imali tehničke mogućnosti. Dobili smo potrebne spiskove od predsjednika mjesne zajednice Lukavica o broju potencijalnih korisnika i ostali stvari. Radimo na rješavanju, znači, nabavke kamiona, autosmećara za odvoz tog otpada, i potrebno je za te poslove da dodatno angažujemo i dodatnu radnu snagu. U toku smo, ne možemo sa sigurnošći reći kad bi taj termin bio, ali evo, nastojat ćemo da to riješimo što prije. I želio bih još, evo, da iskoristim priliku da pohvalim sve uposlenike javnog preduzeća Komus, koji su, pogotovo te radnike koji su svaki dan i na ulici i na cesti i na kamionu, i koji radi svoj posao čisto i pošteno i nastoje da našu Gračancu održe čistom, urednom, i svim prolaznicama koji prolaze kroz naš grad da steknu dojam da se radi o čistom gradu. Nažalost, evo, spomenuli smo te divlje deponije i nadam se da uključivanjem i ove preostale mjesne zajednice Lukavica da ćemo na tom polju riješiti te stvari. I toliko, evo, od mene za početak, pa ako bude još dodatno nekih pitanja, stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem izvjestiocu na diskusiju, kolega Ahmetović, pa kolegica Jogunčić, ako se ne varam, se javljate, kolegice Jogunčić.
2: Pa u prošle godine, ne znam koliko ima direktora, ima li godina dana kako smo od imenovanja, prošle godine nekako potvrđivali smo direktora, pa bila je tu jedna malo duža rasprava. Bilo je tu upitnosti vezano za mladost, nedostatak iskustva, kompetencija direktora, ali evo, s obzirom da pripadam istoj generaciji kao i direktor Hamidović, veliko mi je zadovoljstvo uvjeriti se da je poslovanje javnog preduzeća Komus u svim segmentima zadržano kao i do sada, u nekim stvarima stvarno i unaprijeđeno. Opet potenciram na tome da je ovo prva godina mandata u kojoj zaista, što se kaže, osvjetlali ste obraz. Pozitivan i bolji rezultat je ostvaren uprkos činjenici da su troškovi rasli, kako materijalni, tako i oni u radnoj snazi, a cijene odvoza smeća je ostala nepromijenjena, i u tom segmentu vi ste vjerovatno jedini od svih ostalih usluga koja nije rasla, odnosno komunalnih usluga. Što se tiče iz ovog izvještaja, vidimo da niste bili značajno opremljeni sa mehanizacijom neophodnom za zimsko održavanje, ali evo, i u tom pogledu ste se popravili, s obzirom da ste

0: nabavili, kako sam vidio, jedan posipač i još jedan traktor. Onaj, nadam se da će u tom pogledu biti još malo unapređenja, jer znamo, evo, kad se desi ova zima kao što ova prošla, da mora se imati ili onaj jaka mehanizacija ili neki kooperanti koji bi uskočili. Onaj, drago mi da su nastavljeni ovi strateški projekti za JP Komus, kao što je sortirnica, izgradnja reciklažnog dvorišta i aktivnosti na uklanjanju divnih deponija. Evo, od ove godine radite i na uspostavi i održavanju parking prostora u gradu Gračanica i evo, sve o svemu želim vam mnogo sreće u daljem radu. Ovaj izvještaj ćemo sa zadovoljstvom podržati. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolegica Jugunčić, pa kolega Iljazović.
2: Hvala predsjedavajući. Izvještaj pozitivan, optimističan, dobar. Preduzeće posluje u plusu, što je odlično. No, ja sam dolazeći na sjednicu gradskog vijeća, to sam pokušala reći, na početku prošla pored najmanje tri prepuna kontejnera, što nije u skladu s onim što ste malo prije rekli, da se svaki dan radi, se vjerovatno vidim ja ljude koji rade, ali ne prazne se kontejneri. Također sa Luka sam informisana da uopšte ove godine nisu imali kontejner za odlaganje kabaskotskog otpada. I na prošlom vijeću, na prošloj sjednici gradskog vijeća, ja sam postavila pitanje vezano za kontejnere iza zgrade općine, odnosno u ovom naselju, u ovim zgradama koje su ovamo iza. Kolega Hašću, ja sačka, svi namjestite, pa ću nastaviti svoj izlaganje. Dobro. Dakle, postavila sam pitanje vezano za te kontejnere tamo i zamolila sam samo sastanak sa stanovnicima, odnosno korisnicima tih tamo usluga. Nisam dobila odgovor, nisam očekivala da ga ne dobijem, očekivala sam da ću dobiti bilo šta, nisam. Time sam malo razočarana, jer s obzirom da nam se radi o naselju koje je tik uz zgradu gradske uprave i mjesta gdje mi održavamo danas i inače sjednice gradskog vijeća, to je jedno što mi ovako zaista nisam očekivala. Evo, i ja ću se zahvaliti Fondu za zaštitu okolišta i Federalnom ministarstvu što sudjeluju u pomoći našem javnom preduzeću Komus i što ide sve to ovako dobro. Međutim, ono što ja evo godinama postavljam pitanje, isto kao što postavljam vodovodu, tako i vama, ima li ikakve naznake da će se moći riješiti pitanje odvoza smeća, odnosno otpada nakon praznika, da ne čekamo 15 dana? Ako ima, ima, ako nema, nema, ali evo i to građani stalno pitaju i potenciraju, jer malo je nezgodno. I ja se moram dotaknuti i toga, s obzirom da su vama, mi raspravljamo o radu preduzeća Komus iz njegove djelatnosti, ali u vašoj djelatnosti su sad i parkinzi, mislim od nekoliko sjednica unazad su i parkinzi. Ja nisam vidjela neki pomak, osim da se od informacije da se od 1.6. naplaćuje parking, koji, gdje i kada. Zanima me ko ima ključeve od parkomata, kod koga su, s obzirom da ljudi ubacuju novac u parkomat, ne dobijaju nikakvu niti onaj papir, niti bilo šta, novac ostaje u parkomatu. Ako niste znali, ovdje vas informišem o tome, znači ostaje i ne dobijaju nikakvu potvrdu. Dalje, dakle, ovaj parking, evo, pitanje sam dobila kod kod dvorane bazen, kad će biti zatvoren, kad će biti uređen i ko je zadužen da ga čisti, s obzirom da nije u nadležnosti BKC-a da ga čisti. I tako nekoliko pitanja, zaposlenih imate više ili manje u odnosu na stanje koje ste zatekli ili u odnosu na prošlu godinu, s obzirom, evo, da ponovo potenciram nezaposlene ljude, ljudi treba, nego potenciram prepune kontejnere. Zaista prepune kontejnere u gradu i to u samom centru grada, tako da evo, uz najljepše želje i sreću da preduzeće posluje ovako pozitivno i da je dobro, ja ne mogu baš biti oduševljena onim što vidim oko sebe. Dakle, ne mogu proći žmireći, moram gledati kad hodam, a kad hodam vidim smeće. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem.

0: Tazović, izvolite.
1: Talić Partija.
0: Mahir Talić Partija.
2: Hvala, predsjedavajući. Evo, iskoristit ću ovu priliku da u ime kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu pohvalim i direktore i komplet menadžment svih javnih preduzeća, a posebno uposlenike, jer da nije uposlenika ne bi imali ovakve pozitivne izvještaje. Hvala im još jednom na njihovom angažovanju i predanom radu da naš grad bude što funkcionalniji. Još jednom zdravlja i što više uspjeha vam želim. Hvala.
0: Zahvaljujem. Mahir Delić, dobite.
3: Evo, želio bih da čestitam direktoru i menadžmentu javnih preduzeća KUMS na pozitivnom financijskom poslovanju. Imam nekoliko pitanja, evo, iz uvodnog izlaganja, pa ću nadam se da ću dobiti odgovore na njih. Evo, naveli ste da ste kupili vozilo za posipanje soli, posipač za traktor i posipač, je li tako? Zanima me od kojih sredstava je izvršena nabavka, da li su to vaša vlastita sredstva ili su to sredstva grada ili neke više nivoa vlasti. Također nadovezu bi se na pitanje o parkinzima koje je postavila kolegica Mersiha. Šta je urađeno, u kojoj fazi, kad počinje naplata parkinga? Također za broj zaposlenih, koji je trenutni broj zaposlenih, obzirom da u ovom izvještaju nisam uspio pronaći, i da li je taj broj u skladu sa važećim pravilnikom o sistematizaciji, ne uzimajući obzir one, vjerojatno je ovim radnicima istekao ugovor koji su bili preko federalnog fonda zaposlenih. I još me zanima, vezano za pogrebnu djelatnost, kako je stanje stok, s obzirom da nije neki opširni izvještaj vezano za to napisan, da li se to radi, da li je rentabilno i šta podrazumijeva kompletna usluga pitanja ove pogrebne djelatnosti. Eto to.
0: Zahvaljujem kolega Vahid Bajer, sote.

0: Hvala predsjedavajući. Čestitam direktoru na uspješnom radu, ali ipak teško je dostići ljestvicu uspjeha bivšeg direktora Senada Memića kada je u pitanju uspješan rad. Ono što je moje pitanje direktoru javnog preduzeća Komsa, po sistematizaciji radnih mjesta, koliko treba da ima uposlenika i koliko je uposlenika trenutno u javnom preduzeću Komsa. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Ervin Alić, izvolite.
2: Evo, ništa puno, pošto sam pohvalio na prethodna dva lijepa djeta, ne mogu i ovo djete lijepo da mi pohvalim. Mladost, pamet i mislim da je ovo dobar izvještaj. Očekujem od ostalih, ja ću ga podržati, očekujem od ostalih kolega da ga podrži. Jedino bih ga zamolio da, pošto je ušao u jednu veliku borbu sa parkinzima, mi možda ovdje ne znamo koliko tu sve ima problema, ali vjerujte da im dosta ima, dosta je to zapušteno i dosta je problematike što tiče toga. Zamolio bih ga da ustraje i da bude dosta jak u tome i da se ne da nekim da ga slušnja tom granom, što bi naš narod rekao, prepadno. Nas vijećnike, kao i gradonačelnika grada, bi zamolio i isto ovog našeg direktora, bi zamolio da pokušamo, to sam jednom pričao ovdje, samo niko me nije možda ozbiljno shvatio, a pokušat ću kroz inicijativu idući puta, da nabavimo, da li kroz preko komunalnog ili preko, pošto smo mi kao opština i osnivač tog preduzeća, jedan tarup ili kako se već zove ona velika mašina, koja čisti pored puta, vjerujte, sve više starog naroda, radimo negdje asfalte po nekim šumama i tamo nekim zemljištima gdje su poljoprivredna, a i ovo asfalta što imamo, vjerujte da ne možemo proći, barem govorim za svoje selo Mirčina. Imamo naselje Brdo gore, imamo naselje gdje su stariji ljudi, gdje se više ne može pored puta ni kosti ni rad, a mislim da bi s tom mašinom uz neke normalno minimalne troškove mjesne zajednice mogli dosta toga odraditi. Još jednom se zahvaljujem, isto tako

0: u selu, u mom selu Mirčina, nabavili smo 3 kontejnera za otpad, staklo, papir i plastiku. Kad god nazovem direktora, dođe i odveze. Ovo što ima ovdje problema, što me svi ja govorim, vjerojatno su neke tehničke prirode, nadam se da će to završiti. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko ne imamo, ćete odgovoriti na postavljena pitanja. Direktor, izvolite. Izvjestilac Amir Hamdjević, direktor Komus D.O.
2: Evo, krenut ću prvo od vijećnice Mrsiha i njene postavljenih pitanja vezano za odvoz smeća, otpada iz kontejnera. Svako jutro, znači prije nego kreni radni dan, znači prije 7 sati, vozilo od ponedjeljka do subote prazni kontejnere u centru grada. Ti kontejneri su postavljeni na određene lokacije u bližem centru grada za privredne subjekte koji se nalaze u ulici Alije Izetbegovića. Međutim, tu je primjetno i više put smo reagovali dolazak nekih drugih ljudi, ne znam da li drugim vozilima i ostalo iz drugih mjesta, ne iz samog tog centra grada, da li su vezani privredno ili bilo kako drugo, da li tu stanuju, dovlače i tu ostavljaju, deponuju to smeće. Ali uglavnom svako jutro se prazni. A ovo vezano za, evo nastavit ćemo dalje, što se tiče kabastog otpada na lukama, mogu provjeriti još jednom, mada smo gdje je nekad bilo nemogućnost, čini mi se gore na Drafnićima, nismo mogli jer je bio padovano i snijeg u to vrijeme, pa nismo mogli u jedan zaseok da ostavimo, pa smo nakladno poslije dostavili. Ako bude slučajno propis, provjerit ćemo za kabasti otpad na lukama, pa možemo ostaviti još jedan kontejner da se to zbrine. Što se tiče ovog pitanja koji ste uputili na prošloj sjednici, zajedno sa, pošto je bilo upućeno i službi, ovdje gradskoj službi, nadležno za komunalne poslove, stupili smo s njima u kontakt čisto da nađemo kvalitetnije neko rješenje i imamo par tih nekih prijedloga. Međutim, i tu u tom naselju je prije toga, prije nego što su postavljeni ovi kontejneri, bilo je pojedinačan odvoz otpada iz kanti. I to je najmožda jednostavniji način da ponovo to vratimo. Međutim, nama trebaju barem ti neki predstavnici tih zgrada da organizujemo taj neki sastanak i u relativno brzo vrijeme možemo to i organizovati. Zato sad kažem, stupili smo u kontakt i sa službom u gradskoj upravi vezano za komunalne poslove. Međutim, nije bio tu, bio na odmoru i ostalo, pa nismo uspjeli dogovoriti taj neki sastanak, čisto da nađemo zajedničko neko rješenje i da riješimo taj problem. Što se tiče praznika vezano za praznik i ove ostale mjesne zajednice, mi bi morali angažovati 4 posade, to je nekih 12 ljudi da radi za dan praznika. Što, evo, ne znam, kad svi uzmemo, svima nama je praznik i svi želimo da na neki način to proslavimo, da li bio to vjerski, da li to bio ostali neki praznik. A što se tiče samog centra grada, mi pošaljemo dežurne ljude koji će završiti to, ali međutim to, taj posao traje sad do dva i to nikad nije bio problem što se tiče samog centra grada. Međutim, za sve ostale mjesne zajednice nismo mogli naći rješenje, jer imamo ustaljeni raspored svaki dan, već ima planirano iz kojih mjesnih zajednica, iz kojih mjesta se odvozi otpad, tako da nismo stvarno još našli neko adekvatno rješenje za te dane praznika. Mada svaka ta dodata neka količina ili ostalo koja se nakupi u tom periodu, naši ljudi to i odvezu. Što se tiče sada ovih parkinga, uz put ću to odgovoriti i vijećniku Mahiru. Vezano za parkinge, mi smo dobili na upravljanje

februarskoj sjednici. Međutim, ja ću malo pokušati da vam obrazložim kako to teče i kako su to neke i procedure malo i spore i nije jednostavno ući u taj sistem nespreman. Mi smo podnijeli zahtjev za prekršajne naloge u Ministarstvo pravde gdje nam je odobren i prekršajni nalog. Također stupili smo u kontakt sa IDEOM gdje smo dobili rješenje da možemo pristupiti podacima, to jest naši inkasanti kada, to jest kontrolori na parkingu kada uslikaju broj tablica, mi ćemo imati mogućnost da vidimo ko je vlasnik vozila ako nije platio kartu, da imamo mogućnost da pošaljemo i na kućnu adresu. Te sve procedure traju i mi smo, čini mi se, možda i u nekom rekordnom roku dobili to za neka 3 mjeseca, inače tog sa IDEOM ide dosta sporije i iskustva parkinga iz Živinica, odnosno Tuzle, gdje su čekali više od 6 mjeseci. Tako da pokušali smo da se potrudimo maksimalno da bi dobili svu tu dokumentaciju, da bi spremno krenuli u rješavanje parking prostora na području grada Gračanice. Također, evo, jutro sam baš potpisao taj ugovor sa BH Telekomom gdje su nam oni, recimo, kasnili vezano, mi smo dobili i od Raka brojeve, jedinstvene brojeve za slanje SMS poruke kako bi platili parking. To smo riješili vrlo brzo sa HTR-om i MTEL-om. Međutim, u Telekomu je ta gospođa koja radi na tim stvarima, je bila i na bolovanju i kasnije na godišnjem nekom, tako da je to baš puno usporilo i ove poslove smo riješili. Mi imamo evo spremne i table i ostalo, ne možemo da postavimo jer najviše korisnika i svi mi većinom koristimo BH Telekom mrežu, bilo bi suludo da postavimo te table, a vi ne možete izvršiti to plaćanje. Mi smo krenuli od 1.6. To jest malo i ranije, smo krenuli sa istrtavanjem parking prostora. Očekujemo već od iduće sedmice, bili smo jutro su razgovor sa ovim predstavnicima iz BH Telekoma, da su rekli maksimalno dalje ubrzati to testiranje koje slijedi nakon ugovora, tako da već u iduće sedmice očekujemo taj kompletan sistem i gdje ćete vidjeti naše kontrolore na terenu. Što se tiče bazena, parking na bazenu, mi smo evo ovdje sa gradskom upravom, sa gradonačelnikom bili u kontaktu i tražimo neko idealno rješenje, pošto je tu i planirana neka autobuska stanica, to jest da bude neki kružni tok, pa evo čekamo da se završi taj projekat, da se iscrta, to su ove službe u gradskoj upravi uzele na sebe zadatak, da napravi to idejno rješenje, i na osnovu toga mi ćemo iscrtati i dalje preuzeti su tu obavezu vezano za održavanje tog parkinga i samo to čišćenje. I evo recimo, mi smo i mimo tog parkinga i ostalo uređivali ostale ove zelene površine na području dvorane i bazen, iako evo to nije prošle godine bilo po nekom tom planu. Što se tiče samih sistematizacije i broja zaposlenih u odnosu na prošlu godinu, promijenuta je sistematizacija radnih mjesta i mi imamo povećanje za 4 nova radnika na osnovu te nove sistematizacije, to jest uvođenje, evo, kako smo već spomenuli, ove nove djelatnosti parkinga. Tako da, što se toga tiče, taj broj i ta sistematizacija radnih mjesta je opravdana. Prošle godine smo imali 6 mjeseci ljude sa biroa za zapošljavanje koje nam je finansiralo Federalni zavod za zapošljavanje. Također i ove godine imamo te ljude, tako da taj broj je u skladu sa sistematizacijom. I ostalo je još... tačan broj jeste 54. Jeste.

0: Više. Osi 62, ali to je 8 radnika koji su 6 mjeseci.
1: Oko zavoda.
0: I to znači mi imamo onaj pokriveno te troškove i to je i prošle godine isto bilo tako. Sistematizacijom je bilo manje, međutim onaj oni su bili tu, međutim oni onaj ne ulaze u taj prosjek. Ostalo još Mahiru da odgovorim vezano za ovu nabavku traktora, vezano za zimsku službu. Nabavljen je novi traktor sa posipačem i kašikom, to jest ralicom, i nabavili smo dodatni posipač soli za kamion, pošto je ovaj prijetonik koji smo koristili je ono svoga je pojela, dotrajao je, nije bio za korištenje. Mehanizacija sam je za zimsku opremu je ono vrlo oskudna i to je ono jednostavno mi moramo, i evo pokušali smo odmah da reagujemo, da nabavimo novi taj traktor. Pored toga imamo još dva traktora, jedan je 2018. godište, drugi je čini mi se 2010. koji je baš u lošem stanju. Imamo jedan kamion od 2004. 2005. godište i to je ta mehanizacija koju smo raspolagali. I evo onaj, zajedno sa gradskom upravom, s gradonačelnikom, aplicirali smo na jedan projekat međugranične saradnje za nabavku kamiona za zimsku službu. Pa evo, nadam se i tom nekom pozitivnom odgovoru s te strane i da evo na neki način riješimo tu zimsku službu, iako sa tim oskudnim, hajmo reći, resursima, to jest mehanizacijom, mislim da smo uspjeli odgovoriti na padavine koje su bile u ovom proteklom periodu. Također, pored toga smo angažovali još dodatnu mehanizaciju vezanu gore za Malešiće. Tako da, evo, ono što je našoj mogućnosti i moći uradit ćemo. Sad kažem da je sjajno bilo vezano za tu zimsku službu, nije, ali evo, pokušali smo da na najbolji način to vi ne osjetite, a za ovu iduću godinu pripremit ćemo se sigurno bolje što se tiče same te mehanizacije, da mi nemamo problema. I vezano još za pogrebne djelatnosti, mi za tu djelatnost trenutno samo vršimo prevoz, ekonomski, financijski, sad kad gledamo, nije nešto to financijski opravdano, jer imamo privatna pogrebna društva koja većinu tih poslova završavaju i vrše taj odvoz. Međutim, mi nemamo tu nekog dodatnog zaposlenika, to je zaposlenik koji inače inkasant i dijeli račune po terenu u slučaju potrebe za pogrebnom uslugom, njega angažujemo dodatno, tako da vozilo je kupljeno, amortizovano već i mislim u dobrom je stanju, nije puno ni korišteno, ali evo, tako je kako je. I to je čini mi se ono što... Ok, ja zaboravim. Što se tiče parkomata i ključeva od parkomata, ja sam njih dobio, danas je četvrtak, dobio sam ih u utorak. Ja sam zvao sigurno dva mjeseca i RVI i te predstavnike njihove, jednostavno da li im bilo teško da se rastanu od toga i da daju dalje upravljanje. Parkomat u Riječkoj radi, to smo provjerili, ostalo nastojaću, ima sam kontaktirao ovog jednog gospodina iz Živinica koji je imao sličan problem sa ovim parkomatima, da dođe u Gračancu, da pokušamo vidjeti šta je moguće od toga popraviti, šta je moguće odraditi, da se ti parkomati osposobe. Mislim da od ovih 10 postavljenih, kad bi barem pola mogli osposobiti, da bi bio uspjeh, a za dalje evo i grad u svom budžetu i planu poslovanja ima u nabavci za nabavku novog parkomata. Čini mi se da je raspisan već javni poziv, pa očekujemo da ćemo imati i te informacije. Uglavnom, znači, u ovom narednom periodu mi ćemo pokušati osposobiti te parkomate koliko budemo mogli, koji ne budemo mogli osposobiti, vjerovatno ćemo ih ukloniti. I na to mjesto, kada se stekne mogućnosti i uslovi, postaviti te nove, ali ima

ćemo alternativnu vrstu plaćanja koju sam već naveo, znači SMS. Pored SMS-a imat ćemo napravljenu i aplikaciju za mobitele gdje ćete moći ukucati vašu bankovnu karticu, gdje ćete ono moći preko aplikacije platiti svoj parking. Također i bit će ta web aplikacija, znači pored te mobilne bit će web aplikacija. To je evo i mogućnost za našu dijasporu, obzir

0: ono sistem koji je otprilike u Tuzli, u Živincama, bit će identičan i u Gračanci i nastojaćemo da ta usluga i taj parking prostor bude uredan, čist i nadam se da nećemo imati, kao što je sad slučaj, puno tih gužvi, jer primijetili smo mi prilikom ovog iscrtavanja da neka vozila tu stoje i po 24 sata, da se ne pomjeraju i da li će se pomjeriti, neće, ali evo, našli smo te mehanizme, tako da nećemo nikog ni tjerati, ni ostalo, dobit će na adresu taj, ako je prekršaj, ako nije završio, ako nije ni to nam riješio, mi ćemo taj prekršajni nalog zakaže dalje za IDEU, pa kada bude vadio neki dokument, vozačku, saobraćajnu ili slično, treba će da izmiri te obaveze, tako da to je sistem koji smo, nismo izmišljali neku toplu vodu, otišli smo tamo do susjednih gradova, ukazali su nam te neke svoje stvari koje radi, uzeli smo najbolje od njih što treba i mislim da će kod nas u narednom periodu zaživi taj parking i da ćemo riješiti te stvari. Toliko od mene, da vas više ne bi zadržavao, mislim da sam svima odgovorio. Ako bude još nešto, možete...
1: Zahvaljujem direktore. Nema više prijavanja, zaključujem diskusu i dajem na izjašnjavanje izvještaj. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je 17 za, 0 protiv i 7 suzdržani, da je izvještaj usvojen. Određujem pauzu od 5 minuta.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prelazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ekonomsko, propagandno, borbeno.

0: kronika Gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Na održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica k znanju su primljene informacije o radu općinskog suda, stanju bezbjednosti na području grada, zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica i dodjeli stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu.
2: Zamolio bih kolegice i kolege da zauzmu mjesta, da nastavimo dalje sa radom. Informacije, puc. Ima kvorum. Kolega Devičić, ako može samo pa da nastavimo s radom.
3: Ima ono 16.
2: Trenutno u sali je 16 vijećnika, možemo dalje nastaviti sa radom. Razmatranje informacije o radu općinskog suda u Gračanici za 2025. godinu, izvjestilac Sen Šerbeđić, predsjednik suda, u ime izvjestioca Adem Muratović. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Arne Savdić, izvolite.
4: Ja, s obzirom da se radi samo informacija, pohvalio rad suda u 2025. godini, s obzirom da je, koliko sam vidio iz ove informacije, falilo 5 državnih službenika i 2 namještenika, a uspjeli su odraditi 263 predmete, ukupno bilo starih, oni su uspjeli riješiti 234, što je veoma veliki procenat. Znači, u prethodnoj godini uspjeli su raditi predmete iz starijih godina, nekih 80, odnosno tačno 88,98%, i to je veoma pohvalno u prethodnoj godini.
2: Zahvaljujem. Kolegica Jogunčić, izvolite.
5: Hvala. Naravno da ću reagovati na ovaj završ.

0: tačni, ovaj, dole, ovaj, 94-51 plan rješavanja predmeta za nivo suda realizovanju procentu 94-51, s obzirom da smo vam u informaciji vidjeli da su ljudi poprilično, mislim, ne podkapacitirani, ali evo da im fali i uposlenika i da fali i sudija i da je neko na duže vrijeme na bolovanju. Ono na što ću se ja referirati ovdje i što ću malo izraziti kao neku zabrinutost, ali to ćemo malo i sa policijom razgovarati jer nam se i ta informacija veže, da imamo ipak i navođenje na prostituciju u Gračanici. Zatim imamo posjedovanje, omogućavanje, uživanje opojnih droga, 150 je bilo predmeta, to je poprilično veliki broj za ovaj grad. Neovlašteno proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, 91 predmet, nasilje u porodici, 51. E sad, ovo što je odrađeno, što 51 nasilje u porodici, vjerujem da je tu bilo i povlačenja, možda iskaza onih, pa da možda bi bilo i više, ne znam, ali evo, vezat ćemo i ovaj izvještaj odnosno informaciju iz policije. I u ovom dijelu, evo, gdje je maloljetnička delikvencija, dakle, i tu imamo iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, čisto da znamo, da građani znaju da se u našem gradu dešavaju i takve stvari i da tu za nas kao grad nije pohvalno, ali evo, ti su predmeti riješeni. Dakle, ja vam stvarno čestitam na vašem radu, trudu i zalaganju, s obzirom da vi evo imate malo i fali vam ljudi, ali vam fali i parkinga, koliko znam, jer imate problem sa dovoženjem osumnjičenika, već nisu osuđeni. Dakle, imate problem s tim, imali ste pokušaj bjekstva prošle godine i tako dalje. Dakle, mi bismo kao lokalna zajednica mogli učiniti bar toliko da vam obezbijedimo parking mjesta i da vam na taj način pomognemo, a u svakom slučaju nadam se da ćete riješiti ovo sa kadrovskom politikom, dakle da ćete imati adekvatne kadrove, pa da iduće godine imamo još smanjen broj ovoga što sam navela kao problematično. U svakom slučaju, hvala vam na informaciji i što ste tako strpljivo čekali cijeli dan da dođete na red. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegice Ogunčić. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko ne ima, evo izvjestilac. Ako ima potrebe, nema potrebe. Zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Budući da je ovo informativnog karaktera, primamo je k znanju. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o stanju bezbijednosti na području grada Gračanca u 2025. godini. Izvjestilac Damir Hadžić, načelnik policijske stanice Gračanca. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Uvaženi kolega Ameli Ljazović, izvolite.
2: Hvala, predsjedavajući. Evo, jeste ispravili grešku. Ono koliko vidim ovdje, načelnik PU Gračanca, policijske uprave, ne PS Gračanca. I ako može u sklopu informacije, samo obzirom da sam u januaru, februaru podnosio pitanje policijskoj upravi u ime svih lovaca lovačkog društva Standard Gračanca, koji broji 790, dokle se došlo sa referentom koji je angažovan na izdavanju dozvola za držanje i nošenje oružja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Imad Mustafić, pa Mahir Delić.
3: Pozdravljam se prisutni, oni koji nas slušaju preko radio Gračanca. Pa ovako, ja imam, da kažem, obavezu da pohvalim rad policijske uprave Gračanca i da, ovaj, obzirom da neposredno sa inspektorima i sa policajcima imamo često kroz naš posao suradnju, želim da pohvalim njihov rad, njihovu profesionalnost. Želim da u što moguće ranijem roku dobiju još više zaposlenika, još više radne snage i da nastave uspješan svoj rad u daljem dijelu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Delić, pa kolegica Jogunčić.
4: Pa evo, uzimajući ove iscrpne statističke podatke iz ove informacije, vidimo da je stanje sigurnosti na području grada Gračanice slično kao i do sada na istom nivou, ono, prema ovim statističkim podacima je na zadovoljavajućem nivou. Da li je to tako na terenu, to neka prosuđuje.

0: osude svi i mi ovdje i građani. Klub Liječnika SDP-a je na, nisam siguran koju, mislim da se radi o januarskoj sjednici, tražio od gradskog vijeća održavanje jedne tematske sjednice po pitanju sigurnosti, jer je tada bilo zaista neki ispada po pitanju sigurnosti u samom gradu Gračanica. Međutim, ta sjednica nije održana, nego održan Savjet za bezbjednost i sigurnost građana. Ja sam tražio informacije, odnosno zaključke sa tog savjeta, međutim, nažalost, nisam dobio, tako da smo ostali uskraćeni što se tiče ti informacije. Ali evo, u zadnje vrijeme nemamo tih događaja po pitanju ispada sigurnosti, tako da u ovim zadnjih nekoliko mjeseci možemo biti zadovoljni po pitanju toga. Ono što je evidentno iz ovih izvještaja statističkih jeste da imamo porast određenih broja krivičnih djela, posebno u stavci krivična djela protiv braka, porodice i mladeži, koja su veća za 56% i najviše se odnose na krivična djela nasilja u porodici, gdje imamo povećanje za oko 45%. Evo, imali smo i malo prije informaciju da je se 51 postupak vodio pred općinskim sudom u Gračanici. Pa bi volio da načelnika malo tu prokomentariše vezano za to povećanje, da li je veći broj prijavljivanja, da li je šta je u pitanju. Još nešto na što bi se osvrnuo jeste ti krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, gdje vidimo zaista pod stavkama ugrožavanja javnog prometa prema omamljenosti samo par evidentiranih krivičnih djela. Evo, svjedoci smo svi koji i šetamo, hodamo gradom Gračanica, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, i bahate vožnje i utrka u južnom centru grada i pored policijske stanice i tako dalje, pa nadamo se da će i ovim novim izmenama zakona, odnosno ovim višim kaznama koji su odnedavno uprimljeni, ova krivična djela biti na većem nivou evidentirane, odnosno kažnjavane. Eto, toliko vam.
1: Zahvaljujem. Kolegica Jogunčić, pa kolega Kurtović.
2: Hvala predsjedavajući. Pozdravljam Damira Hadžića, načelnika naše policijske uprave ili policijske stanice uprave. Dobro. Jeste ovo što je kolega Mahir, neću se ponavljati, rekao, i to je sve evidentno. I da, ovdje piše da je došlo do smanjenja, ali evo ne znam koliko se ta sigurnost da je osjeća u gradu. Ono što mene posebno zanima je, naravno, nasilje u porodici je povećanje broj, zatim broj hitnih mjera zaštite izrečenih učiniocima nasilja također 51, a u prošloj godini je bilo nula. Šta se u stvari promijenilo? Da sad imamo 51, a prošle godine je bilo nula. Je li se to nešto promijenilo u zakonu? Da. Hitne mjere zaštite izrečenih počiniocima nasilja, tako je, da 24. 0, a 25. 51. Dakle, to mi je ovako malo, a broj zaprimljenih prijava je 64, pa dobro, nije sve ni i prosjačenje. Napisano je da, samo malo, da imamo smanjen broj generalno narušavanja javnog reda i mira, ali da je prosjačenje u porastu, što mi svakako svjedočimo tome. Pa evo, kazali ste u izvještaju da ste u stalnoj komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa svim ostalima koji mogu pomoći u tom segmentu. Kako, na koji način, u kojem pravcu to ide? Dakle, voljela bih zaista da malo pobliže to objasnite. I evo, da li bi pokrivenost grada većim brojem kamera ili većim brojem videonadzora, pojačanim videonadzorom, doprinjela sigurnosti? Sigurno bi, pretpostavljam da, ali evo, na koji način to izvesti? I da li, recimo, ovi mladi policajci koji su došli, vidim da stojačani sa kadrom, došli su mladi policajci, ono što sam primijetila da su odmah krenuli lijepiti kazne, i to je ide im to. Nema više nikakvih opomena, sad odmah kazna, zizdi, gotovo, pa ti plati, dobro.

0: I recite mi, kad je stanje u saobraćaju i prisustvo presretača, recimo nekad nam se zna desiti da na području grada Gračanica ne imamo radarski kontroler, pa i po mjesec dana, ali imamo pojačan broj presretača, koliko on vama generalno pomažu u regulaciji saobraćaja i da li je dobro to, što, mislim jeste dobro, ali evo, da li bi je dobro to ili da insistiramo na video nadzoru, ili iz vaše perspektive šta bi najviše pomoglo da se situacija u saobraćaju stabilizuje, osim naravno da nam se poveća broj parking mjesta, ali zato niste vi zaduženi nego za ovo lijepljenje kazni. Hvala lijepa.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Avo Kurtović, izvolite.
2: Evo ja ću kratko samo, svjesni smo bili da je prethodnih godina policijska uprava imala problem sa brojem policajaca, odnosno došlo je do... Molim? Izađite vi pa pitajte, ja sam samo izašao da pohvalim. Došlo je do smjene generacija. Znamo da je bilo jako mali broj policajaca za naš grad u prethodne dvije godine i ovim putem želim da poželim svim sadašnjim penzionerima, policajcima sretne penzionerske dane, a isto tako želim ovim novim pridošlim nadama policijske stanice uspješan rad. Želim također da navedem i da primijetim svoju observaciju da je pojavilo se jako puno novih policijskih kontrola na cestama, pogotovo u noćnim satima, što smatram izuzetno pohvalnim, i već vidim da se mijenja svijest naših građana, pogotovo po pitanju vožnje, pa u svakakvom stanju, a osobito u noćnim satima. Želim da iznesem svoju observaciju, smatram da ide to naprijed i prema gore, a mislim da je to najviše zadužno zato što radi se na pravi način i mlade snage naravno žele da se dokažu, pa tu su cijelu noć da rade za svoje građane. Hvala.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, evo izvjestitelj bi zamolio da odgovori na postavljena pitanja. Izvolite, načelniče.
3: Dobar dan, želim da pozdravim sve prisutne. Ovako, ja se potrudio da zapišem sva pitanja, ako nešto bude eventualno promaklo, vi slobodno kažete, pa ćemo dodatno, jeli, obrazložiti. Vijećnik Kamil Ljazović, vezano za zapošljavanje, radi se o stručnom savjetniku za pitanje oružja i zakon o slobodi pristupa informacijama. Sa julom 2024. mi smo tog zaposlenika koji je definisan u okviru policijske uprave Gračanica izgubili, da tako kažem, je otišao na drugo radno mjesto, a samo usput da kažem, znači taj stručni savjetnik radi poslove i za područje opštine Gračanica i za područje opštine Doboj Istok, tako da je ta problematika, znači, na tom radnom mjestu, i da, i ja sam načelnik policijske uprave i za opštinu Doboj Istok, eto, čisto kroz evo ovu informaciju da znate. Znači u julu je to mjesto upražnjeno, nekad u decembru 2024. uprava policije je raspisala konkurs koji još uvijek nije završen. Procedure, obzirom da se radi o službeniku, dakle o državnoj, ide preko Agencije za državnu službu, mi u tome ne učestvujemo, svakako kao policijska uprava, naravno smo u onom početnom, hajde kažem, momentu inicirali, jeli, tražili zapošljenje, ali u ostalim aktivnostima ne učestvujemo. Po nekakvim procjenama za 1, 2, 3 mjeseca bi trebalo da neko dođe na to radno mjesto, naravno. Osim toga, ja kao načelnik policijske uprave, a obzirom na iskustva koje evo imam radeći uprave policije i generalno u ovim policijskim poslovima, se samo nadam da taj neko ko dođe da će i ostati na tom radnom mjestu. Eto, toliko. Što se tiče, evo, zahvalio bih isto tako vijećniku Mustafiću na pohvalama za rad policijske uprave, odnosno policijske stanice Gračanica. Mi zaista evo pokušavamo kroz različite interakcije sa narodom, sa građanima, sa institucijama, pokušavamo kroz i ovaj dio mladih policijskih službenika da uspostavimo nekakav odnos i kontakt koji će evo biti na

0: zadovoljavajućem nivou, ali to je nešto što, evo, pogotovo kad su u pitanju mlade snage, traži zaista vremena i evo, ovdje smo na ovom mjestu, nije zgorega da kažemo i da, evo, i vi u nekoj svojoj okolini tako prenosite, odnosno tražite tu nekakvu saradnju, a imajući u vidu ove činjenice, dakle, da se radi o policijskim službenicima koji su nedavno zasnovali radni odnos, koji trebaju i uče i trebaju da, tek da uče, i da imamo u tom svi nekakvog, evo, razumijevanja, a naravno opet kad su u pitanju određena, kad je u pitanju određena problematika koja zahtjeva naše nekakvo neodložno postupanje, uvijek smo tu, evo, da i preko rukovodilaca, pa i mene kao načelnika policijske uprave. Vijećnik Delić, pominjali ste održavanje tematske sjednice, mi smo ovdje imali predsjedavajući, je li tako, u manjem obimu, je li tako, pa smo, evo, razgovarali tu.
1: Savjet za bezbjednost u proširenom sastavu.
0: Da, ja ne znam kako se tačno, evo, ne mogu da sjetim. Spominjali ste ovdje krivična djela nasilja u porodici, zaista jeste došlo do povećanja krivičnih djela nasilja u porodici, generalno je došlo do povećanja i broja prijava nasilja u porodici, i ono što je ovdje ću objediniti možda i vaš odgovor, obzirom da se tiče nasilja u porodici i pominjaju se hitne mjere, generalno je došlo do povećanja izricanja svih mjera zaštite, a tamo zakon koji je izašao u martu 2025. dakle novi zakon, tretira i hitne mjere, takozvane hitne mjere, i u tom je stvar zato što 24. nije apsolutno bilo tih hitnih mjera, a sada po novom zakonu ima, i to je ono što policijska uprava, odnosno policijska stanca u prvom momentu izriče, dakle bez suda izriče hitne mjere zaštite prema učinjenicu nasilja, i one traju, jel, tamo najviše 48 sati do donošenja rješenja od strane suda. Tako da je, evo, zbog toga ta, dakle, 24. nismo, a sada imamo, i generalno i razlika tu, recimo, i kod, obzirom da je novi zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja na ženama definisao kršenje mjere kao krivično djelo, upravo zato u našem izvještaju imamo i određen broj krivičnih djela, dakle, tretirani kroz kršenje zaštitnih mjera, dok smo u prethodnom periodu imali kršenje, ali su one tretirane kao prekršaj. I evo, iz tog razloga je u izvještaju, odnosno informaciji, to i naznačeno. Krivična djela protiv sigurnosti, nadalje vezano za vijećnik Delić, krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, zašto, tako sam barem shvatio, oko omamljenosti kao krivično djelo kad je u pitanju javni saobraćaj, zašto, tako sam shvatio, zašto nema više, iako smo svjedoci, jel, na terenu određenim situacijama i tako dalje. Ono što mogu kratko reći, omamljenost je krivično djelo koje definiše pod kojim uslovima, jel, se tretira ta događajnost, aktivnost kao krivično djelo, mora postojati posljedica, i obično je to kroz dakle, same saobraćajne nezgode, dok posmatrano omamljenost kroz prekršaje imamo daleko veće, gdje imamo zadržavanja, jeli, za alkohol preko 1,5 i ili odbijanje alkotestiranja i tako dalje. Tako da ovdje je samo onaj dio koji se odnosi na krivična djela, a ona imaju svoju definiciju kada, kako i zašto. Novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, spomenuli ste, Delić, vezano, mogu samo reći da imamo tamo, svi ste to imali priliku i pročitati, jeli, definisanu obijesnu vožnju u 4 prekršaja, i evo, naravno, i pred nama je taj, da kažem, evo, izazov oko primjene, obzirom da, nažalost, kao i sve druge stvari, dobijamo u zadnjem trenutku, i evo, moramo, jeli, prilagođavati se da bi to mogli provesti, ali evo, za sada nemamo nikakvih većih problema u tome, i nadam se da će tek te izmjene, da će tek dati određenog značaja i doprinijeti sveopćem stanju sigurnosti u saobraćaju. Vijećnica Jogunčić, nadalje, evo, govorili smo oko nasilja u porodici i hitnim mjerama. Prosjačenje, da, prisutno.

tako smo naveli, koncipirali u informaciji, nažalost to vidimo svi i evo pokušavamo sa Centrom za socijalni rad, evo na sedmičnom nivou mi imamo aktivnosti koje, moram reći, jeli, borimo se sa ovim dijelom kapacitiranosti, pa uvijek kada možemo izdvojiti, a moramo izdvojiti striktno da se to radi, prosjačenje kao prekršaj ili evo sankcionisanje, nažalost, ne daje rezultate nikakve. To možemo evo i mnogi drugi da potvrde, ali pokušavamo na neki drugi način pristup, jeli, sa Centrom za socijalni rad, da barem jeli, dođemo do nekakvog stanja koje će biti podnošljivo, koje će biti, koje neće odavati jel, stanje nekakvog sveopće njihove prisutnosti. Nadamo se kad budemo imali veći broj službenika, obzirom da je Gračanica i područje tržni centar gro tih problema, da ćemo tada moći izdvojiti jeli, policijske službenike koji će biti 24 sata prisutni na tom području i na taj način se boriti sa tom pojavom. I evo ja se nadam u nekom doglednom vremenu. Pokrivenost grada kamerama, da li bi to doprinjelo? Naravno da bi, mi imamo određeni sada nedostatke u postojećem funkcionisanju, ali evo nadamo se da ćemo to ispraviti, mislim, oko tehničkog dijela. Ima nekih naznaka i uprave policije da će u okviru svojih kapaciteta možda jednu ili dvije kamere još instalisati na našem području, koji će isto tako biti u stanici Gračanica i biti na raspolaganju u pogledu sigurnosti događaja, ali to je još, evo da kažem, obzirom na te procedure i oko nabavke i oko instalacije, dakle to je tek u početnoj nekoj fazi. Mladi policajci, da, imamo mladi policajci na terenu, i evo, u narednom periodu, vjerovatno ste svi to primijetili, uglavnom su mladi, a ne mladi i stari, činjenica je prosta, dakle, kolega odlaze u penziju i tek dolazimo do nekog momenta kada ti, da kažem, starijih kolega, jeli, neće biti nikako, i ovo je tranzicija koju ne samo ja ili ne samo vi, svi, ne vjerujem da je ko skoro, da tako kažem, ne preživio, ali evo, da se nosio sa tim, i evo, ja se nadam da ćemo imati dovoljno snage i znanja da to sve prevaziđemo, ali opet, evo, kažem i sa vama, evo, nekim zajedničkim snagama. Presretači iz uprave policije, pa spomenuli ste upravo policije na mjesečnom nivou, otprilike tamo obavještava preko naših zvančnih web stranica i ima predviđeno svakodnevno prisutnost presretača na cestama Tuzlanskog kantona, dakle ne samo magistralne ceste nego regionalne, lokalne i tako dalje. I to je dobra stvar, naravno, sa aspekta prisutnosti njihove, ali onaj dio na što smo najviše oslonjeni su zapravo naše ovdje lokalne snage, odnosno naš lokalni tehnički kapaciteti i radari koji su mobilni, koji su prenosivi i koje evo možemo i koristimo na kraju krajeva i u noćnim i dnevnim smjenama. I to je ono što je, na što se oslanjamo. Naravno, evo, jesmo u prethodnom periodu i još uvijek ćemo to tražiti prisutnost njihovu, upravo da u ovim kritičnim i ključnim evo momentima vam pomognu, evo, kad je u pitanju sigurnost saobraćaja. Vijećnik Kotović Avdo zahvalio se, hvala i vama, kad ste tako sagledali stanje i vidjeli evo prisutnost i aktivnosti policije. Ja se nadam, evo, da ću u nekom narednom periodu, još evo u toku je konkurs od strane uprave policije koji je u toku, nažalost ta procedura vrlo dugo traje, ali evo, nadam se da ćemo imati nešto i do kraja godine, ali evo, i bit će i ima nekakvih naznaka, to ste mogli vidjeti i u sredstva informisanja i kad smo, čini se, obilježavali dan policije, da će biti novih evo konkursa uskoro, tako da evo možda i prilika da afirmirate, da potaknete mlade da

0: konkurišu, da se prijave za to radno mjesto. Nećemo ulaziti u to, ali znamo iz prethodnog perioda da nam je falilo sa područja Gračanice, evo, policijski službenik. Hvala vam.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Uđe da nema više prijavanja, zaključujem diskusiju. Ovo je informativnog karaktera i primamo ih k znanju. 16. tačka, razmatranje informacije o zbrinjavanju napuštenih izgubljenih životinja, pasa, lutalica na području grada Gračanca. Izvjestilac Asim Arnaut, šef odsjeka. Otvaram raspravu. Nema prijavljeni, zaključujem raspravu. Zahvaljujem i ova informacija, primamo je k znanju, prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Razmatranje informacije o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2025-2026. godinu, izvestila Cerhad Brkić, stručni saradnik. Koliko bude bilo potrebe, u ime komisije otvaram diskusiju. Kolega Ali Kurtović, izvolite.
2: Komisije za obrazovanje koje smo se danas sastali, a svi evo znamo za prihod, mislim, mi smatram ovom tačkom pozitivnom i da i svi mislim, smatram pozitivnom, ali evo moram se ja nadovezati lično na ovo sve, obzirom da je rekordan broj stipendija za učenike i studente u našem gradu preko pola miliona maraka, gdje je svih 276 studenta dobilo stipendiju i gdje je preko 100 učenika dobilo stipendiju grada. Znači, to je rekordna, ne rekordna, to je van svih rekorda spram nekih prethodnih godina. Smatram da i dalje i trebaju svi da dobijaju stipendije i što još želim da se osvrnem na ovu, na ovaj prethodni konkurs za stipendije je to što je uvrštena ova kategorija ostalih. Iz kojeg razloga smanjena je mogućnost pod navodnim znacima diskriminisanja određene kategorije studenata, između ostalo nadareni, gdje postoje jako teški fakulteti, gdje je jako teško ostvariti visok prosjek ocjena, a ovdje se kriteriji ostvaruju na osnovu prosjeka ocjena i gdje su baš ti studenti iz deficitarnih zanimanja i nadareni po automatizmu, ukoliko nisu dobili među prvih 5-10 koliko je već obezbijeđeno za nadarene ili recimo za deficitarna zanimanja, svrstani u kategoriju ostali i automatski su dobili tu stipendiju. To je godinama bio problem za sve nas studente koji smo nekad bili studenti s ovog grada da dobijanje stipendija, jer je teško se boriti sa prosjecima učenika, studenata sa privatnih fakulteta, pogotovo ko studira na državnom univerzitetu. Smatram da je na ovaj način zadovoljeno da svi imaju jednaka prava da konkurišu i da dobiju tu stipendiju, osobito to se već raspravljalo vezano za učenike, ali u ovom slučaju govorim za studente. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Omer Ahmetović, izvolite.
3: Evo, nadovezat ću se kratko samo na ovo što je govorio kolega Avdo. Svakako, vredi istaći da je ova odluka koju smo mi donosili prošle godine, koju smo mijenjali zapravo od stipendijama, pokazala se kao dobrom, evo, po mnoge kategorije. Također, evo, pohvaljujem gradonačelnika i njegovu odluku da se i ove godine svim studentima koji su zadovoljili uslove dodijeli stipendije. Svakako, jedan onaj, pogotovo za studente, a evo i za učenike. Također, evo, vrijedi istaći još jednu informaciju koja će poboljšati status studenata, a to je da je vlada TK prije par dana na jednoj svojih sjednica usvojila odluku kako su to oni nazvali, kantonalnom linijom prijevoza, tako da sad imamo iz Gračanice mjesečna karta će koštati 78 ili 88 maraka. Znači, ja mislim da je sad iz Stjepan Polja do Gračanice ta cijena otprilike, evo, studenti će sad imati i bilo gdje, znači nije samo Gračanice, Dobo Istok i svi ostali, također jedna dobra stvar za statuse studenata.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, kolega Arne Savdić, čujem klub SDA.
4: U ime kluba SDA kratko da pohvalim samo nastavak politike ispunjavanja, znači dodjeli stipendije učenicima srednjih škola i studentima, svima onima koji ispunjavaju uslove.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, zaključujem diskusiju. S ovim završavamo 19. sjednicu gradskog vijeća.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: ekonomsko propagandno embargo.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 80.

0: Radio Gračanica.
1: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobro

0: konačnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Orl specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić.

0: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

Krpate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet.

Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: prođe.
1: Radio Gračanica.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske

0: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

0: koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Dodala je da za sada imaju saglasnost 8 porodica za ukop žrtava 11. jula.
1: Sedmica.
0: U povodu 2. juna, dana našeg grada, održana je svečana akademija. Više informacija donosimo u nastavku sedmice. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima tokom protekle godine. Nakon toga prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
2: Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Jer zaista gračanička privreda je jedan veliki bonus Gračanice i nešto čime mi zaista, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro i to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi. Urbanistički plan za naše izletište Vuknić koji također trebamo, to je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo u saradnji sa apsolutno svim nivoima vlasti.
0: Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
3: Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Globalno vjerojatno je u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestim.
0: Premijer TK Irfan Halilagić.
4: I da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci, možemo reći da smo u protekli 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče, ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu i skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cestama informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner, svjedočio sam

0: terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdjevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica Mirza Okić.
2: Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se. Udruženje Moja istina Gračanica, firmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se. Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina.
1: U ime nagrađenih obratila se Morisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
3: U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo.
1: Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. Sedmica. U okviru manifestacije Dani Gračanice svečano je obilježen Dan mješovite srednje škole Gračanica. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Recitacije, muzičke tačke, dramske nastupe i druge sadržaje koji su oduševili prisutne, govori direktor škole Hasan Fehretović.
4: U centru pažnje su naši učenici i mi ćemo večeras vidjeti i izaći na ovu pozornicu najbolji među najboljima. Svima iskrene čestitke i čestitke njihovim mentorima i njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Vidjet ćemo učenike koji su postigli zavidne rezultate u učenju, takmičenjima, festivalima, izložbama i drugim. Također, ovo je prilika da kažemo da s obzirom na veličinu škole, svakodnevno činimo na tome i radimo da poboljšamo uslove i u tome uveliko imamo dobru saradnju i podršku od strane gradske uprave na čelu sa našim gradonačelnikom, od vlade Tuzlanskog kantona kroz kapitalna ulaganja i od naših gračaničkih privrednika koji su nam uvijek na raspolaganju. Hvala im svima na podršci. Neću više oduzimati vremena. Još jedan put hvala vam, a našim učenicima i profesoricama i profesorima još jedan put hvala što smo evo priveli još jednu školsku godinu kraju.
1: Gradonačelnik Sadmir

0: sedmica.
1: U Gračanici je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste ovaj donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, od stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju bolovanje. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon. Evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo od prilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja u zakonodavnom tijelu.
1: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa. Kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj

0: mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, a rekli bismo i pameti od naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknade za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog tog je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
2: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Sedmica.
2: STEM Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
5: STEM Akademija Gračanica će od 13. do 16. oktobra ove godine predstavljati našu Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu iz robotike koji se održava u Zagrebu u Hrvatskoj. Naš tim ostvario je plasman na ovu međunarodnu smotru sa čak 3 ekipe u 2 uzrasta. Mahir Kovačević, trener.
6: Sa velikim ponosom možemo reći da je STEM Akademija Gračanica na ovogodišnjem državnom prvenstvu iz robotike osvojila ukupno 3 medalje. Jedno drugo mjesto i 2 treća mjesta. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh kako za naše takmičare, tako i za cijelu Gračancu. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, čak 3 naša tima izborila su plasma na evropsko prvenstvo iz robotike, koje će biti održano u Zagrebu od 13. do 16. oktobra. To je još jedna prilika da predstavimo naš grad i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni, te da pokažemo da se uz znanje, rad i upornost mogu ostvariti vrhunski rezultati.
5: Adnan Sprečić, trener.
7: Pripreme za državno prvenstvo iz robotike trajale su mjesecima. Naši timovi su nakon redovnih časova ostali na dodatnim treninzima, testira različite konstrukcije, razvijali strategije i satima usavršavali programe kako bi ostvarali što bolje rezultate. Bilo je mnogo izazova, kvarova, ponovnih pokušaja i rada pod pritiskom, ali upravo kroz takav proces djeca najviše napreduju. Na samom prvenstvu konkurencija je bila izuzetno jaka, sa velikim brojem kvalitetnih timova iz cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje je bilo veoma neizvjesno do samog kraja, a naši takmičari su pokazali znanje, disciplinu i smirenost u ključnim trenucima. Posebno nas raduje činjenica da su djeca uspjela primijeniti sve ono što su učili tokom priprema i predstaviti Gračanicu na najbolji mogući način.
5: Demir Škapur, trener.
8: Na takmičenju smo nastupili sa 6 ekipa u dvije uzrasne kategorije, a kući smo se vratili sa jednim, drugim i 2 treća mjesta. Posebno sam ponosan na ekipu koju sam ja vodio u elementari kategoriji pod razivom Robo Guys. To su djeca uzrasta od 8 do 12 godina. Ta tri vrijedna dječaka osvojila su drugo mjesto i time izborila plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Iza njih i nas zajedno nalaze se mjeseci predanog rada, brojni trenzi i mnogo uloženog truda.
5: Kako ističu iz akademije, ovo nije rezultat jednog dana takmičenja. Ovo su stotine sati rada, programiranja, testiranja, neuspjelih pokušaja, novih ideja i ogromne želje za učenjem i napretkom. Podsjećamo, takmičenje je održano u Zenici.
2: Sedmica. Pratili ste sedmicu. U proteklim minutama sa vama je bila ekipa u sastavu Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com.

0: Luka Ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Ja rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene

0: djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao i izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na suradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

liječi srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

više žena, dobro znaš.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.